Scena legendarna na Totem Radiu, Losing My Religion, 12 minut je čez peto, dobro jutro. Poglejmo najprej na ceste, kjer v tem trenutku ni nobenih posebnosti. Želimo, da tako ostane čim dlje, če opazite karkoli. Na cestah pa nič 8, nič 10, 5, 5. Imamo pa v tem trenutku 16 stopinj na našem koncu. Prijetno sveže je. Danes bo pretežno jasno čez dan vreme in do 29 stopinj. Popoldan so sicer možne krajevne plohe, jutri pa ponovno brez napovedanih padavin do 26 stopinj bo pri jasnem vremenu, v nedeljo pa delno oblačno in do 28 stopinj. Dobro jutro, Jeger, sem že z vami. Petek je danes, kmalu bo konec delovnega tedna in vikend pred nami, ki še obljublja nekaj festivalskega dogajanja na Lentu. Dva dni sta še pred nami, tak da dajmo izkoristiti. Upam pa seveda, da ste dobro spali, pa da gre vse po planu skupaj s totimi hudimi hiti, seveda. Pa dobro jutro.

0: I Just Might, Bruno Mars na Totem Radiju. Kaj kaže ura? 5:21 je, dobro jutro. Še enkrat dajmo preveriti stanje na cestah, ki so na srečo v tem trenutku brez posebnosti. Če karkoli opazite na vaši poti, pokličite 0800 1055, sicer pa varno in po predpisih, kamorkoli se že odpravljate. 16 stopinj imamo v tem trenutku na našem koncu, prijetno sveže vreme je, danes bo pretežno jasno in do 29 stopinj, sicer čez dan lahko zapiha okrepljen južni veter, popoldan pa so napovedane tudi krajevne plohe, jutri brez napovedanih padavin 26 stopinj pri jasnem vremenu, v nedeljo pa ponovno nekaj več oblakov in do 28 stopinj. Dobro jutro na Totem Radiju, petek je danes 3. julij in danes gre ven še en kavni aparat Krups Coffee Crush. Danes po noči je Portugalska z 2-1 premagala Hrvaško in kar nekaj vas je napovedalo takšen rezultat, tako da bo žreb med vsemi vami danes določil nagrajenca za najbolj seksi kavni aparat, tak da ostanite na Totem, da slišite, če ste to vi pa. Dobro jutro!
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: Peterson.
1: Kaj premešalo?
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
2: To soboto ob 11.
3: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
4: Pol šestih je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na srečanju v Markovcih so bili predstavniki podravskih občin enotni, da je projekt ptujske obvoznice na določenih odsekih treba izboljšati. Zavzemajo se za daljši pokrit vkop, ki saj bi tako bolje zaščitili prebivalce Budine in okolice. Hkrati opozarjajo, da so predvideni roki za projekt predolgi in predlagajo hitrejši začetek gradnje že pred letom 2030. S 1. julijem so se začele prijave za subvencionirano bivanje študentov v študentskem letu 2026-27. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino razpisuje skoraj 12.900 subvencioniranih mest v študentskih domovih in pri zasebnikih. Prošnje za sprejem ali podaljšanje bivanja je treba prek portala EVŠ oddati najpozneje do 18. avgusta. Iran pa vztraja pri svojem nadzoru nad Hormuško ožino, pri čemer je poudaril, da morajo ladje v ožini uporabljati pot, ki jo je določil Teheran. V primeru kršitev se bodo odzvali z določenim ukrepanjem, je opozorila iranska vojska. Ponovno odprtje Hormuške ožine je sicer eden ključnih elementov dogovora med Združenimi državami Amerike in Iranom. Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku so te še vedno brez posebnosti. Želimo, da tako ostane čim dlje. Danes zjutraj, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
5: Aktualno vreme. 16 stopinj imamo v tem trenutku na našem koncu. Danes bo pretežno jasno do največ 28 stopinj. Popoldan so napovedane krajevne plohe. Jutri bo nekoliko hladneje do 26, v nedeljo se bo znova ogrelo do 28. Popoldne obstaja možnost občasnih krajevnih ploh.
6: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray. Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
7: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. Dobri dve minuti čez pol šesto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, tarej, petek, 3. julij. Mm-hmm. Ne, rekel, da ga ne bo.
1: Ha! Ne vem, da je bil glasni.
0: Je pa res, da je, veš, tako zgodaj zjutraj. Kak si ti, Ema, to je prvo, kar nas zanima.
2: Super, zakaj?
0: Res?
2: Ja.
0: Eno?
2: Odlično.
0: Običajno, ko si v skupini, moraš najprej preveriti, če je ženska v skupini v redu, pol so
2: vsi ostali v redu.
1: V redu je. Kako si ti, ja. Dan? Ti si včeraj lental.
0: Joj. Mar si kdo, ki je moral danes jutraj vstati po recimo pač lepem večeru na lentu, ne? A danes verjetno enak sentiment kot imam jaz. Naj se odpre nebo in me vzame. Naj pridejo vesoljci. Naj me poberejo, sondirajo, kaj imajo za narediti, samo da lahko grem spat pol.
1: Ne bo šel.
0: Ja. Ne, ampak ja, fajn. Normalno je to, ko je lent, Eger.
1: Seveda. No, vem, in, ja. In, ne, je ta moja pobuda, ko je lent, razumemo, zdaj dobila čisteka nova obzorja.
0: Je, je, je ne. Zgotovil, da kake pametne stvari še jaz kdaj povem.
1: Ti boš pomagal, ne, pri realizaciji.
0: Ne, bo ti tiho ziger, pač. Tri čez pol šesto so, torej. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 45 minut, če imamo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 19 minut prečesto je, da je Niger in moram še enkrat reči, velika napovedovalka.
2: Oja,
0: ima.
2: Ja.
1: Oja.
0: Še enkrat več, ne samo kdo bo zmagal v naši aktualni Krupskofi Crash tekmi,
1: ja.
0: Tudi rezultat je napovedala pravile.
2: Ja. Vem, ja.
0: In je vedla, da bo v 18 minuti podaljška rednega dela tekme, da bo sodo offside. Ko so Hrvati se načeli, pa jim je zveljal gol. Tako da vse si vedla.
2: Vse sem vedla.
0: Bravo. Bravo. To je vse, kar lahko rečem. Še enkrat bravo. Ja. Oziroma trikrat bravo za Emo, Jäger 3-4.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: Tako.
2: Hvala, Jäger.
0: Zdaj pa še ena zgodba totega Milana čez poletje. Spremljamo najboljše zadnje sezone in tu je ena o amaterskem vremenarju.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: To ti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Vreme je vedno tema, sploh ko se obeta kakšna sprememba. Je pa res, da je tudi vedno bolj nepredvidljivo in napovedovalci oziroma meteorologi imajo seveda vedno težjo nalogo. Obstaja pa gospod, ki bojda že dolga leta ne samo, da napoveduje vreme iz starih pratik in ljudskih modrosti, ampak je pri tem izjemno natančen, in sicer to je gospod Danilo Kajuh, pri katerem sem ta trenutek. Gospod Kajuh, dober dan.
1: Ja, dober dan, ni bojda. Jaz, mene kličajo vsi, te naj gledajo do tih diplomiranih. Mene kličajo z Planice, mene so klicali z Lisice. Jaz sem leta 88 v Ogrincu rekel, tona, 3, 4, 5 let če, pa spakirajte, to piši kuči propalo. Pa mi je takrat rekel, jo, kaj te sabo je, Kajuh, kaj ti piješ, kaj ti norbeš, koliko je tu mamo dnara, not pa v ne apartmaje, pa to. Se nego, glej, ne gre na silo, fertik je, adio, servus, zdravo, zemlja se bo zagrela, pihnema vedno toplo, adio.
0: Ja, samo to je bolj za nazaj, ne?
1: Pa vreme je treba gledati naprej, jaz ti pravim, jaz sem ti primere, da vse ti primere ne, a moram dati za naprej butl. Po toči zvoniti je prepozno, moč poslušati pametne ljudi, ko ti naprej rečejo, ne?
0: No, pa pa dajte, znani ste tudi po pregovorih, ki ne...
1: Pregovorih, zdaj ni zem, kuj da stresam pregovore z rokava, zdaj recimo en teden bo deža, pa spet prije vroče in tako bo vse do konca oktobra. In čakamo prvo roso. Ko pade prva rosa, naj bo punca bosa, vlaga ji bo dobro dela, da ne bi oktobra doli zavrela. Ker kdo bo oktobra garal še pa noči? Da oktober ni za to, ne?
0: Ja, če dobro.
1: Vino tok, ne? Če vino toka sonce peče, v kleti ne bo nič zavrelo, recimo, ne?
0: Ja, to pa ni neke rime, gospod.
1: Kaj rima? Zdaj nisem Karl, da stovni Kajuh, če sem Danilo Kajuh. Kaj ti pravim, to so modrosti, zdaj niso vse v Rima. Kaj bi te rad ti?
0: Dobro, kaj...
1: Je onega tam, ko ti skart govori za en dan naprej, pa še to se zmoti.
0: Ja, dobro, te pa povejte malo, kaj se nam obeta jeseni, pa do konca leta, recimo...
1: Vroče, bo ti pravim, ko jesen je vroča, je v začetku zime moča. Ti si ti in jaz ni jaz, januarja pa bo hudim raz, ker bo do minus 30. Ne?
0: Tuma, kak te zdaj, to vete?
1: Ja vem, ker bo minus 30, tako pol lopate, kupite pluge, pa drva si nasekate, ne?
0: No, ena taka, en tak temeljni dogodek v pratiki je tudi 1. november, recimo, ne?
1: Vsi sveti, ja, če se na vse svete kuhamo v sopari, so pelc mantli doma v omari, ne?
0: Ampak to je vse če, ne?
1: Kak če?
0: Ja, to ni napoved.
1: Tako rada je za vse svete mrzlo. Da pogledaš njega, ako ima živav na sebi, mislim njega pa črne štumfe, pa to se nas uče, vse v krv vremena, ali kaj boš ti? Kaj ti čakaš, da gremi, da gor splet, se pa te dajmo še živeti drugače. Jebeš vreme.
0: Ja, dobro, gospod Danilo Kajuh, hvala lepa, no, za te modrosti, to je bila še ena zgodba. Raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
2: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: tak bi moral Jäger ti ob tem hitu tak skakljat proti službi danes jutraj. Si ga predstavljaš, ima?
1: Škoda, da tega ne vidi. Tako dejanska hljaja. Lentovskem večeru.
0: Ej, čas bo za, zdaj sem se spomnil, čas bo za en eksperiment. Ja. Veš, da nekateri ljudje z leti pozabijo oziroma ne znajo več hopsat. Če znaš hopsat, Jäger?
1: Kak hopsat?
0: Ja, hopsat.
2: Hopsat,
1: ja. Ja, ja, vsak znam. Ja.
0: No, daj, da
2: vidimo.
0: Da vidimo. Je, ne, se opravičujem, ni to pravo hopsanje.
2: Ni to, Jäger.
0: Ni, ne.
2: Ne, povej, ni to, Jäger.
0: Povej, da ni. Jäger, star si. To je to. Zdaj smo videli.
1: Naj griv.
0: Zanimiv eksperiment.
1: Zelo.
0: Preden analiziramo samo aktualne informacije danes jutraj, ko gremo najprej ceste.
1: Je v tem trenutku na cestah vse BP, tako da upam, da tako stane čim dlje, če opazite kaj nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Tako, pa vreme.
2: Danes bomo imeli največ do 28 stopinj.
0: Pa ne, nič dežja.
2: Ne.
0: Lepo.
2: Možne, samo plohe.
0: A?
1: Torej, lahko da bo malo.
2: Ja, samo jaz povem, da ne bo tako.
1: Gleda tu, kak napoveduješ tekme, ti tudi verjamem pri vremenu.
0: Jäger, ti ne znaš hopsat več.
1: Seveda znam.
0: Pertike, šlamla, ne.
2: Ful čudno, Jäger.
0: Res je, za bobnarja, ki naj bi bil ritmično sklajen in ki bi naj imel kontrolo nad različnimi deli telesa.
1: Jo pa, no, le, čist vredo sem hopsal. Ne. Kaj ne?
0: Ne.
1: Hvala, da sem.
0: Ko žirafa.
1: Ja, pač, jaz tako hopsam, kaj?
0: Ne. Ampak ja, zanimiv eksperiment, res očitno drži, da z leti ljudje pač pozabijo oziroma ne znajo več hopsa.
1: Smislim, sem čist verjo hopsa.
2: Ne.
1: Kaj, te pa ti pokaži, kak se hopsa?
2: Jaz? Ja. Lahko.
1: Ja, daj.
0: Če je mlada.
2: Če sem 20 stara.
1: Ja, no, ja, tudi stara.
0: To niti ne rabi kazati več, ki zdaj pazi, Jäger. To je, to je, tanka je meja,
1: ne,
0: veš,
1: ne, ne.
0: Da ne pridejo socialne. Ali pa policije. Okay. Da pazi, kaj govoriš naši študentki. 10 minut pred šesto, se spomnita morda harvardskega kozmologa, ki je zelo razvpit v tej vesoljski sferi akademikov.
1: Okay.
0: Avi Loeb, to je tisti, ki je namignil takrat, veš, ko so prišli ti neki elementi oziroma neki meteoriti, kot so rekli. Oni, ko je izgledal kot cigara, pa pol še eden, pa se nekaj imena so, samo pač ta trenutek ne spomnim. Da naj bi to bile nezemeljske oblike življenja preoblečene v meteorite.
1: Vesoljci.
0: Ja, se veš, takrat se dosti se o tem govorilo, kak nenaravno spreminja smer, kak bremza, ko bi moral pospeševati, pa vse te stvari. Ne?
1: No in kaj je tokrat videl?
0: Ne, kaj je videl. Njegova razmišljanja in besede so končno prodrle tudi v ovalno pisarno.
1: Oj.
0: Ja, ker bo zdaj vodil novo skrivnostno znanstveno svetovalno skupino ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki preučuje varnostna tveganja, povezana z NLP-ji.
1: Oje. Flično.
0: Dobro, ne?
1: Kupo, super.
0: Dobro, ne? O čem se menijo? Mislim, to se meni zdi absolutno, kaka varnostna tveganja. Mislim, če so oni prišli iz ne vem kakega planeta, od ne vem kot, do nas.
1: Ja, točno to.
0: Mi, ki ne moremo niti, ki niti ne hopsamo več, prav ne, Jäger? Nimamo šanc proti njihovi tehnologiji, to je A. In B, glavno varnostno tveganje po pričanjih številnih, ki so bili že ugrabljeni v bistvu, ne, je tu v ekvatorskem predelu. Tako da morali bi samo deliti listke, stisni rit. 55 minut.

0: στερίζεσαι.
1: Кај
2: премишало. Проверите у лествици до тих 30.
1: Лојтри добре гласбе.
2: Ту суботу об 11. Керамика за все простори, инсталацијски материјал и обнова целотне купалнице од зачетка до конца. МЦК, Марковци при Пујо и Мурска Собота.
0: MCK.si.
3: Тоти Макси.
4: Oj, znoreo bom.
5: Ja, pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je apcigala pri motorke, pa se šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: Yeah. Specialistom naj si primti še draj kanta vzvinkle.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Hej, kam hitiš?
8: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
7: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
9: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
10: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
11: Optika Julius.
12: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
13: Res je, skar 7500 popusta.
12: In Tivoli?
13: 17500 plus 5500 popusta.
12: Res top cena.
13: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
14: Ja, ja, ja, ja.
15: Ne, ne, ne, ne.
16: Moj na enkratni turneji po Sloveniji.
17: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
16: Karte eventim.si.
18: Radijska mreža Toti Radio.
19: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
20: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
19: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
20: Več informacij najdete na komunala.ms.

0: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Državni svet Republike Slovenije ni podprl predloga zakona o kavcijskem sistemu za plastenke in pločevinke, ki ga je v parlament vložila Levica. Svetniki menijo, da Slovenija z obstoječim sistemom ločenega zbiranja odpadkov že dosega okoljske cilje Evropske unije, zato je po njihovem mnenju bolj smiselno nadgraditi sedanji sistem kot uvajati novega. Andrej Ribič zapušča položaj predsednika uprave Darsa, saj je nadzornemu svetu predlagal sporazumno prenehanje funkcije iz ekonomsko-poslovnih razlogov. Po dogovoru bo družbo vodil še do 15. avgusta, nadzorni svet pa je soglasno podprl pripravo sporazuma o ureditvi njegovih pravic in obveznosti. Njegov odhod sledi pozivom k prevzemu odgovornosti po medijskih razkritjih o domnevnih nepravilnostih pri gradnji nove poslovne stavbe Darsa, čeprav je strokovni pregled družbe ugotovil, da pri projektu nepravilnosti ni bilo. Slovensko košarkarsko reprezentanco pa danes ob 18. v Talinu čaka pomembna tekma 5. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Estoniji, ki jo je Slovenija na prvi medsebojni tekmi v Kopru že premagala. Slovenski selektor Aleksander Sekulič pričakuje težko tekmo, o Estoncih pa je povedal.
2: Velike teka, velike skokov napadov, velike tih košov iz druge priložnosti. Zelo specifično za njih je, da imajo ekipo, ki so skoraj vsi enako rasli, tam okoli 2 metra, so vsi plus minus 2-3 cm, ne? Tako da so malo atipični, hitri in pokrajen, velik zalogaj za nas.
1: Kljub številnim odsotnostim v slovenski reprezentanci poudarjajo, da je cilj osvojiti obe zmagi in si zagotoviti prvo mesto v skupini H. V ponedeljek bodo namreč Slovenci v Stožicah gostili še Švedsko.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
1: Poglejmo stanje na naših cestah. Že nastaja zastoj na Štajerski avtocesti od priključka Domžale proti Ljubljani. Zastoj je tam dolg 4 km, zamuda pa v tem trenutku 5 minut. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana pa še vedno znotraj nekih dobrih okvirjev 1 ura in 13 minut v tem trenutku. Če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
5: Si videl tekmo?
6: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evro popusta.
5: To je pa zadetek.
6: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
7: Aktualno vreme. Maribor 17 stopinj. Enako v Radencih. Markovcih terušah. Danes bo pretežno jasno do največ 28 stopinj, popoldan so napovedane krajevne plohe, podobno vreme nas čaka vse do konca vikenda.
8: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
9: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Vrhunsko, tako da ne zamuditi priložnosti, res da polentate, če še niste. Ampak še je dovolj možnosti, da pač noc spravite danes. Ko je petek zjutraj, petek, skoraj nemogoče vprašanje. Ne?
1: Dobro.
0: Danes nekdo dobi verjetno ta trenutek najbolj seksi kavni aparat tam zunaj, mm-hmm. Klub Coffee Crush. Če ste pravilno napovedali v SMS-ih na 051-220-220, da bo Portugalska premagala Hrvaško z 2-1. To je bil, mislim, da tudi najpogostejša ja. Napoved med temi SMS-i. Tudi Ema je to napovedala, tako da... In se je res zgodilo. O Lento seveda bomo govorili o tem, da, bo, da se je zgodila reizdaja ene legendarne plošče, enega legendarnega temeljnega slovenskega pop-rock albuma v bistvu. Tako da, veš kaj je vsega? Veš kaj je vsega, jaz ti rečem. In pa ena stvar še pa je, ki jo je absolutno treba izpostaviti. Jaz namreč sem na misiji, samo to se zdaj ne sliši prav, ne? Zal malo lent je. Hm? Tebo, tak je no. Strajajte z mano.
2: Ja.
0: Ok.
1: In mamo?
0: Mamo.
1: Ok.
0: Jaz sem na misiji. Pa mislim, da mi že kar dobro gre. Malo še fali, tako da malo še bo treba stisniti. Na misiji imenovani Hit poletja 2026. Sem prepričan, da ga že imamo, da ga verjetno tudi že poznate. Ampak to je res ena taka prava, poletna, osvežilna, sočna. Glih prav odkrita, pa glih prav zakrita, da ostane malo domišljiv. Za uporabo na prvo žogo ali pa za uporabo po izdelani akciji. Moja misija, da bi hit poletja 2026 postal hit kreten skupine All Stari, je v teku. In kako postaja ta beseda meso? Ja, preprosto, tak. Da damo na glas.
1: Daj!
0: 6:06, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 10 minut čez 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Torej, svetovno prvenstvo v fuzbalu, kako delajo, ha? Kako delajo? Trenutno teče še zadnja tekma tega kroga oziroma tega tekmovalnega dne. In sicer Švica Alžirija, drugi polčas Švicari vodijo z 2-0. Bi moralo tak na prvi pogled biti dovolj, ampak so že vodile reprezentance 2-0, pa zgubile 3-2. Ne bi kazal s prstom na tekmo Belgija Senegal, ko se je zgodil eden največjih preobratov v zgodovini svetovnih prvenstev. No, dve tekmi pa sta bili odigrani, Španija, Avstrija, tu nekega večjega presenečenja ni bilo. 3-0, avtomat pa srečno.
2: Ja, no, vse so bili favoriti.
0: Tu imate tri komade, pa smer grala. Vidar se je, tako pač je. Ja, seveda so bili Španci favoriti, ne le v tej tekmi, ampak so eni od favoritov prvenstva. A na to pa tekma, ki je bila tudi aktualna, Krups Coffee Crush tekma pri nas na Totem Radio, Portugalska, Hrvaška, 2-1. Sicer res dobra tekma, super, veliko priložnosti, lahko bi šlo v katerokoli smer, tako da smo si najasnem. Tudi veliko bo prelitega črnila na temo razveljavljenega zadetka Guardiola v 13. minuti sodnikovega podaljška. Tako da, žal ne, malo je svalilo tudi sreče.
2: Ja, imeli so dovolj časa.
3: Ali pa znanje tudi.
2: Jaz rekel samo časa, ne? Časa imajo vsi enako odmerjenega, pač niso dali gola.
0: Eni v tem času zmagajo, drugi ne, ne?
2: Tako, evo.
0: To je ta življenjska resnica, širše se lahko uporabi, ne? Ne zgolj na tem fuzbala, ne?
2: To je to. Da jokat za tisti gol, če je bil razveljanjen, je bil razveljanjen.
3: Ja, tako.
0: Ja, pa dobro, no, pa zdaj pa kaj? Se veš, ne, meni, jaz sem bil apsolutno indiferenten v tej tekmi, meni je pač samo pomembno, da je bil dober fuzbal. Vem pa, da se pač marsikdo sekira, na drugi strani pa jih je veliko veselih. Jaz sem že enem mojemu prijatelju na Portugalskem že pisal na vse zgodaj danes.
2: Pa mu čestitel.
0: Seveda.
2: Samo ti verjetno še ni nič odpisal.
0: Je.
2: Je resno.
0: Seveda, da je odpisal. In zanimivo pri Portugalcih je, to je treba enkrat doživeti, da gledaš tekmo portugalske reprezentance s Portugalcem. Verjemite, če ste kdaj na tribunah v Ljudskem vrtu mislili, da vsi vejo vse o fuzbalu, mi smo kamilice. Ker to je pa bolj izraženega, vodimo 3-0 in smo jezni, ker ni že 7-0, še v življenju nisem videl. Imamo vložene, igramo tak, da hranimo moči. Ne, ne, to je vse slabo. Vse, popadajo gol pa, ja, sej, samo.
2: Še vedno je slabo.
0: Še vedno je slabo. Tak da, ja, če bote le imeli priložnost, tako, potem to izkoristite. Drugače pa zanimiv večer je bil oziroma zanimiva noč. Danes... Pravzaprav samo ena tekma, ko rečemo danes pri nas, Avstralija, Egipt ob 22. na to pa Argentina, Zelenortski otoki in pa Kolumbija, Gana po noči oziroma zgodaj jutri zjutraj. 13.6. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: let's go. 10 minut pred pol sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, pa se je spet zgodilo. Tine je prišel mimo Fras in Medvar šovu, ne, in kaj je rekel?
1: Čuj, Fras. Ja, viš, kako si bil blizu danes.
0: Zgodilo, res je bil. Dan si pa bil, na moment sploh nisem vedel prav ne, kaj je zdaj posnetek, ali si ti big. Ok, in nov Tine to slabi vic je bil, pa se ga spomnimo.
1: Čuj, Fras.
2: V hladilniku se paradajz pa pašteta pogovarjata.
3: Konec bi lahko bilo spet.
2: Pa reče pašteta, paradajz, kaj ti spiš?
4: Ne, ne morem, od razburjena.
2: Koga ga razburjena?
4: Če gremo na morje jutri.
2: Se spomnil, na okus si se spomnil.
3: Ja, mjam, mjam, mjam.
5: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Oti Maxi.
1: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
2: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
1: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
2: Prenavljate? Potem ne zamudite.
3: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
2: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
3: Trgovina na Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
2: Ne čakajte, prenovite zdaj!
4: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3×200 ml, le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
5: V soboto 4. julija od 20. ure naprej pridejo Dražen Zečič.
6: Niko nema dva života, pa nema mi.
5: In za ogrevanje skupina Hrvatske rože.
2: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje v glasbi. Vstopnine ni.
5: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Dve minuti čez pol sedmo sta.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor uvaja nov način usklajevanja cen mestnega avtobusnega prometa in krožne kabinske žičnice na Pohorje. Po novem se bodo vozovnice vsako leto samodejno uskladile z letno inflacijo. Na pogin 28 ton postrvi v ribogojnici v Šturmovcih se je odzvala Perutnina Ptuj. Sporočili so, da njihove analize kažejo, da je bila tehnološka voda pred izpustom ustrezno očiščena, zato vzrok išče v zamašitvi javne kanalizacije. Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu pa namerava izključiti evropskega poslanca Branka Grimsa zaradi domnevnega neupoštevanja delovnih obveznosti in ravnanj, ki naj bi bila v nasprotju z vrednotami ter usmeritvami skupine. Preverimo še stanje na naših cestah v tem trenutku. Zastoj od priključka Domžale proti Ljubljani na Štajerski avtocesti, zamuda tam 4 minute, drugih posebnosti v tem trenutku pa ni, če še kaj opazite. Nič 8, nič 10, 5.
2: Aktualno vreme v Mariboru 18 stopinj, Radlje ob Dravi 15, Dornava 18 ter Bogojina 18. Danes bo pretežno jasno do največ 28 stopinj, popoldan so napovedane plohe, podobno vreme nas čaka vse do konca vikenda.
3: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: 4 minute čez pol sedmo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Danes je petek, 3. julij, dobrodošli, predzadnji dan našega festivala Lent. Mimo grede sta že imela kdaj situacijo, da se kaka čaga ni končala, kot sta si zamislila ali pa ste si zamislili? Jaz se zdaj ravno pravim en primer iz Kitajske, ko je vse skup štimalo, dokler ni ona dala gret pečice, pa ni vedela, da on v pečici rakete hrani.
3: O, moj bog.
2: Je bilo kar zabavno, ne?
1: Bi rekel. To je Sabrina Carpenter, Man Child. Tudi danes imamo idealen soundtrack za to petkovo jutro.

0: Nickelback, How You Remind Me, ob 6:41, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je petek, 3. julij, torej pred zadnji dan našega festivala Lent. To je, se pravi, tudi če vam kdaj kaj v programu, mogoče, ne vem, kaj ta zavem, ne? Kaj ta zavem, če veš, kaj ta zavem.
1: Pa idi pogledat, ne?
0: Ja, to je čar našega festivala, ker je mesto polno, tako in tako vedno srečaš koga, pa pol, gled, pač se ostaviš pred kakim odrom in samo zato, če nekaj ne, ne poznaš, ne, še ne pomeni, da ni...
1: Točno
0: da te
1: to.
0: Danes zanima, da ni zatega.
1: Zato, ker se lahko tak tudi razširiš glasbena in tudi vsa ostala obzorja. Ne?
0: Res je, tu je polkart, tu je stand-up oder, tu je tudi festival uličnih gledališča Ana Desetnica.
1: To.
0: Recimo, ne? In danes zagotovo, to pa moramo dati na prvo mesto, ko napovedujemo vsaj mednarodno gledano prve zvezde festivala Lent na glavnem odru na trgu Leona Štuklja, Morčiba.
2: Danes večer pa Morčiba, angleška prvaka trip-hop elektronike, ki nas bosta odpeljala v sanjave svetove. Globalni cunami, ki je končno zajel tudi Maribor. Pridite na glavni oder, da vas katapultirata v mehak objem na sinjem nebu zibajočih se oblakov.
0: Oho.
2: Se vidimo.
0: Oho, hvala, težki. Je res dober, ne, ja. Opis. Danes tudi na Jazz Lentu fenomenalen koncert. David Brown, povej, kaj bo danes tam na vašem odru.
3: Ob 22. uri na Jazz Lentu na odru Minority gostimo tri velike glasbenike. Majid Bekas iz Tunizije, Nguyen Le iz Vietnama in Hamid Drake iz Chicaga, iz Združenih držav Amerike. Afriški blues, malijska gnava tradicija in svetovna glasba, ki jo priporočam v posluh.
0: In seveda pol ima zelo kratko pot do afterja.
1: Če si razve za vogo, samo
0: prezor. Ja, okoli greš pa je. In seveda, ura je 6:43, čas je za poslansko vprašanje. Danes zjutraj Šegec, kaj imamo na Jurčkovem večerovem odru?
4: Ob 21. uri rezerviran za lokalce in sicer vokalni instrumentalni sastav Mojca, jaz sem sam, s Fekijem na basu, ki ga vsi poznate. In hard rocker i Hammer, poslušaj sem jih na štuko, mora veš, fanti, kaj žgejo in kaj več ne rabi za rocker, samo žgat ga je treba dobro soki, je pa tak norec.
0: Pa pravijo, ne, da tudi na splošno, po študentskih letih. Tak, ne, Ema?
5: Ja, ne vem.
0: Okay, dobro, ne, se pač. So širše debate, ne?
5: Ja, okay.
0: Festival Lent, torej bo tudi danes fenomenalen, vreme bo super, tak da pridite, vabljeni, lentajte z nami. Vabljeni!

0: 56 minut, 9 minut pred sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, viš, da je že skoraj 7, 1, 2, 3 bo ura 12, ko pridajo Anja Fras in Medvard, Fras in Medvard šovo in bodo spet take poglobljene eksistencialne debate, od katerih res, res lahko vsi imamo...
1: Nič od tega.
0: Bravo. Tak je bilo recimo včeraj.
2: Skupaj z Richardom Marksom, ko sta posnela pesem At the Beginning, ki je bila uporabljena v animiranem filmu Anastasia. Kaj smo iš?
1: Ne vem. Kaj smo iš? At the beginning? At the beginning?
2: At the beginning.
1: Ok.
2: Dobro. Ampak ne bomo tega slišali danes. Danes bomo slišali I love you.
1: A vidiš?
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

0: John Parr, St. Elmo's Fire, ura je 4 minute pred sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj preverimo aktualni potovalni čas Maribor Ljubljana, danes jutraj, Jeger?
2: V tem trenutku 1 ura in 16 minut.
0: O, oh, cool.
2: Tako da ne, nisi.
0: Tak petkovo, poročate sicer o radarju na Tržaški v Mariboru, tako da tam res previdno. Drugače pa, ko se že o prometu pogovarjamo, neki novi radarji bodo, ne?
2: Ja, mestna občina je objavila razpis za nakup 6 novih ohišij za stacionarne radarje, potem 4 imitatorje, kaj pomeni pa najem 2 radarskih merilnikov za eno leto.
0: 4 imitatorje?
2: Ja.
0: Hodli. Pa bojo fulj imitirali.
2: Ne, po moje so to samo ohišje, ki...
0: Ne, ne, to niso ohišja, to so prav ljudje.
2: A,
0: ne, ko bodo, veš, ko župan ne bo mogel v nekem momentu, ne, bo imitatorja poslal, ne, se bo der po občini. Ok, podrobne je v novicah ob 7.
3: Toti Maxi. Prostovoljno gasilsko društvo Miklavž pri Ormoši v petek, 3. julija, pripravlja pravo gasilsko veselico, tak kak stalno, z jedačo in pijačo.
4: Ob 19. uri vas bodo najprej ogreli zavzeti muzikanti, nato sledi zabava s plesom z Modrijani.
3: Prijte še vi, pa mu plesali vsi.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden. Zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso. Pica, restauracija in kavarna. Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
9: Ormož bo zaživel.
10: Od 24. junija do 5. julija prihaja Ormoško poletje 2026.
9: Ne zamudite koncerta skupine Flirt, nastopa prifarskih muzikantov s kvartetom Duh, komedije Odprti zakon v izvedbi Špas teatra in številnih drugih doživeti.
10: Ormoško poletje 2026. Poletje, ki ga ne želite zamuditi. Se vidimo v Ormožu.
11: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
12: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
11: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LiDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
12: ŽKG Grad, poslovna enota, Obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
11: Pokličite 041-530-898.
12: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
13: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
14: Radijska mreža, Toti Radio.
15: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
16: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
15: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 7.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor je objavila razpis za nakup 6 novih ohišij za stacionarne radarje, 4 imitatorjev merilnikov hitrosti ter najem 2 delujočih radarjev za eno leto. Prazna ohišja bodo na videz enaka tistim z nameščenimi radarji, zato vozniki ne bodo mogli ugotoviti, kje se hitrost dejansko meri. Nova radarja bo tam omogočala merjenje hitrosti v obe smeri, hkratni nadzor več vozil, samodejno prepoznavo registerskih tablic in razlikovanje med osebnimi ter tovornimi vozili. Zveza prijateljev mladine Maribor išče prostovoljce, ki radi delajo z otroki in želijo prispevati k nepozabnemu poletnemu doživetju.
3: Prva izmena že čofota v Poreču, vsi ostali pa že komaj oziroma nestrpno pričakujemo naš termin izmene. Sicer pa vsaka izmena še potrebuje kakšnega dodatnega vzgojitelja ali vzgojiteljico, zato vsi, ki še oklevate in razmišljate o tem, vljudno vabljeni, da oddate svojo prijavnico na spletni strani in polepšate poletje tako sebi, kot pa seveda tudi otrokom.
2: Je povedala Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor. Vsi zainteresirani lahko pogoje za sodelovanje najdete na spletni strani Zveze prijateljev mladine. Vlada pa je sprejela odlok o finančni pomoči za kmete, ki jih je prizadela lanska pozeba, zaradi katere je na trajnih nasadih nastalo za približno 35 milijonov evrov škode. Letos bo za pomoč upravičencem, ki so utrpeli popolno škodo, namenjenih 360 tisoč evrov, pri čemer pomoč znaša 30% ocen njene neposredne škode. Pozeba je prizadela 486 kmetijskih gospodarstev v 95 občinah.
4: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
2: Preverimo stanje na cestah. V tem trenutku je nastal krajši zastoj na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Zamuda tam 5 minut, na tudi skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana je v okvirih 1 ura in 15 minut. Sicer opozarjate pa tudi na radar.
6: Radar je na Tržaški cesti pri Elektro Beli Clio v smeri centra.
2: Najlepša hvala tudi za to informacijo. Če opazite še kaj na vaši poti, pokličite 0800 10 55.
7: Italko, ki marika.
8: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
9: Aktualno vreme, v Mariboru 19 stopinj, Jurovski dol 19, Adrijanci 20 ter Ormož 19. Danes bo pretežno jasno, da največ 28 stopinj, popoldan so napovedane plohe, podobno vreme nas čaka vse do konca vikenda.
4: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
10: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. In so 3 minute čez 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petek, 3. julij je danes, ne?
1: Ja, dan po Dejanovem lentanju.
0: Ja.
1: Si vredo?
0: Zdaj samo mojem.
1: Si vredo, boš
0: prvi. Dost nas je bilo.
1: Boš prvo podpisani pod pobudo, ko je lent, razumemo. Ha? Da dama to naslednje leto ven, pa da se po lentu pride kadarkoli v službo.
2: Ja, ne.
0: Ma, malo, veš, skoraj me imaš že, ne, samo ne še čist, ne.
2: Ja, daj.
0: Jeger, nehaj. Skoraj nemogoče vprašanje, bo še malo.
1: A ja, joj.
0: Pripravi se raje.
3: Griva.
1: Kako se ne pripravi?
0: Ja,
1: pošli mi vprašanje.
0: Ja, seveda.

0: Castle of Glass, Linkin Park. 7:07, že skoraj ne mogoče vprašanje. Petek je.
1: Okay.
0: Jeger ima. Vsak na svoji strani.
2: Ja.
0: Ja.
1: Tak me gleda.
0: Hudo te gleda. Ja, res je. Sveda tudi danes skoraj ne mogoče vprašanje iz ene statistike iz Evropske unije, v katero zapademo tudi Slovenke in Slovenci. In tudi danes velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora.
3: Ali pa.
0: Tako. Yeah. Ok. Danes sem dal lahko. Jaz bi si želel, Jeger, da enkrat ti vseeno zmagaš.
1: Aj, enkrat, saj sem že večkrat.
0: Enkrat, da je. Enkrat,
2: da
0: je. Ema, na, se predaje naprej.
2: Nikoli samo.
0: Ne veš, morda imaš izjemen talent za skoraj nemogoče vprašanje. Torej, pozor. 30%, dobrih 30% ljudi je v tej raziskavi povedalo, da to naredijo skoraj da vsakič ali pa zelo pogosto, takoj potem, ko se vležejo v posteljo.
1: Pokrijejo se, obrnejo se na bok.
2: Pogledajo telefon.
1: Pogledajo na uro.
2: Budilka. Ja,
0: nar bi lahko dal gor, da bodo ti, da bo to prvič.
2: Luč prižgajo. Skosno.
1: 30%.
0: To je 3 od 10. Zoknes sreče. To ni.
2: Ja. Pižamo si dol spodnji del.
0: Ohohoho.
2: Ja pač.
0: Ne, to sem samo za idejo. Samo za idejo je bil kratek aplavz.
1: 30% jih najprej naredi to,
0: ko se vležejo. Naredi, ko se vležejo.
1: Popravijo si blazino.
0: Ne, nič se ne popravijo, nič se ne pokrijejo, nič na vžgejo, nič na...
1: Dajo partnerju, partnerki.
0: Ne, ne. To, če so pravi, več kot 30%.
1: Ja, tako še.
0: No?
1: Odložijo telefon.
0: Ne.
1: Snamejo uro.
2: Dajo telefon na pomilec.
0: Ne, takoj potem, ko se vležejo. 30%.
2: Ja, kaj rečejo, kaj?
0: Ja, verjetno tudi rečejo, ampak ni...
2: Zazehajo.
0: Ok, ne.

0: Samo še en poskus, saj, ker vem, da nikamor to ne gre.
1: Kaj, ko jaz pridem v posteljo, se vležem in ne nahodi zraven, ne hodi zraven.
2: Dobro jutro. Ne. Jaz sem prišla s kleti gor, ker imam en poskus.
0: Povej.
2: Ej. Takoj zaspijo.
1: Dobro, so brez veze, si hodil s kleti gor.
0: Okay,
1: ja, pojma.
0: Jaš pojma.
1: Jaz, ko pridem v postelju,
0: Ko prideš
2: ti vzameš telefon v roke, koliko smo zadnjič ugotovili.
3: Jaz pač objavljam en plišota.
0: Plišota.
3: Ja.
1: Kaj naredi 30%
0: ljudi? 30% ljudi, ko se vleže, se spomnijo, da so nekaj pozabili in se spet vstanejo.
1: A ja, ni šans.
3: Ne.
1: Nikoli.
3: Jaz
1: to ne. Jaz se skupaj. Naj gorijo luči po stanovanju.
0: Okay. Tak da, kaj ne rečem,
2: ja,
0: ne,
2: če sedmo. Ja, nič, jaz gremo zdaj v klet, adio.

0: Just like a pill, pink, ura je 15 minut čez sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je torej petek, 3. julij in predzadnji dan festivala Lent, ki se vedno začne kje? Vsak dan?
1: Ja, v art kempu. V mestnem parku.
0: Ja, ok.
1: Ob 9.
0: Najprej, če moraš zgodaj vstati z krdnimi mislimi na včerajšnji dan, ampak ja, načeloma pa res v art kempu. Vsak dan veliko delavnic, dogajanja, koncertov, predstavitev, teh kreativnih dekic, ki jih imajo, ja. Pa vse je in vsega je, tak da sploh za najmlajše, pa tudi ne tak mlade je. Absolutno art camp, place to be, ima. Tako se reče.
2: Meni je ful všeč.
0: Se rekel prav zdaj? Tako bliže generaciji z...
2: Ja,
0: o mladih se pogovarjamo. Ampak, ko naš cenjeni kolega Matej Regland, ker je Lent, vseeno malo odkriva in razkriva ozadje dogajanja, ker na našem čudovitem festivalu je vse skupaj približno 300 ljudi, ki delajo, da vse to je res tako, kot mora biti in da smo lahko, da se lahko imamo mi preprosto fajn. In v Art Campu tokrat, ne Matej?
3: Dobro jutro, ekipa.
0: Servus.
3: Bravo. Tokrat se oglašam iz prijetnega zavetja Mariborskega parka, kjer v času festivala Lent domuje priljubljeni art camp, ki povezuje tudi številne študente. In med njimi je študentka Lana Jošovc, ki deluje na infotočki art campa. Lepo zdrav, Lana.
4: Lepo zdrav.
3: Kdaj so se začele tvoje priprave na festival Lent in kako so izgledale?
4: Moje priprave so se začele že v sredini meseca aprila. Takrat smo imeli prvi sestanek z ekipo, sami koordinatorji, pa to njihove priprave so se začele že malo prej. Drugače pa so potekale v obliki sestankov. Največ dela smo imeli en teden pred samim festivalom, kjer smo pripravili vse infotočke, materiale, kaj potrebujemo. Takrat je bilo najbolj intenzivno.
3: In kako je videti tvoj običajen festivalski dan v Art Campu na Infotočki?
4: Jaz sem v bistvu prva tu v Art Campu z v bistvu tehniško ekipo pa oder, ki začnejo, tako da najprej je treba dati vse stvari ven iz infohišice, se skuha jutranja kava, ki jo vsi zelo potrebujejo, potem pa začnejo že prihajati razni ljudje, ki potrebujejo neke informacije, kdaj se začnejo delavnice, jih usmerim, mogoče, ker Zveza prijatelj mladina, oni začnejo prvi že ob 9, potem razni izvajalci delavnic potrebujejo informacije, kje se nahajajo in jih povežem z njihovimi koordinatorji. Potem pa čez dan sem nekako v infotočki in dobivam razne in razne vprašanja in vsak dan malo drugače, no.
3: No, ko smo že pri vprašanjih, katera so tista najbolj pogosta vprašanja, ki jih dobiš od obiskovalcev na infotočki?
4: V bistvu, kje je stranišče, kje je WC, potem najbolj popularna delavnica, kje je poslikava obraza in pa kdaj se vse skupaj začne, mogoče konča, kje so kakšne delavnice, to.
3: In kateri so največji izzivi infotočke?
4: To, da je treba vedeti za vse delavnice hkrati, kje so, kje se dogajajo za vsak dan, pa čeprav to ne veš vedno, tako da potem malo improviziraš, gledaš malo v brošure, ko te sprašuje za neke delavnice, ki še sam ne veš točno, kje se nahajajo, da jih potem probaš usmeriti, tako da mogoče to, biti vse veden.
3: Nepogrešljiv del opreme na infotočki?
4: Najprej kava, seveda kava in pa seveda brošure, najprej festivala Lent in pa tudi naše art camp brošure, ki, po katerih obiskovalci radi posežejo.
3: Zanimivost art campa, ki je nihče ne pozna?
4: To, da smo zelo, zelo dobri improvizatori tu v art campu. Veliko je improvizacije, saj se nam hitro kakšne stvari porušijo ali zaradi vremena, ali če mogoče kdo ne pride, ki bi moral imeti delavnico in potem moramo na hitro vse nazaj sestaviti, ampak se mi zdi, da tega ljudje sploh ne opazijo, da smo že kar izverzirani v tem.
3: Katero delavnico bi letos priporočila našemu jegru?
4: V bistvu lahko si izdela takšnega zelo ultra zanimivega zmaja, ali pa tudi našo bralno plažo, če bi prebral kakšno dobro knjigo, malo v miru.
3: Tako ekipa, zdaj veste, zakaj je Art Camp tako priljubljen. Jeger ti pa hitro na delavnice, mogoče celo poletiš z majem, no na bralno plažo pa prosim, ne pojdi zgolj v kopalkah.
1: Hvala za pozorilo.
0: Res je zanimivo, ko pač malo teh stvari za kulisijo slišiš in vidiš, da je... Ampak Lent ustvarjajo res srčni ljudje in brez te predanosti naš festival enostavno ne bi bil takšen, kot je. Tako da še enkrat res hvala lepa vsem. 19.07. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Beauty Maxi.
1: Poletje je tu, z njim pa tudi odlične akcijske ponudbe v MS trgovini Ključarovci.
2: Čakajo vas ugodne cene folij in mrež za baliranje ter mrež proti toči.
1: Za vinogradnike in sadjarje so na voljo kakovostna zaščitna sredstva, pa sredstva za učinkovito zatiranje mrčesa.
2: Poskrbeli so tudi za prehrano za vaše živali. V ponudbi so krni dodatki živali po ugodnih cenah.
1: Za dom in okolico vas čakajo še namizni prti, umetna trava in plin za gospodinstvo.
2: Obiščite MS trgovino v Ključarovcih in izkoristite odlične ponudbe.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Miklavž pri Ormoši v petek, 3. julija, pripravlja pravo gasilsko veselico, takak stalno, z jedačo in pijačo.
4: Ob 19. uri vas bodo najprej ogreli zavzeti muzikanti, nato sledi zabava s plesom z Modrijani.
3: Prijte še vi, bomo plesali vsi.
5: Letno prizorišče v Radencih in kazino As vabita na koncert Dražena Zečiča v soboto 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
6: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: 36. krumplova noč v športnem centru Lipa. V soboto 4. julija.
9: Od 17. naprej napihljiva igrala, bogat srečelov, langaš in DJ Miran.
8: Zvečer pa velika zabava s skupino... Čuki!
10: Dečo maš, to maš lesi.
9: Presenečenje dneva na mizni tenis z Jožetom Potrebuješem. Vstopnine ni.
8: Čuki, rokajo, Lipa pleše na krumplovi noči v soboto 4. julija od 17. naprej. Se vidimo v Lipi!
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: Pol osmih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Mati Cjeger. Na srečanju v Markovcih so bili predstavniki podravskih občin enotni, da je projekt ptujske obvoznice na določenih odsekih treba izboljšati. Zavzemajo se za daljši pokriti okop, saj bi tako bolje zaščitili prebivalce Budine in okolice. Državni svet Republike Slovenije ni podprl predloga zakona o kavcijskem sistemu za plastenke in pločevinke, ki ga je v parlament vložila Levica. Svetniki menijo, da Slovenija z obstoječim sistemom ločenega zbiranja odpadkov že dosega okoljske cilje. Tadej Pogačar pa je pred začetkom dirke po Franciji dejal, da je dobro pripravljen na boj za svojo peto skupno zmago, čeprav pričakuje močno konkurenco številnih tekmecev, ne le Jonasa Vingegaarda. Preverimo še stanje na cesti, previdno na pomurski avtocesti pri turnišču v obe smeri, tam živali na cestišču ovirajo promet, lahko pride do naleta, tako da previdno. In pa še na štajerski avtocesti pred slivnico proti Mariboru je predmet na vozišču, ki prav tako ovira promet, sicer pa zastoj pred koncem štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani, zamuda pa okoli 5 minut. Sicer pa skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 16 minut, kar ni prehudo, če opazite še kaj na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Aktualno vreme v Mariboru 20 stopinj, enako v Benediktu, Lenda, Virder, Svetem Tomažu, danes bo pretežno jasno do največ 28 stopinj, popoldan so napovedane plohe, podobno vreme pa nas čaka vse do konca tedna.
3: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših podpravah.

0: dobro jutro. In je dobra minuta, čez pol osmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobrodošli, torej Dejan Jeger, Ema smo tukaj, kmalo pride tudi Tine, še predtem Anastasia in pa Måneskin, tako da vse je lažje, če smo skupaj.
2: Dajmo,

0: Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: 20 minut pred 8 je in seveda svet tak malo stoji. Malo zaradi tega, ker je pač že kar nekaj dni lenta, pa samo dva dni pa sta še ostala. Malo pa tudi zaradi tebe, Tine.
1: Malo?
0: Ja, ker se čaka, kaj bo zdaj.
1: No pressure, ne?
0: Ja.
2: Pa petek je, ne?
0: Vidiš, kako veš.
1: Ja. Nimam petkovega.
2: Nimaš, ok.
1: Ne.
2: Dobro.
1: Vseeno imamo mlajšo tu, pa ne bi zdaj rad.
3: Na, mene ne moti, ti kar.
1: Ja, vreda, ja. Boš pa hodila po svetu cela nastrana, imam jaz kriv, pa bo ti govorim.
0: Kaki izraz. Niso zgubili Hrvati.
1: To ja.
0: No.
1: Kaj čemo?
0: Res kaj čemo. Vse, mislim, da. Dobra tekma je bila, res škoda za... Mislim, lahko bi bili še podaljški, samo niso bili pa dobro.
1: Nisem gledal. Priznam.
0: Highlights-e poglej.
1: Ne bom, ker vem, kak se konča, kam te gledal highlights-e.
0: Je, da vidiš, kaj je bilo, se pa te...
1: Ja, pa zakaj, če so zgubili? Vrede.
0: Dobro.
1: Nekaj druga zdaj, no, tu sem naletel na eno stvar, pa sem proba, pa sem... Nisem nikoli razmišljal. Če stisnete pest, ne, mislim prste skup, ne.
0: No. Ema, ti to iztiskaj.
1: Zdaj pa naredite pest brez mezinca. Čutite, kak je manj močno?
0: Ja,
1: nisem vedel, da je mezinec 50% moči pesti predstavlja.
0: Res?
1: Res. Ne moži manj, pa se miš, kaj te mezince.
0: Pa res? Prav. Ja, ker je nekompletni. Ne?
1: Tako da je, da te vžigajem brez, pa z mezincem ne vidi, kako boli.
0: Oziroma ena druga stvar se lahko iz tega sklepa, ne? Brez malega ni isto. Mali je pol.
1: So rekli oni, ko ima
0: male.
1: Ja, sej, vredo, ne?
0: To je to, ne? Ja.

0: 7:48, 12 pred 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Veš tako, glasbeno zadnje, lepo, idealno za nov poletni segment v totem jutru. Jaz sem kar fan, moram reči, Jegrova jamranja. Mi smo ugotovili namreč, da te marsikdaj marsikaj zmoti.
1: Ja, vznemiri pravzaprav. Včasih kar precej, da pojmo malo zadihati, pa se umiriti, ampak pride do tega...
0: Kaj je aktualno, Jeger?
1: Kaj je aktualno? Pazi to. Včeraj sem prebral naslov na enem portalu slovenskem in pravi tak, iz Laškega prihajajo velike novice, znanje celoten glasbeni program največjega festivala pri nas.
0: No, prosim.
1: Ostavite svet takoj.
0: Res.
1: Ker ko sem prebral največjega festivala pri nas, pa z vsem dolžnim spoštovanjem do festivala Laško pivo in cvetje, ker verjamem, da ga tudi tam ustvarjajo ljudje srčno in s predanostjo.
0: Nedvomno.
1: No, tako.
0: Nedvomno.
1: Jaz sem tudi tam bil zelo dobro organiziran, ampak največji, ne se hecat, prosim, 3 dni traja, ima 3 odre, kjer bo nastopilo 21 izvajalcev, pa 14 dogodkov v spremljevalnem programu. Pa piše, da je glasbeno najbolj pester festival v Sloveniji. Kak? Slovenski pop, rock in narodno-zabavni izvajalci pa dva z Balkana absolutno ne more in ne sme biti glasbeno najbolj pester festival v Sloveniji. Jazz Lent znotraj festivala Lent je bolj glasbeno pester, kje so pa še vsa ostala prizorišča pa odri na festivalu Lent, tako da prosim lepo, festival Lent je največji festival na prostem v Sloveniji, če ne celo v tej regiji, v tem delu Evrope. Letos bo znotraj festival 26 programskih sklopov na 28 prizoriščih, potekalo bo 253 dogodkov, od tega 99 koncertov, nastopilo pa bo krepko več kot 1000 ljudi iz 31 držav, tako da prosim lepo, ne me več tako vznemirjati.
0: Samo eno stvar bom rekel, Jeger, jaz te absolutno podpiram.
1: Če pa res.
0: Vem za tabo, samo bodo... bi dodal še samo z besedami enega junaka v enem od slovenskih filmov. Vi bote nas jebali, ne?
1: Točno to.
0: Ja, pa se Laško je fajn, samo.
1: Je fajn, samo ne si pripisovati za sluh, ki jih pač ni.
0: Res.
1: Prosim.
0: Lucern ni isto kot Real Madrid, tako.

0: 5 minut pred 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Petek 3. julij je in trenutno potovalni čas Maribor Ljubljana.
1: Ja, čisto ok, 1:17.
0: Ok, nič posebnega, torej skoraj normalno, kljub tem zastojem, ki so, tako da fenomenalno. Drugače pa je, ker zdaj veliko se dogaja v Evropskem parlamentu in en naš politik je za to odgovoren, ne?
1: Ja,
0: nekoga bodo ven kiknili.
1: Na zatožni klopi je znotraj Evropske ljudske stranke, gre za največjo politično skupino znotraj Evropskega parlamenta, so nekak niso zadovoljni z delom Branka Grimsa.
0: A bej že.
1: In ba je v sredo bodo celo glasovali o njegovem izstopu.
0: E bej že. Podrobne je v novicah ob 8.
2: Toti Maxi. Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
3: Resno?
2: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
3: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
2: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
4: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru. 24. mednarodno srečanje motoristov ob Gajšovskem jezeru z motoklubom Jezerski duhovi v soboto 11. julija.
5: Čaka vas odlična glasbena družba. Z vami bodo vrhunski Queen Sensation, Puni Hammer, Frtale na 10 in Rock Bataljon. Prosto stop, kampiranje, odlična hrana in pijača. Panoramska vožnja ob 16.
4: Jezerski duhovi. Vabijo ob Gajšovsko jezero v soboto 11. julija na 24. mednarodno srečanje motoristov.
6: Povabilo na komedijo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 3., v soboto 4. in v nedeljo 5. julija, vedno ob 19:15. Vstopnina 10, 5 ali celo 0 evro. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
7: Nekateri si radi izmenjajo na smeh, drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
11: Radijska mreža, Toti radio.
12: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
13: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
12: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
13: Vse za košnjo na spelec.at.

0: novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 8.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborska mednarodna šola, ki deluje v okviru osnovne šole Leona Štuklja, vabi k vpisu v šolsko leto 2026-27. V šolo je bilo v minulem šolskem letu vpisanih 33 učencev iz različnih držav, med drugim iz Indije, Ukrajine, Madžarske, Nemčije, Rusije, Bolgarije, Združenih držav Amerike, Italije in Slovenije. Novost prihodnjega šolskega leta bo odprtje mednarodnega vrtca za otroke stare od 4 do 5 let, s čimer želijo v Mariboru še dodatno razširiti ponudbo mednarodnega izobraževanja na domače in za domače in tuje družine. Politična skupina Evropska ljudska stranka bo v Evropskem parlamentu nameravala izključiti evropskega poslanca Branka Grimsa zaradi domnevnega nespoštovanja delovnih obveznosti in ravnanj, ki naj bi bila v nasprotju z vrednotami ter usmeritvami skupine. Predsedstvo poslanske skupine naj bi odločitev potrdilo danes, v prihodnih tednih pa bo o njej glasovala še poslanska skupina. Grims očitke zavrača in poudarja, da dela uspešno ter ostaja zvest svojim voljivcem, medtem ko vodja slovenske delegacije Romana Tomc obžaluje nastali položaj in poudarja, da so si prizadevali preprečiti takšen razplet. V Sloveniji pa se mladi, podobno kot drugod po Evropi, zaradi visokih cen nepremičnin, dragih najemnin in vse višjih življenjskih stroškov vse pozneje odločajo za samostojno življenje ter dlje ostajajo pri starših. Gre za trend, ki ga opažajo tudi v drugih državah, med drugim v Nemčiji, kjer pri 25 letih doma še vedno živi 30% mladih, čeprav je povprečna starost odselitve še vedno nižja od evropskega povprečja. Najhitreje se osamosvajajo mladi na Finskem, medtem ko se najpozneje od doma odselijo na Hrvaškem, kjer v povprečju ostanejo pri starših do 31. leta in pol.
3: Slušala ima?
4: Ja, imam še čas.
5: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
6: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
2: Preverimo stanje na naših cestah. V tem trenutku zastoj na koncu Štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani, zamuda tam 3 minutna. Krajši zastoj je nastal tudi proti Mariboru na Štajerske avtocesti pred predorom Pletovarje, pred delovno zaporo. Tam se čaka 6 minut, opozarjate pa tudi na to.
7: Dobro jutro, radarska kontrola od Maribora proti Pesnici na tej obvoznici zopet, taki sivo rjavi kedi.
2: Najlepša hvala za to informacijo. Če opazite še kaj na vaši poti, pokličite 08 10 55.
6: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
5: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
6: Bogato opremljen. Omejena serija.
5: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
8: Aktualno vreme, trenutno v našem mestu 22 stopinj, Zlatoliče 22, Zgornja Kungota 21 ter Krog 21. Danes bo pretežno jasno do največ 28 stopinj, popoldan so napovedane plohe, podobno vreme nas čaka vse do konca vikenda.
9: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Dobro jutro. Toti radio.
0: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro.
3: 3 minute čez 8, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobrodošli. Danes je petek, 3. juli. In kmalu tudi med vsemi, ki ste pravilno napovedali pri naši aktualni Krupskofi Kraš tekmi, rezultat med Portugalsko in Hrvaško 2-1 je bilo in to je bila najpogostejša napoved.
2: Ogromno SMS-ov s tem rezultatom.
3: Ja, nič žrebali, bomo pa poklicali, tako da če zvoni telefon v nadaljevanju, obstaja velika verjetnost, da smo mi, če ste seveda napovedali 2-1 za Portugalsko. A mi smo malo muzike, a ne?
2: Ja, dejmo.
3: Svi vdijo.
2: Pa kako lepo.
3: Odkule, jo.

0: Scena legendarna Danas jutra je Sting, Desert Rose, ura je 11 minut čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Torej, 80-ta. 80-ta. To je bila dekada, ne?
1: Je bila.
0: To je bila dekada daleč nazaj, ne?
2: Tako.
0: Jaz sem dejansko živel v 80-ih, za razliko od vami. Ja. Kako to misliš, to si zdaj tako rekla? Ja. Kot smo mi rekli včasih, ja, bilo je pred drugo svetovno vojno.
1: Ja, je tu 70.
2: O moj bog.
1: O moj bog.
0: Zdaj še le vidiš, ne?
1: Ja.
0: Zdaj pa veno, baker.
1: No, jaz sem vseeno še tudi v prejšnjem tisočletju ali pa stoletju, v 90-ih sem ja živel, ima tipa kaj v nič nultih.
0: Če je stara dva podelka, pa tri dvorke. No, 80-ta so bila, kar se glasbe tiče, res posebna dekada. In v Mariboru se je v bistvu soustvarjal na nek način, ustvarjala nova valovska špica, ne samo v Sloveniji, ampak kar širše v tem delu Evrope, zato so bili zaslužni lačni Franci. Njihov prvi album Ikebana iz 81. pa Adio Pamet iz 82. in Ne mi dihat za ovratnik iz leta 83. so že ponatisnili, no zdaj pa je zunaj tudi ponatis njihovega četrtega albuma Slon med porcelanom. Včeraj je bila predstavitev in jasno, da smo se pogovarjali z Oranom Predinom, kak pa drugače. In seveda je bilo prvo vprašanje kar takoj direktno povezano z dejstvom, da če je bil album Ne mi dihat za ovratnik direkten odgovor na poklic v JNA, na kaj je bil odgovor potem njegov naslednik in zdaj na novo izdan album Slon med porcelanom?
3: To je bil v bistvu album iskanja novega načina, nove muzike, novih vsebin. Ta je bil navzunaj narejen kot neka nova podoba celega benda, tudi vizualno. In pa sam album je bil v svojih 9 komadih ponujal 9 zelo različnih glasbenih stilov. Vsak posamezno, vsak član benda je uveljavil svojo idejo in svoj glasbeni okus takratni, recimo.
0: Ja, ampak če je kaj legendarnega na tem albumu, ob glasbi je tudi naslovnica, tista legendarna fotka lačnega Franca z baletkami. Kako je nastala ta fotografija?
3: To je bila ideja Miša Hochstetterja, znanega mariborskega fotografa, ki je dal to idejo, da naredimo en kontrast med nami, rockerji, in pa mladimi nežnimi baletkami. Ker ta naslov Slon med porcelanom, ne, pač napeljuje na to, da so baletke porcelanaste, krhke, mi smo pa glasni, kritični sloni, ki podiramo stare tabuje. Ne. In se mi zdi, da je to super, super ratalo, tudi obvitek je bil pri publiki zelo dobro sprejet.
0: No evo. In album jasno, da tudi, ki je zdaj ponatisnjen, in zakaj ti ponatisi pravzaprav, zakaj je to pomembno, Zoran?
3: Zato, ker je mnogo ljudi slišalo našo muziko, ko se je pojavil internet s svojimi portali in potem so se začeli spraševati, kje bi pa lahko dobili plošče. Tile albumi niso imeli CD verzije, ne? Se je pa pokazalo, da se vrača vinil in da bi mladi ljudje radi imeli to kot album. Se mi zdi, da tako kot je knjiga iz papirja ostala živa, je živo marsikaj, kar je analognega, tako se je tudi vrnila v najmlajše generacije tudi LP plošča.
0: Ja, niti ne v tak najmlajše, ne. Jaz tudi izpopolnjujem svojo zbirko redno, moram reči, ne, tudi s temi legendarnimi in zdaj torej je reizdana tudi legendarna plošča Slon med porcelanom lačnega Franca. Evo, zdaj veste, 15 čez 8 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Tvoje vlasto.

0: Luis Capaldi, Forget Me, ura je 8:19. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, zdaj pa bo tako daleč. Ne? Kaj smo mislili reči, ne? Kar smo kaj, rekli, bomo naredili. Ne?
1: Kaj moramo podeliti?
2: Cruz, Kofi, Kraš, tekma.
0: Je bila in to že tretja, pravzaprav.
1: Ja. Tretji kavni aparat gre danes.
0: Tako,
1: odbajte.
0: Odbajte. Portugalska, Hrvaška, če ste napovedali v SMS-ih 051-220-220, do začetka tekme, danes zgodaj, zgodaj zjutraj oziroma po noči, če ste napovedali 2-1 za Portugalsko, potem ste napovedali pravilno in med vsemi, ki ste napovedali pravilno, ni vas bilo malo.
1: Ne, ni bilo.
0: Je danes jutra, Igar, ne ima, povej celo jutra nekaj računov, pa sem zastavljal, pa
1: scrollal, pa. Ker ni bilo niti tak malo vseh SMS-ov, vseh, ki ste dali. Ne?
0: Ja, ampak kak si žrebal, jaz ti moram res čestiti.
1: Ja, no, pač tako veš.
0: Ma to formulo pohorsko.
1: Ja, pa glej, jaz nikoli nisem bil učitelj, tako veš, kak so oni včasih klicali, ja, nikoli nisem, neke številke so odštevali, se števali. No, jaz nisem učitelj, sem si pa vedno to enkrat želel, teda pa zdaj po neki taki metodi delam. Ne?
0: Tako, in žrebana je bila poslušalka Nika, spodam, da, da jo pokličemo in javice pa le moreš, ja, ne, če hočeš imeti ta avtomat, tak da, aparat, pardon, zvoni.
3: Prosim.
0: Ja, dobro jutro, Nika, Dejan, Ema, Jeger, to ti radio tukaj.
3: Ja, pozdravljeni.
1: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Pozdravljeni, kje smo zmotli Niko?
3: V službi.
0: Ah, pridna. Na, nimaš ta trenutek kakšne zahtevne operacije in si lahko vzameš minutko za nas?
3: Lahko, lahko.
0: Aba to. Kam smo te poklicali, Nika? Razem službo.
3: V Gabrovko.
1: To pa kar ne. Ni tako blizu, ne? Kaka ura vožnje ali pa še več, ne?
3: Ja, tako, tako.
0: Nika, ti si napovedala, da bo tekma med Portugalsko in Hrvaško, da bo se končala z rezultatom 2-1 za Portugalsko.
3: Je tako.
0: To je bila sicer najpogostejša napoved, ampak se veš, ko vas je več pravilno napovedalo, je bilo treba žrebati. In Jeger je žrebal. In Nika, veš kaj, čestitke, ker si dobila ta trenutek verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj, Krups Kofi Kraš, čestitke.
3: Hvala, hvala, hvala.
0: Maš rada kafe?
3: Ja, zelo.
0: No, zelo vidiš.
3: Obožujem ga.
0: Evo, mi smo to testirali ogromno krat in lahko samo rečemo, da je genialna kava.
3: Odlično, odlično, se veselim, da jo poskusam.
0: No evo, Nika, mi smo veseli, da smo ti polepšali jutro, želimo ti lep petek, čudovit vikend in uživaj v kavici in vsakič, ko boš pila, vidiš, zdaj bo to označena kava, ker se boš vedno vsaj malo spomnila na nas.
3: Seveda se bom, z veseljem. Najlepša vam hvala.
0: Evo, tak. Je Nika dobila, ne?
1: Pa je šel še tretji, odbajte.
0: Je, še dva imamo.
1: Še dva
0: in v ponedeljek povemo, katera bo nova Krups Kofi Kraš tekma, za katero bomo dajali napovedi.
2: Vse je lažje z dobro kar.

0: Proti Maxi. Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
1: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
0: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
1: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
0: In še novica, nova poslovalnica Kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
1: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
0: KZ Radgona, zanesljiv partner.
2: Letno prizorišče v Radencih in kazino As vabita na koncert Dražena Zečiča v soboto 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
3: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
4: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
5: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
6: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. En liter le 1,19 €. In razmaščevale z vonjem limone v razpršilu. En liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Banovci vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto 4. julija od 19. ure naprej pri gasilskem domu v Banovci. Najprej bo gasilska parada in krst nove motorne brizgalne, potem pa veselica z ansamblom Fekonja. Za vas pripravljajo gasilsko malico, langaš ter bogat srečelov. Poskrbljeno bo tudi za hladno pijačo. Vabljeni na gasilsko veselico v Banovce.
8: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
9: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: pol devetih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Sedem interventnih radiologov, ki so pred dvema mesecema napovedali odhod iz Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, je pripravljeno ostati, vendar le pod pogojem, da z položaja odstopita generalni direktor Vojko Flis in strokovna direktorica Nataša Marčun-Varda. V kulturnem domu Brestrnica potekajo obnovitvena dela za izboljšanje dostopnosti gibalno oviranim osebam, ki vključujejo ureditev klančine, prilagojenega invalidskega stranišča, menjavo tal ter spremljajoča gradbena in instalacijska dela. Tadej Pogačar pa je pred začetkom dirke po Franciji dejal, da je dobro pripravljen na boj za svojo peto skupno zmago, čeprav pričakuje močno konkurenco številnih tekmovalcev, ne le Jonasa Vingegaarda. Preverimo stanje na naših cestah. V tem trenutku je zastoj na štajerski avtocesti od priključka Domžale pa do Ljubljane, zamuda tam približno 4 minute. V nasprotni smeri do pred predorom Pletovarje pred delovno zaporo prav tako zamuda 8 minut se tam čaka. Sicer drugih posebnosti na srečo v tem trenutku ni, če opazite še kaj, kar ne sodi na ceste, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Aktualno vreme, 23 stopinje na našem koncu Slovenije, danes bo pretežno jasno do največ 28 stopinj, popoldan so napovedane plohe, podobno vreme nas čaka vse do konca vikenda.
3: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
4: Toto jutro in Auto Krka, točka varnosti na vaših poteh.

0: dobro jutro.
1: Dobri dve minuti čez pol deveto, da je nekaj in ima, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Petek, 3. julij, lepo vreme, zaenkrat še dva dneva sta ostala našega festivala, tako da to še zdaj stisnemo, ne? To še pa te imamo.
2: Popuščali na koncu ne bomo. Niti nismo tako navajeni v našem mestu.
1: Ne, absolutno ne.
2: Halo.
1: Vedno prvi pridemo, zadnji gremo.
2: Tako je.
1: Ben se nas naj rešiti.

0: Naše poletje.
1: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsak dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
2: Total osvežitev.
3: Dobrodošli.
4: Dobro.

0: 9 minut čez pol 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj poletje je in če kaj dela poleti nadure, so to sončne elektrarne.
1: Absolutno.
0: In zdaj se bo končno zgodilo to, kar že nekaj časa napovedujejo, torej uvaja se souporaba elektrike, to je to, ko lahko ne, pač z nekom... Nekomu lahko šenkaš.
1: Tako je, tako je, s 1. julijem pravzaprav se je to že uvedlo. Zdaj lastniki sončnih elektrarn bodo lahko viške proizvedene električne energije, ki je sami ne porabijo, prenesli na družinske člane, na sosede, na prijatelje, na kogarkoli pač v Sloveniji. In niti ni nujno, da je recimo prejemnik teh viškov v istem kraju ali pa nekje v bližini, lahko je kjerkoli v Sloveniji in sprejemnik bo za tisti del energije pač plačal manj elektrike, torej cena omrežnine ostaja ista, samo ja. Tisti del, ki je pač porabiš, bo pa manjši. Ne?
0: Se pravi, kaj, če bi jaz zdaj začutil, da, ali pa bi se prebudil podjetnik v meni, bi lahko jaz to zaračunaval tudi?
1: Tudi.
0: Res?
1: Agencija za energijo je nastavila en osnutek pogodbe, pa koliko bi recimo to bilo, ampak načeloma pa, kot kaže zdaj podatki, bodo vsi tisti, ki bodo oddajali te viške, jih bodo oddajali za ston. Torej, ne rabi niti nekega takega, kot bi rekli, malega zneska ali pa nekaj samo to, da je nekaj je, niti tega ne rabi biti, lahko pride samo do ustnega dogovora in to je to.
0: Ja, dokler se ne skregaš, ne?
1: Ja, se
0: pa še nazaj zaračunaš.
1: Pa zameš, ne? Točno to.
0: Ampak so stvari, na katere moramo biti pozorni, Jäger.
1: Absolutno. Na kaj je treba biti pozoren, ko se z nekom dogovoriš, da mu boš dal stran malo elektrike, no na to pa je odgovoril Darko Kramar, direktor področja podpornih dejavnosti v javnem podjetju Eles.
2: Tisti, ki svoje viške predajo vso uporabo, morajo biti predvsem zdaj v tej prvi fazi malo bolj konzervativni, naj si res preračunajo, da ne bojo mogoče preveč delili, ker če preveč delijo, potem bodo v letnem obračunu negativno presenečena, ne? Če bo ugotovili, da so porabili več, kot so proizvedli, in bodo mogli svojemu dobavitelju doplačati električno energijo. To je definitivno ena stvar, na katero želimo opozoriti, da so ljudje res pozorni na to in si preračunajo, koliko lahko si privoščijo, da oddajo pa so uporabo.
1: No tako, evo. In zdaj še čisto praktično vprašanje, če bi jaz se recimo imel sončno elektrarno, pa bi želel presežek električne energije predati svojemu bratu, recimo, kaj moram...
0: Kaj pa ime pa meni?
3: Jo.
0: Mi dva ne prideva v štih?
1: Počasi. Najprej, kaj bi mogel narediti, da bi predal energijo mojemu bratu? Vido bo ta počakala.
0: Ok.
2: Vi morate iti na portal Moj elektro, izpolniti morate vlogo, v tisti vlogi določite odstotek, ki ga boste predajali svojemu bratu. Pri tistem odstotku boste pozorni, tako sem malo prej rekel, da, bo res, da boste res predali samo tisto, kar ne boste potrebovali. Lahko potem vsak mesec ta odstotek tudi spremenite.
0: Sproti lahko.
1: Tako.
0: No, pa kako vem, brat, tak ima elektrarno.
3: Lahko bi malo doma.
1: Ja, to vsaj pomemben podatek je tudi ta, da če imate res ogromno enih viškov električne energije, ki jo proizvedete, lahko to podelite med več prejemnike. Ne samo enemu. Tako da, ja, bo ta tudi vidva dobila. Ja, ker jaz sem vseeno 20 kW elektrarno.
0: Ja, ampak fajn je vedeti, če pač elektrarno imate, da lahko seveda nekaj tak šenkate, ampak dejansko nekomu to energijo, presežno energijo podarite.

Radio Tutti Hiti. Same najboljše, odvedno. Tutti Radio.

0: 5 minut pred 9 je še zadnjič danes, torej dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Danes pa jutri samo še naš festival Lent 2026, tak da izkoristite, se vidimo na Lentu, slišimo pa spet ponedeljek zjutraj ob 5:30, ker, ko naslednjič pridemo.
1: Ja, bože, je konec vikenda.
0: Lep petek, lep vikend, nič te.
1: Ajde.
2: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
3: Najboljši ta teden.
2: Tretje mesto.

0: FSM.
1: Kaj premišalo?
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
2: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
0: MCK.si
3: Toti Maxi.
4: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hano.
3: Preizkusite ga in zapelite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabili.
5: 17.599 evrov.
6: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska. Brez presenečenj.
5: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
6: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
5: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
6: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakujete.
5: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
7: Ponedeljek ni nujno dolgočasen.
6: V zeleni točki je vsak ponedeljek sveži ponedeljek. Ob nakupu nad 20 evrov vas čaka 20% popusta na en izdelek po vaši izbiri.
7: Začnite teden sveže. Obiščite zeleno točko na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti.
8: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezen roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: Ja, ja, ja, ja.
12: Ne, ne, ne, ne.
11: Zi, zi, zi, zi.
12: Dve.
6: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.
13: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
14: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
13: Vročine ni, dor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
14: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
3: Novice uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.

0: Оптика Юреш. Že desetletja skrbi za vaš vid.
1: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
1: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
2: Italko, ki marika. Italko, ki marika.

0: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šete v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Ital.
1: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: Vesti Maxi. V novem vestniku preberite.
1: Razmere v sobah stanovalcev doma starejših Rakiča nevzdržne zaradi vročine. 19 pomurskim obmejnim občinam se obetajo sredstva za razvoj. Škofija Murska Sobota praznovala 20 let obstoja. Ljubezenska zgodba Helene Bencik in Geze Banka še danes povezuje Argentino in Prekmurje. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
0: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O la la! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
0: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
3: A je pravi?
4: Seveda.
3: Wow, pa trdi.
4: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Miklavž pri Ormoši v petek, 3. julija, pripravlja pravo gasilsko veselico, takak stalno, z jedačo in pijačo.
6: Ob 19. uri vas bodo najprej ogreli zavzeti muzikanti, nato sledi zabava s plesom z Modrijani.
5: Prijte še vi, pa mo plesali vsi.
7: Plani za vikend?
8: Nekje med.
9: Gremo tja. Olej, kravice.
8: In.
9: Lačna.
8: Nekje med. A smo že tam.
9: In.
8: Kaj pa, če zavijem tukaj?
10: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postalovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
11: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
12: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela Ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
13: Radijska mreža Toti Radio.

Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v Avtocentru Lepoša.

Glavi orkester so bili to Sava Tiho teče, na Toto Maxiju ste, Nataša vam delam družbo. Čas je, da v petkovem dopoldnevu danes še skočimo že k malu na Grosmanov festival, ki se bo pričel prihodnjem tednu. Bodo pa z nami v studiju že čez kratek čas tudi ansambl Stil in pa Modri Jani, ki imajo spet novo skupno pesem, se tega že tudi veselimo. In seveda vmeša na kakšen dogodek skočimo, še prej pa Mark Ambor in pa Belong Together. In seveda prijeten petkov dopoldan želimo.

0: Mark Ambor je bil to.
1: Obvestila.
0: Vabljeni na 25. spominski pohod ob meji, ki bo petek 3. julija s pričetkom ob 16.30, torej danes v spominskem parku v Radencih in s ciljem ob 19. uri pri obeležju nikoli več v Gornji Radgoni. Ob 20. sledi družbeno oziroma družabno srečanje v Radgonskem gasilskem domu. Vabljeni ste. Kmetijska zadruga Radgona obvešča, da so pričeli z odkupom pšenice na odkupnih mestih Tišina kmetijska zadruga Radgona in Gančani kmetijska zadruga Radgona ter na odkupnem mestu Sušilnice Črnci. Prav tako pa so pričeli tudi z odkupom oljne ogrščice na odkupnem mestu kmetijstva Črnci. Vse informacije dobite na omejenih odkupnih mestih, tako da vabljeni ste. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo prodajo bukova drva dolžine 25, 33 ali 45 cm. Drva so strojno narejena, enakomerne dolžine in debeline, od 78 evrov za nasuti kubik. Pokličite na številko 031-444-154, torej 031-444-154. In še to, iščete zanesljivo zaposlitev v podjetju Sintal Maribor, poslovna enota Murska Sobota, zaposlujejo varnostnike z licenco ali brez nje. Če licence še nimate, bodo ustreznim kandidatom financirali izobraževanje. Za več informacij pokličite 051-607-079, torej 051-607-079 ali pišite na kadrovska.mb@sintal.si, torej kadrovska.mb@sintal.si. Pridružite se ekipi Sintal, veselijo se vašega klica.
1: Danes na vestnik.si.
0: Kaj boste lahko prebrali danes na vestnik.si? To dopoldne nadaljujemo zgodbo o poginulih labodov v Sodišincih. Veterinarsko-higienska služba pa pojasnjuje, da je do pogina prišlo zaradi maka, ki so ga labodi zaužili. Mak vsebuje opijate, ki so bili toksični za živali, prav tako je bila rastlina škropljena. Ena od rešitev, da do nadaljnega pogina ne bi prihajalo, je tudi preuranje njive. Pišemo pa še o tem, da se igrivi park po letu premora tokrat ponovno vrača v Soboški mestni park oziroma v Trubarjev drevored, saj so organizatorji pridobili soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Preverite vse na vestnik.si.
1: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si.

Tako na to temaksi ste, Nataša vam delam družbo in čas je seveda, da gremo še malo preveriti, kam se boste lahko odpravili v teh dneh. No, že jutri vabilo velja tudi med drugim v Lipo, to je v občini Beltinci, kjer bodo nastopali na Krumplovi noči Čuki, bo pa še pred tem tudi dvoboj namiznega tenisa med Jožetom Potrebuješem in pa domačinom iz Lipe, Stankotom, tako da bomo videli, kdo je boljši, sicer pa bo seveda za zabavo poskrbljeno že od petih naprej, ko bodo napihljiva igrala langer, si boste lahko privoščili najboljši lipljenski in seveda tudi ostale dobrote in poskrbljeno bo tudi za osvežilno pijačo. Pa DJ Miran bo še, skratka, vabili ste vsi v športno-rekreacijski center Lipa, jutri od petih naprej se dogajanje začne. Mi v nadaljevanju vrtimo John Secada, Just Another Day in še na kakšen dogodek skočimo v današnjem petkovem dopoldnevu. Mi seveda želimo, da uživate.

0: v Novem vestniku preberite.
1: Razmere v sobah stanovalcev doma starejših Rakiča nevzdržne zaradi vročine. 19 pomurskim obmejnim občinam se obetajo sredstva za razvoj. Škofija Murska Sobota praznovala 20 let obstoja. Ljubezenska zgodba Helene Bencik in Geze Banka še danes povezuje Argentino in Prekmurje. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
0: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-50-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
5: Resno?
4: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
5: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledno na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
4: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
6: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru. Tomeru. 24. mednarodno srečanje motoristov ob Gajševskem jezeru z motoklubom Jezerski duhovi v soboto 11. julija.
7: Čaka vas odlična glasbena družba. Z vami bodo vrhunski Queen Sensation, Puni Hammer, Tri frtale na 10 in Rock Bataljon. Prosto stop, kampiranje, odlična hrana in pijača. Panoramska vožnja ob 16.
6: Jezerski duhovi. Vabi ob Gajševsko jezero v soboto 11. julija na 24. mednarodno srečanje motoristov.
8: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Radijska mreža. Toti radio.
11: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
12: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
11: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
13: 10 je bila ura, z vami sem Nataša Hartman-Adjej. Občina Moravske Toplice bo v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, ki je tudi investitor, uredila regionalno cesto Brekovci-Kobilje skozi naselje Prosenjakovci v dolžini približno 1,5 km. Poseg pa bo potekal po obstoječi trasi regionalne ceste. Dela predvidevajo rekonstrukcijo oziroma novogradnjo vozišča, poenotenje širine ceste na 5,5 metra, ureditev površin in prehodov za pešce, tudi ureditev cestne razsvetljave, izvedbo 2 novih mostov in zamenjavo prepustov ter prilagoditev komunalne infrastrukture. Namen investicije je izboljšanje prometne varnosti vseh udeležencev v prometu, zlasti pešcev in pa šolskih otrok. Svet Zavoda doma starejših Rakičan pa je za novo direktorico največjega doma starejših v Pomurju izbral Ines Magdič, nekdanjo predsednico Sveta Zavoda in direktorico občinske uprave Puconci. Za njeno imenovanje je glasovalo 8 članov Sveta Zavoda, eden je bil proti, kljub izboru, pa postopek imenovanja še ni dokončno zaključen, saj sta potrebna še predhodno mnenje Mestne občine Murska Sobota in soglasje pristojnega ministrstva. Rakičanski dom se je v zadnjih mesecih soočal z upravljansko krizo. Odhodi ključnih kadrov in opozorili o težavah pri izvajanju pomoči na domu ter dolgotrajne oskrbe. Po ocenah nekaterih virov naj bi skupna izguba zavoda presegla 2 milijona evrov. Na razmere so opozorili tudi mestni svetniki Mestne občine Murska Sobota, občine Tišina, Moravske Toplice in Beltinci, pa so na dom naslovile dopis glede izvajanja dolgotrajne oskrbe. Na pristojno ministrstvo so sporočili, da so z razmerami seznanjeni in da ob morebitnih nepravilnostih ne izključujejo inšpekcijskega nadzora.
2: Za varne poti brez skrbi.
14: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
2: Hvala za zaupanje.
13: Preverjamo stanje na cestah, normalno so prevozne pri nas, večjih posebnosti ni, imamo pa radar in ta je v Veržeju v coni 30, tam pa zalivo, če vidite še kakšne spremembe, pa nič 8, nič 10, 5, 5, srečno.
14: Si videl tekmo?
15: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 evro popusta.
14: To je pa zadetek.
15: Autorajh Ljutome, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
13: Poglejmo, kako vroče nam je že v Ljutomeru, imamo v tem trenutku 25 stopin, 25 tudi v Murski Soboti, pa v Apačah, 24 je zaenkrat v Lendavi, v Cerpenjaku in na Kuzmi. Danes pa bo jasno vreme, no temperature pa se bodo gibale tam do 30.
2: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjeji.
13: 5 minut je čez 10 in dragi moji, tudi v novi uri veliko dogodkov, ki se dogajajo po Murju, da slučajno kakšnega ne izpustite, vas še na različne dogodke povabimo, med totimi najljepšimi hiti seveda. Adele, Someone Like You in pa Tina Turner, Typical Male, to je tisto, kar poslušate. Uživajte!

0: Adele je bila to Someone Like You. Čas je, da gremo tja, kamor boste vi lahko skočili že danes. Na mokri petek na Kobilje vas vabijo. Letos ba je največje dogajanje, kar 36 skupin je že prijavljenih, da se bo v igrah pomerilo. No, kaj več o tem, kaj se bo dogajalo, pa Tomas Zver, predsednik PGD Kobilje. Lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Pred nami je že 20. jubilejni mokri petek v Kobilju in letos pričakujemo največji dogodek doslej. Odziv je res izjemen, saj se bo že popoldan na mokrih igrah pomerilo več kot 36 ekip, kolikor jih je do zdaj prijavljenih. To je največ v zgodovini prijavice. Program se začne že v 15.30 z mokrimi igrami, zvečer nas pa čaka pravi spektakel, ko bodo na velikem koncertnem odru za zabavo poskrbeli ansambel Aktual, Dekvašen Retaša in pa Luka Basi. Organizacija je na vrhuncu, potekajo še zadnje formalnosti, zadnji detajli, tako da smo pripravljeni na obiskovalce.
0: Ja, in vi še imate tudi časa malo, da se naučite kakšno pesem ali pa samo spomnite, ne? Mi bomo za eno tak, da se segrejemo, tudi zavrteli. Dekvašen Retaša in saj veste, kak pravimo, Gerard Begin.

Evo, da klasen retasaj in gerat pegen, klasen reta še pa danes, torej tudi na mokrem petku na Kobilju začne se celotno dogajanje že od 3. ure naprej, vabeni ste.

0: Toti Max, iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Autoškafar.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Miklavž pri Ormoši v petek, 3. julija, pripravlja pravo gasilsko veselico, tako kak stalno, z jedačo in pijačo.
3: Ob 19. uri vas bodo najprej ogreli zavzeti muzikanti, nato sledi zabava s plesom z Modrijani.
2: Prijte še vi, bomo plesali vsi.
4: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
5: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
4: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
6: Optika Julius.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Reporter magazin, posebna izdaja Reporterja, prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
12: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
13: V soboto 4. julija od 20. ure naprej pridejo Dražen Zečič.
14: Niko nema dva života, pa nema mija.
13: In za ogrevanje skupina Hrvatske rože.
12: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
13: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: in Modrijani. In Modrijani je že tukaj z nami Blaž Švab, lepo pozdravljen.
1: Opravičilo za zamudo, lepo je vedno priti k vam.
0: Ja, zdaj kar nekaj časa te že ni bilo na radiju, ne? Drugače ja, pa kot Modrijani pa hodite veliko.
1: Modrijani veliko, jaz pa preprosto sem se sesedel pod plazom obveznosti, pa družinsko življenje, pa mehni otrokci. Ampak vem, da so radi pomembni, zato sem danes toliko raje prišel.
0: Evo, super in veseli smo seveda tega. Drugače, Blaž, zdaj Modrijani, boste kaj tukaj čez poletje blizu nas, da takoj na začetku
1: Miklavž,
0: poveva, ne?
1: Miklavž pri Ormožu.
0: Dobro.
1: Nocoj.
0: Ja, nocoj, aha, ja, ja. Dobro, super.
1: Ja, pa na Polenšaku, pa, pa mislim, ali bomo? Mislim, mi bomo vse posod.
0: Ja,
1: vse posod. Ful velik bomo, danes pa celo Miklavžo, ja.
0: Ja, super.
1: Tak. Mimo sem se peljal prej, ko sem šel na poti k vam.
0: No, fajn. Drugače pa je tako vse na vaši spletni strani, ne? Ja. Pa tudi na Facebooku, kje vas najdemo, kje vas lahko vidimo. Za enkrat pa ste tudi v pripravah na Noč Modrijanov.
1: Najtežji del je bil, zdaj pa prije najslajši del. To pomeni, zdaj že vadimo, uspeli smo izmeriti zdaj odr do konca, ne? Ker vstopnice so bile januarja razprodane.
0: Ampak
1: zdaj, ja, zdaj smo še pa sprostili par, ampak samo stojišč. To pomeni, res bolj ko ne za tiste, ki imajo veliko kondicije. Lahko so mladi, lahko so starejši, ampak mora imeti kondicije, ker smo sprostili samo še nekaj stojišč pri odru. Je pa čisto zraven odra.
0: To pa tudi nekaj pomeni.
1: To pa nekaj pomeni. Tako da tisti, ki prijete se naplesati, ste dobrodošli v Ljubljani, parkirate lahko kjerkoli, ker so z vstopnicami, imaš brezplačen avtobus.
0: A,
1: tri ure prej, tri ure potem in se lahko voziš po Ljubljani, ker češ. Tako da smo tukaj olajšali, mesto je olajšalo tudi za vse, ki mogoče niso vajeni Ljubljane, pa pridejo vseh koncev Slovenije. Tako da res ste vabljeni, tisoč nastopajočih. Potrudili se bomo maksimalno.
0: Koliko ljudi pa je to tam, da vas spremlja, kako je bilo lani?
1: Sama ekipa bo okoli 300 ljudi, 11 dni bomo v Stožicah, ker bomo gradili eno veliko sceno, potem 50 asistentov iz Miklavža pri Ormožu, gasilci, ne?
0: Ja.
1: Potem en kup nastopajočih, okoli 1000, tako da... Pridejo pa obiskovalci iz celega sveta, to pa moram povedeti.
0: No,
1: celo iz Amerike se bodo prepeljali nekateri.
0: Aha, no fajn. Pa drugače, kakšno je recimo to vzdušje, Blaž? Ne vem, ko si na tako velikem koncertu oziroma Noč Modrijanov, ko je res masa ljudi, ne? Pa če recimo primerješ tiste majhne veseličice.
1: A veš, da je enako? Dejansko mi vse zelo resno jemljamo, torej z veliko mero odgovornosti. A ne? Tudi veselico igramo od prve do zadnje pesmi, kot da je zelo zares. Ni nobenega popuščanja. In Noč Modrijano je samo, bi rekel, ena stvar, ki mi lahko postamemo. Ker mi veselic ne moremo snemati.
0: Ja.
1: In jih potem pozabiš. Ljudje jih pozabijo. To pa ostane. Mi bi bili srečni, če bi lahko na vseh veselicah imeli kamere pa snemali, ker so to najlepši spomini.
0: Ja.
1: Drugače pa isto, veš, enako se trudiš, enako graš.
0: Dobro, bova zavrtela še Trmoglavko, pazi, zdaj zdajem tiste pesme, ki so meni najbolj vaše všeč.
1: Ni problema.
0: Ti lahko tudi poveš, kako sem zavrtila.
1: Delaj tako, kot boš ti, kot ti želiš.
0: Dajmo Modrijane poslušati Trmoglavke in potem seveda nadaljujemo. Danes boste slišali še tudi pesem, katero so Modrijani ustvarili skupaj z ansamblom Stil. Nekaj novega vas čaka, ostanite tu.

0: Trmoglavka in Modrijani, na Totem Maxiju ste, Blaž Švab je z nami. Blaž, pripravljate se torej na Noč Modrijano in pripravljate se tudi tako, da ste z ansamblom Stil posneli spet eno novo pesem. Zdaj, koliko krat ste že zdaj? Dve imate zdaj z njimi ali več?
1: Jo, celo tretja ta že.
0: Ta je tretja,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, mislim, da bo še četrta, ker mi igramo skupaj te dvoboje. To pomeni, da smo obojni na odru, pa potem si menjavamo med pesmimi dele. In to je ena taka ljubezen. Oni so 10 let mlajši, nas nabijajo z neko mladostno energijo, pa tudi eno tako prijateljstvo je. Tudi dejansko smo vsi tam iz nekih bližnjih štajerskih vasi, pa to so eni super fantje in ne veš, to sodelovanje je ena taka lepa stvar. In se tukaj enega lepega zgodi in potem mi, ko se slišimo, to drug dan že pesem stane, tretji dan že snemamo, četrti dan že spot, to ni nobenega filozofiranja, čakanja, mi smo taki vsi hitri, to je tako akcija in pesmi zelo hitro nastajajo.
0: No, super. No, drugače pa kar pogosto sodelujete z drugimi glasbeniki, ne?
1: Ja. Ja, nam je to fajn. A veš, ker igramo veliko sami in potem se vrtiš v enem lastnem krogu. Ko pa prijez nekom skupaj, ti podpre nek drug glas, neko drugo barvo, neko drugo razmišljanje in se nekaj novega zgodi. Če ne delaš skozi eno nisto dolgočasno. Mi rabimo ljudi, da rastemo in v muziki ni nič drugače.
0: Tam za vas jo ste posneli pesem.
1: Ja. Ja, na vasi so najboljši žuri, a ne?
0: To itak,
1: podeželje živi in zdaj je tako, da z mesta ljudje hodijo na vas, ker je tam najboljši. Klubi jih ni, koncertna prizorišča so še hvala Bogu polna, ampak najboljši žuri so na veselicah, na vasi najpogosteje z gasilci. In tega mi ne skrivamo, na to smo zdaj ponosni.
0: No, super. Kako je bilo, ne vem, z besedilom, ste kar vsi skupaj sodelovali?
1: Naš Peter je izredna avtor v zadnjem obdobju, res vse, kar naredi, je odlično. Na snemanju spota je prišlo 400 plesavcev, mi imamo tako bazo prijateljev in potem, ker pridejo iz cele Slovenije plesavci plesnega mesta.
0: Kje ste snemali video spot?
1: Na Dolenjskem. Tam smo našli eno vasico, Gabrovčec, pri Krki in potem so vsi vaščani prišli tja žurat. To je bilo tako lepo, a veš, 5000 vapčičev smo pojeli. Pač, da ni samo delo, ampak da je fajn, ne, da uživaš pri tem in potem še to pač mimo grede posnameš.
0: Drugače pa recimo, ne, je zelo pomembno, Blaž, da ste v skupini, pa tudi drugače, v prvi vrsti tudi prijatelji, ne, da si zaupate.
1: Če le gre. A ne? Zdaj v 26 letih to je v odnosih toplo, hladno. A ne? 26 let se veš, to kot doma v familiji, to je kar pestro. In isto je pri ansamblu, mi smo prijatelji, mi smo sodelavci, včasih smo bolj sodelavci, včasih smo bolj prijatelji. To se tako menjava skozi. Dejstvo je, da pač kar držimo skupaj že 26 let in dokler bo, ko pa enkrat več ne bo, se bomo pa z nekim objemom rešli. Lepo je bilo, ne pa z nekim krčom, ker pač v tem obdobju smo res veliko lepega doživeli z ljudmi in to zelo cenimo.
0: Jaz verjamem, da tudi ljudje se spomnijo kakšnega vašega nastopa, so že tudi bili, ne, ker skoraj vsak Slovenec je že na eni vaši zabavi bil.
1: Ja, veliko
0: se mi zdi, ne? Ja. Dobro, zdaj bomo zavrteli novo, Modrijani in Stil, torej Tam za vasjo, malo poslušajte, če ste še niste slišali, pa poglejte si tudi video spot, ker je res krasen. Greva zdaj, Blaž?
1: Velja, greva.

0: Evo tako, 15 minut je zdaj do 11, z nami pa je Blaž Švab iz Modrijana. Pripravljamo se na noč Modrijana, ki bo septembra, točen datum.
1: 24. pa 25.
2: September, to sta četrtek in petek v Ljubljani.
0: Taka, malo vstopniča je, ne?
2: Samo stojišča.
0: Ja.
2: Samo,
0: dajte ampak, pohititi.
2: Ja, ampak res, no.
0: Ampak glej, jaz
2: Dor hoče,
0: tudi če stojiš 10 ur na Modrijanih, se splača.
2: Pa tudi če greš vmes ven. Jaz mislim, da v eni uri že dobiš tako porcijo ene muzike, mi zdaj že vadimo. Tako vsako sredo imamo po 5-6 ur vaj. Z vsemi gosti pa to lepo bo, no. Lepo bo. Pa tudi scena, jaz mislim, da taka se še ni gradila v Sloveniji, velik izziv bo, tako da bomo šli tudi na Brezje eno svečo prižgati, da bo vse v redu.
0: Dobro. Blaž, drugače, zdaj si boste kaj dopusta spoh privošili, recimo?
2: Ja, bomo imeli, ja.
0: Boste imeli.
2: Jaz sicer bom kar doma, zato bom take formalnosti upravljal, nič posebnega sicer, ker večina je narejeno že, ampak mi tudi pa še malo doma ostati, pa kaj doma postoriti, recimo, pospraviti garažo.
0: Ja. Kaj pa recimo otroci, ne, poznajo tvoje pesmi že kaj? Zdaj, tam večji?
2: Kaj, zelo jih ne silim, ne? Pač jim zelo pustim, da pač poslušajo to, kar jim paše in recimo trenutno so največji feni Flirtov.
0: Aha.
2: A ful si Flirte vrtijo. Vsako jutro jaz vidim, da si ta mala, pa ta malo si vrti ta Flirte in to ful paše, pa pom je Sfehter in tako naprej. Ni, pri nas nismo taki, zdaj pa to dadi dela, dadi, treba to poslušati. Ne, pač pa še in marsi kaj drugega.
0: No, super. Dobro, če bo glasba, pa bo, ne?
2: Če bo, bo.
0: Dobro. Ej, Blaž, jaz se ti zahvaljujem, no, da si prišel, ne?
2: O, počešen sem, hvala. Z veseljem.
0: Uživajte v tem, kar delajte. Fajn se pripravite na noč Modrijano. Tudi mi seveda pridemo in jaz vem, da bo to spet, da bo sta to dva krasna dneva, ne?
2: Bomo se potrudili. Lepo poletje, res vsem, kjerkoli boste doma, na morju, kjerkoli.
0: Tudi tebi in pozdravi vse ostale člane. Dobro?
2: Hvala.
0: Hvala lepa za danes. Mi smo še eno za konec pripravili. Tisto, ki jo tudi tvoja partnerka ima najraje, to sem slišala, ne?
2: Mislim, vsaj edino, ki jo poznam. Tako.
0: Ti moja rožica, hvala Blaž in mi pa uživajte.

0: Roberto Tozzi je bil z nami, tu pa že Kelly Family and Angel poslušate že kmalo v celoti, ura pa bo 11.
1: V novem vestniku preberite.
2: Razmere v sobah stanovalcev doma starejših Rakiča neozdržne zaradi vročine. 19. pomurskim obmejnim občinam se obetajo sredstva za razvoj. Škofija Murska Sobota praznovala 20 let obstoja. Ljubezenska zgodba Helene Bencik in Geze Banka še danes povezuje Argentino in Prekmurje. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
1: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
3: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Novo v Termah Banovci.
6: Limfna drenaža za sprostitev, lajšanje stresa, lepoto in boljše počutje. Pridite na razvajanje v Terme Banovci.
5: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
7: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
5: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22 999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24 700 99 evrov.
7: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
5: Pridite k nam v avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten nasvet in ponudba, ki zadene v polno.
7: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
6: Poletje je tu, z njim pa tudi odlične akcijske ponudbe v MS trgovini Ključarovci.
5: Čakajo vas ugodne cene folij in mrež za baliranje ter mrež proti toči.
6: Za vinogradnike in sadjarje so na voljo kakovostna zaščitna sredstva, pa sredstva za učinkovito zatiranje mrčesa.
5: Poskrbeli so tudi za prehrano za vaše živali. V ponudbi so krni dodatki živali po ugodnih cenah.
6: Za dom in okolico vas čakajo še namizni prti, umetna trava in plin za gospodinstvo.
5: Obiščite MS trgovino v Ključarovcih in izkoristite odlične ponudbe.
8: Prostovoljno gasilsko društvo Miklavž pri Ormoši v petek, 3. julija pripravlja pravo gasilsko veselico, tako kak stalno, z jedačo in pijačo.
9: Ob 19. uri vas bodo najprej ogreli zavzeti muzikanti, nato sledi zabava s plesom z Modrijani.
8: Prijte še vi, bomo plesali vsi.
10: Nekateri si radi izmenjajo na smeh, drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Radijska mreža.
12: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
5: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
12: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
5: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Ura je 11.
13: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Nataša Hartmann-Adjej sem z vami. Podpisana je bila pogodba za veliko naložbo. V prostorih občine Ormož je bila podpisana pogodba z glavnim izvajalcem, komunalnim podjetjem Ormož DOO, za izvedbo projekta oskrba s pitno vodo v porečju reke Drave Ormoško območje. Vrednost pogodbe znaša 6 milijonov evrov. Projekt predstavlja eno najpomembnejših razvojnih in okoljskih naložb v spodnjem Podravju. V projekt so vključene občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ki bodo zagotovile tudi lastni delež. Preostali del sredstev bo zagotovljen iz evropskih in pa državnih virov. Dela bodo potekala do oktobra 2028. Direktorica knjižnice Kulturnega centra Lendava, sicer pa pisateljica, pesnica, prevajalka in bibliotekarka Judit Zagorje-Čuka je na Madžarskem na 57. potujočem srečanju Združenja madžarskih knjižničarjev prejela ugledno strokovno priznanje Združenja za delovanje v zamejstvu. Čestitke. In še tole. V juniju so v županatu občine Ljutomer podpisali pogodbo za izgradnjo vodovodnega omrežja v Moravcih in Bučkovcih. Med pregledom opravljenega dela pa je županja občine Ljutomer Olga Karba izpostavila tudi odlično delo občinske uprave. In še to 700 tisočakov za sanacijo plazu. V Senjescih so se pričela gradbena dela za trajno sanacijo plazu, ki je po neurju avgusta 2023 resno ogrozil lokalno cesto med Drakšlom in pa Senikom. Občina Ormož bo tako zagotovila dolgoročno stabilnost območja, večjo prometno varnost ter zaščito okoliških zemljišč.
5: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
6: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
5: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
6: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Gremo zdaj na ceste, te so pri nas normalno prevozne, večjih zastojev za enkrat ni, imamo pa radarsko kontrolo. Kaj v Logarovcih, pri Kapelici, pa slivo tam, če vidite še kaj, nič 8, nič, 10-5-5, srečno.
11: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
3: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Evo, pogledamo zdaj še pa, kako je s temperaturami. Za enkrat imamo v Ljutomeru 28 stopinj, 25 je v Ormožu, 25 tudi v Puconcih, pa v Svetem Juri Občavnici, tudi v gradu na Goričkem. Danes pa nas čaka čez popoldan bolj oblačno vreme, tudi kakšno nevihto lahko dobimo. Temperature se bodo pa danes gibale tam do 28.
3: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjeji.
0: Ja, malo nas je osvežilo, ne? 5 minut je čez 11. V nadaljevanju bomo pa skočili še za kratek čas tudi na Grossmanov festival, ki se bo pričel oziroma ki bo trajal v prihodnjem tednu. Da slučajno, če se ne boste zamudili, pa seveda vabljeni, da ostanete v naši družbi. Med totimi najljepšimi hiti boste izvedeli prave in pomembne informacije. Za začetek nove ure Kelly Family in pa An Angel.

Samo sam bodi dela just know na Toto Maxi, juste 13 minut je čez 11. In čas je, da gremo še malo pogledat na otok ljubezni Vižakovce, kjer bo danes pestro. Ob 20. namreč tja prihaja Tomaž Domicel. Seveda boste lahko uživali ob krasni glasbi Tomaža Domicela, verjetno kakšno pesem tudi sami še poznate. In seveda vam bo tudi prijetno v čudovitem ambijentu otoka ljubezni, kjer seveda tudi Mure piše svoje zgodbe. Danes verjetno še tudi takšno napiše zdraven. Tomaž Domicel danes torej z vami od 8 naprej na otoku ljubezni Vižakovcih, pa tudi zdaj na Totem Maxiju.

Stevie Wonder je bil to, I just called to say I love you. 20 minut je zdaj čez 11. Danes je en prav poseben dan, 3. julij, in to je dan, ko se moramo izogibati soncu. Pravzaprav, da malo o tem razmišljamo, ne? Kako nevarno je, če se izpostavljamo soncu. Pa mogoče malo premisliti, če bodo spet takšni vroči dnevi prišli, kje se bomo zabavali z otroci, recimo nekšno senco moramo poiskati, ali pa recimo kakšne dejavnosti se lahko igramo, preživljamo, kakšne dejavnosti v zaprtih prostorih. Ne? Potem pa seveda je danes tudi tisti pravi dan, ko malo preiščemo kremice za zaščito, malo pogledamo tudi datume, ne, če niso že pretekli, pa nabavimo potem tudi kakšne seveda nove kreme. Torej, danes nekako se poskušamo izogibati soncu in tudi nasploh pogovarjamo temu, o tem, kako pomembno je, da se mu malo skrijemo.

0: Tošo Proeski se je poslovil, tukaj pa že Simon & Garfunkel in pa Cecilia, to je tisto, kar boste poslušali že kmalo v celoti. Bomo pa seveda preverili še prej, kako je na cestah in kak je z vremenom, tako da ostanite tu, veliko totih najljepših hitov še čaka.
1: Poti Max. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
3: Aj pravi?
4: Seveda.
3: Wow, pa trdi.
4: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Miklavž pri Ormoši v petek, 3. julija, pripravlja pravo gasilsko veselico, takak stalno, z jedačo in pijačo.
6: Ob 19. uri vas bodo najprej ogreli zauzeti muzikanti, nato sledi zabava s plesom z Modrijani.
5: Prijte še vi, bomo plesali vsi.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na celskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
8: Prenavljate? Potem ne zamudite.
9: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
8: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
9: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
8: Ne čakajte, prenovite zdaj!
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Radijska mreža Toti Radio.
0: Evo in čas, pede malo preverimo, kak je kaj na cestah. Te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti ni. Imamo pa tudi tokrat radar. Ta je v Dolgi vasi pri pokopališču. Tam pazljivo, če vidite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5, srečno. In še k temperaturam, počasi se segreva, danes temperature pa zdaj kažejo tak, 26 imamo v Ljutomeru, malo se je spustilo, pa tudi po oblačilo, 26 je tudi v Murski Soboti, pa v Odrancih, v Svetem Juraju na Goričkem, tudi v Beltincih in v Dobrovniku. Danes bo bolj oblačno vreme, temperature do 28, znajo pa biti tudi nevihte. In točno pa v 12 je ura, čas, da v nadaljevanju še malo povabimo na kakšno prireditev, pa še na kaj spomnimo, ne? Ker poletje je polno dogodkov in poletje je čas, ko se tudi poleg dela seveda moramo zabavati. In v Pomorju je tega te zabave res veliko, ne? Tako da še kam skočimo še prej, Cecilia in Simon & Garfunkel, tudi Eros Ramazzotti še pride.

pohod ob meji, ki bo danes ob 16.30 v spominskem parku v Radencih in s ciljem ob 19. uri pri obeležju Nikoli več v Gornji Radgoni. Ob 20. sledi družabno srečanje v Radgonskem gasilskem domu. Kmetijska zadruga Radgona pa obvešča, da odkupujejo pšenico še na odkupnem mestu sušilnice Črnci. Zaključili pa so z odkupom ječmena na lokacijah Gančani in Tišina, tam odkupujejo izključno krmno pšenico. Vabljeni ste, da pridete tudi oziroma na odkupno mesto kmetijstva Črnci, tam še odkupujejo oljno ogrščico. Vse informacije pa dobite na omenjenih odkupnih mestih. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo prodajo bukova drva dolžine 25, 33 ali 45 cm. Drva so strojno narejene, enakomerne dolžine in debeline, od 78 evrov za nasuti kubik. Pokličite na številko 031-444-154, torej 031-444-154. Iščete zaposlitev, zanesljivo zaposlitev? V podjetju Sintal Maribor poslovna enota Murska Sobota zaposlujejo varnostnike z licenco ali brez nje. Če licence še nimate, bodo ustreznim kandidatom financirali izobraževanje. Za več informacij pa pokličite 051-607-079, torej 051-607-079 ali pišite na kadrovska.mb@sintal.si. Pridružite se ekipi Sintal, veselijo se vašega klica. Že Željko Eksimović in pa nije ljubav stvar 15 minut pred 12.

0: Ti Maxi. V novem vestniku preberite:
1: razmere v sobah stanovalcev doma starejših Rakiča neuzdržne zaradi vročine. 19 pomurskim obmejnim občinam se obetajo sredstva za razvoj. Škofija Murska Sobota praznovala 20 let obstoja. Ljubezenska zgodba Helene Bencik in Geze Banka še danes povezuje Argentino in Prekmurje. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
0: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
5: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
4: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
5: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
4: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
5: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
4: KZ Radgona, zanesljiv partner.
6: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
7: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
8: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
9: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden, zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna, Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
11: Ja.
12: Ne.
13: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
16: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
15: Vročine ni, dor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
16: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
17: Minuta čez 12.
14: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor je objavila razpis za nakup 6 novih ohišij za stacionarne radarje, 4 imitatorjev merilnikov hitrosti ter najem 2 delujočih radarjev za 1 leto. Prazna ohišja bodo na videz enaka tistim z nameščenimi radarji, zato vozniki ne bodo mogli ugotoviti, kje se hitrost dejansko meri. Nova radarja bosta omogočala merjenje hitrosti v obe smeri, hkratni nadzor več vozil, samodejno prepoznavo registerskih tablic in razlikovanje med osebnimi ter tovornimi vozili. Koalicijske stranke in Resnica želijo na nujni seji odbora za finance razpravljati o neodgovornem upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba. V zahtevi za sklic seje so zapisali, da so mandat Golobove vlade od samega začetka zaznamovali pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev ter neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. Med primeri so izpostavili nakup več kot 13 tisoč prenosnih računalnikov. Namestnik predsednika Ruskega varnostnega sveta Dmitri Medvedjev je dejal, da so Finsko vrstili na seznam možnih tarč ruskih jedrskih napadov potem, ko je odpravila prepoved uvoza jedrskega orožja. Finska vlada pa je sporočila, da so spremembe namenjene krepitvi odvračilnih zmogljivosti NATO v času slabšanja varnosti v Evropi in ruskih napadov na Ukrajino.
19: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne ubiramo.
2: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
11: pa se dogaja na naših cestah, Marko?
17: Na cestah previdno radar v Dolgi vasi pri pokopališču, policijska kontrola pa na Ravnah na Koroškem na avtobusni postaji. Sicer pa previdno še oziroma strpno na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Gole Rebre v smeri Ljubljane, tam je nekaj gneče, zamuda je 15 minutna in v nasprotni smeri 10 minut zamude med vozom Dramlje in predorom Pletovarja, torej v smeri Maribora. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, nič 8 nič, 10.55.
20: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
21: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
20: Bogato opremljen. Omejena serija.
21: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
11: Poglejmo še vreme. 27 stopinj in delno oblačno je v Mariboru. Hošnica prav tako 27. Jutri bo jasno pri 26 stopinjah. V nedeljo pravijo delno oblačno. Za popoldne obstaja tudi možnost ploh, takih res majhnih. Baje 27 stopinj bo, sicer pa ne bo neko slabo vreme, bo tudi dosti sonca.
22: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
23: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
24: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
25: Vrhunski parketi Šojher.
24: Izdelani v Avstriji.
26: Tudi radio.
27: In Fras in Medvar. In Fras in Medvaršav.
11: In so dobre 4 minute čez 12. 3. julija je danes. Anja, Marko in Tomaž smo tu. Lepo zdrav.
28: Zdravo.
11: In tukaj je tudi muzika, ki jo redno vrtimo, ker smo radio.
17: O, super, bravo.
11: Ok, what you gonna do? Samo ti la rečem.

0: 11, 6, 12 to je ura, dober dan. In lep petek.
1: Lep petek, zdravo.
0: Malo boljše zunaj, ne? Ko ni ja. Hudo, hudo sonca.
2: Še lepše je, ko veš, da greš na dopust.
0: Ja, še lepše, ko veš, da so delavci, ki jih težje prenašaš, grejo na dopust.
2: Aha, pa še kot
0: ne boš pogrešal. Ja, res je.
3: To pač bom ti pisal, ko bo začel.
2: Ja, le daj mi, da,
3: da
2: bom obveščena.
0: Da veš, ja, tako.
3: Ponedeljek ob enih že.
0: Ok, kaj imamo danes? Razen seveda petkovih vrej haklov, glede na to, da je petek, 3. Ja. julij.
1: Razen tega še stalne goste, profesor Križanič, Zvonko Mirko, Toti reporter Milan. Še naprej bomo, oziroma govorili bomo malo o elektriki.
0: Ja, karte imamo tudi, ne, za lent, se mi zdi.
1: A ja, tudi, ja, pa
0: ja, no, to.
1: Čisto pozabil.
0: Ja, svazi pozabil.
1: Torej, vse o lentu in tudi karte za lent.
0: Ja, nija žnara, veli, da si pozabil.
3: Kaj ima to veze, da?
0: Ti go nima nara pozabil.
2: Merije.
0: Dobro. Evo, Lady Gaga je že tu, že lahko malo plešemo Born This Way in pa lep petek.
2: Lep

0: 20 minut čez 12. ura in spet je čas, da se posvetimo fuzbalu.
1: Tako, ker čakali smo to tekmo po noči iz več razlogov, ne? Portugalska, Hrvaška, da je nekdo od vas dobil Krups Coffee Crush kavni aparat, obenem pa, da vidimo, če je še možnost, da se uresniči tista napoved pod narekovaji iz animirane serije The Simpsons iz leta 97, ko so rekli, da bo v finalu Mehika-Portugalska.
0: Ja, pač enkrat, da ja. Se bo zgodil ta tako. Finale. In tudi to, ko je en pokazal seznam, kjer je gor je seznam reprezentanc, ki bodo prvakinje, ker je to vse baje naprej določeno. In je tudi rekel za letos, da je na vrsti Portugalska.
1: Tako da zaenkrat so še v igri, ne? Portugalska mora potem ja. Španijo premagati, Mehika pa Anglijo.
0: Tako.
1: Da se lahko spet menimo, če zarote držijo in napovedi.
0: Ja.
1: Do zadnjega.
2: Mogoče pa, ne?
1: Bomo videli. Sicer pa ne pozabiti, Krups Coffee Crush kavni aparat spet v naslednjem tednu.
0: Uh-huh.
1: Tekmo pa še naknadno javimo. Ne?
0: Tako. In zdaj, glede na to fraz, da iz dveh smeri nama predlagajo portugalsko za prvaka, uh-huh. je mogoče čas, da vsak pije sirjo dama na portugalsko. Ja,
2: če
0: mama
2: bi
0: ga
2: njata nara, kaj je
0: z mama? Da ti nisi, že ti govorila.
2: Ja, tako ni pravi ta.
1: Zende se.
3: To ti hudi hit iz Frazom in Medvarjem. Ker služba ni vse.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi...
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
7: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
6: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
7: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
8: Čuješ, veš, ka PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
9: Resno?
8: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
9: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
8: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
10: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
11: Letno prizorišče v Radencih in kazino As vabita na koncert Dražena Zečiča v soboto 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
12: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. En liter le 1,19 €. In razmaščevale z vonjem limone v razpršilu. En liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
14: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
15: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
14: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LIDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
15: ŽKG Grad, poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
14: Pokličite 041-530-898.
15: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
16: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
17: Radijska mreža Toti Radio.
18: Stanje na cestah, previdno na Štajerski avtocesti oziroma strpno gneča je tam zaradi del na cesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Gole Rebra v smeri Ljubljane, 15 minut zamude, prav tako 15 minut zamude v nasprotni smeri med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje. Radar nazadnje opažen v Dolgi vasi pri pokopališču in pa policijska kontrola v Ravnah na Koroškem na avtobusni postaji. Če opazite še kaj drugega, nič osem nič, 10:55.
19: 27 stopinj v Mariboru v tem trenutku, pretežno oblačno vreme, zunaj Sveta Trojica, prav tako 27. Jutri bo baje jasno in 26 stopinj, v nedeljo delno oblačno, morda lahko kaj pika popovdne, ne, ni izključeno, sicer pa bo okoli 27 stopinj.
18: O, servus, ja, kaj
20: stop!
19: daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
18: Ja, pardon, nisem vijel.
19: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor, pa žajfo.
18: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skala.
19: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti in Fraz in Medvrža.
19: In je ura točno pol ena.
18: Zdravo, dober dan.
19: Neki
18: zdravo.
19: Test delam, samo se pravičujem. Malo kirilim po studiju, ker testiram luči in kamere.
18: Ok.
19: Da vidim,
20: ampak da si ne boš pri tem kaj naredil.
19: Če me registrira, ne?
18: Ja, te.
19: Čez dva komada je na vrsti petkov rej hakl številka ena.
18: O, super.
19: Kam le kam nas bo tokrat popeljal profesor Križanič? Izvemo čez dobrih 6 minut.

0: La Sketchup a SRH, dobra Anja, konec je pesmi.
1: Ja, lahko nehaš
0: s temi plesnimi gibi. Ker frasa spravljaš za drego. Slabše
1: plesal. Mislim, da si ti bolj plesal kot jaz. Tako.
0: Slabše je plesal, viš, da pa bo narodno.
1: Marko. Jaz pa moram tu.
2: Kaj si, no? Komaj smo začeli, pa znaj vajne štiri vice sem zdaj slišal.
0: Ja, škaj so.
2: Z obeh vajnih strani.
0: Ja, tako da danes tako delamo, ne?
2: Ja,
0: če mora. Če se je kjer izpraševal. Mm. Sicer pa se spomnite, kak je bilo fajn, ko si šel v Avstrijo, pa si rabil šilinge.
2: Jaz se bežno spomnim, ker sem bil v Frotše, pa pač ja, so starši imeli šilinge.
0: Ja.
1: Jaz sem pa premlada in se ne spomnim.
0: Ne spomniš se sploh?
1: Pač spomnim se šilingov, ja, samo ja, da mislim. So pač rekli ja. Šilingi, šilingi, ampak tako vizualno se pa jih ne spomnim.
0: A pa taki posebno občutek je bil, ne, zdaj greš prek meje, pa pač kuj vse,
2: ja, vse
0: samo, isto, nar, samo, ne vem, bolje, ne vem, lepše fasade imajo, pa je tako, da zvem.
1: Ja,
0: ne, prej pa je bilo tako, čakaj, jo, šilinge rabimo, ne, te pa se to šlo po šilinge, pa je vedno bilo, če bo dovolj.
2: Mm, to je bila cela.
0: Te pa čakaj, zdaj to je treba kupiti, pa to, ne, pa mizo, pa pojslo, pa kafe, pa ribe, one, delamarisove. Ja, ne, pa je neki je moglo, nekaj. En avtek samo lahko, ker nijamo več šilingo. Pa ko? Nijo šilingo. Okay.
2: Okay.
0: Smo?
2: Smo.
0: Major Tom in Peter Schilling.

0: UB40 in Kingston Town na Totem Radio, še 10 minut in ura bo 13. In je čas, da se malo spet ozremo proti festivalu Lent. Danes je petek že, spoštovani. Zakaj?
1: Hitro je minilo.
0: Zakaj? Prav, ti bi še lahko ene 2-3 dni financiral. Da ja, ostane.
1: Isto okay. Bi lahko oba dala vidba na kup, ko imate denar.
0: A tebi pa bilo 6 dni že.
1: Na mesto tam za Portugalsko, ja. Dajte tukaj.
2: Če pa da Jäger poleg, pa imamo do avgusta.
0: Ja.
1: Je pa tak.
0: Je pa se vsem zmešalo. So že utrujeni,
2: malo preveč, vsi, ne? Okay.
0: Ok, dajmo preveriti, torej, kaj imamo danes na festivalu Lent. Mali oder lutkovnega gledališča, kaj se dogaja tam, razlaga Slavko Škvorc.
3: In pa še eden od izvenserskih dogodkov tega festivala. Mali oder lutkovnega gledališča v Mariboru. Ob 15. uri pogovorni dogodek od Triglava do Vardarja. Torej, Ana Rebrc, ki je pripravila doktorat na temo pojava fenomena stand-up komedije razvoja v Sloveniji, bo vodila pogovor z Srđanom Jovanovićem, Tinom Vodopivcem in pa Perico Jerkovićem. Publika seveda vabljena. Ha, najboljši pri vsem prost vstop.
0: Wow. Svetovno. Okay, imamo tudi oder OTP Banka na festivalu Lent. Kaj danes ponuja ta oder, razlaga Marjan Ornik.
4: S pričetkom ob 20. uri bo na oder prišla skupina iz Italije, skupina Jaraka. Značilnost te skupine je, da skuša razkrivati povezave med oddaljenimi kulturami in starodavnimi tradicijami. Njihova glasba je kot nekakšen ritual, kombinirajo mediteranske ritme in pa ritme, ki prihajajo iz dežel Latinske Amerike. Splača se vam priti in pogledati tudi ta koncert vabljeni.
0: Seveda, kot vse ostale, ne? Če ja. Bi bilo možno, bi povsod se malo
1: ja.
0: Bi se raztrejšil. Ne?
2: Ampak ne gre pač. Skratka, vse pa najdete na spletni strani Narodnega doma, ogromno dogodkov še torej danes in jutri, ko je tudi zadnji dan, tak da pridite.
5: To ti hudi hiti. Z vami v službi in na poti domov.

0: Tonča, kaj dela s temi žicami?
1: Majš dar zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
2: To ti je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radiu.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O, la, la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
6: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Miklavž pri Ormoši v petek, 3. julija, pripravlja pravo gasilsko veselico, takak stalno, z jedačo in pijačo.
8: Ob 19. uri vas bodo najprej ogreli zavzeti muzikanti, nato sledi zabava s plesom z Modrijani.
7: Prijte še vi, bomo plesali vsi.
9: 24. mednarodno srečanje motoristov ob Gajševskem jezeru z motoklubom Jezerski duhovi v soboto 11. julija.
10: Čaka vas odlična glasbena družba. Z vami bodo vrhunski Queen Sensation, Puni Hammer, Tri frtale na 10 in Rock Bataljon. Prost vstop, kampiranje, odlična hrana in pijača. Panoramska vožnja ob 16.
9: Jezerski duhovi. Vabi ob Gajševsko jezero v soboto 11. julija na 24. mednarodno srečanje motoristov.
11: Plani za vikend?
12: Nekje med.
13: Gremo tja. Olej, kravice.
12: In.
13: Lačna.
12: Nekje med.
13: A smo že tam.
12: In.
13: Kaj pa, če zavijem tukaj?
14: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postalovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
15: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
16: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
17: Radijska mreža Toti Radio.
18: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
19: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
18: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Še dobra minuta in uro bo 13.
1: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. UKC Maribor se je odzval na navedbe radiologov in v sporočilu za javnost razkriva, zakaj ni prišlo do dogovora z njimi. Po navedbah vodstva so bili med pogajanji ob posredovanju medijatorjev večkrat doseženi dogovori v višjih plačah, plačilu po posegih, ustanovitvi posebne enote in možnosti delnih zaposlitev, vendar radiologi pogodb niso podpisali in so postavljali nove zahteve. Radiologi naj bi 1. julija ponovno zavrnili podpis pogodb ter podali odpovedi, dodatno pa so zahtevali odstop strokovne direktorice in pozneje še generalnega direktorja UKC Maribor. UKC Maribor menijo, da so bile izpolnjene vse zahteve radiologov, ob tem pa so poudarili, da so interventni radiologi v zadnjih 6 mesecih prejemali med 5700 in skoraj 11900 evri neto mesečno, poleg tega pa so lahko delali tudi pri drugih izvajalcih. Zveza prijateljev mladine Maribor išče prostovoljce, ki radi delajo z otroki in želijo prispevati k nepozabnemu poletnemu doživetju.
3: Prva izmena že čofota v Poreču, vsi ostali pa že komaj oziroma nestrpno pričakujemo naš termin izmene, sicer pa vsaka izmena še potrebuje kakšnega dodatnega vzgojitelja ali vzgojiteljico, zato vsi, ki še oklevate in razmišljate o tem, vljudno vabljeni, da oddate svojo prijavnico na spletni strani in polepšate poletje tako sebi, kot pa seveda tudi otrokom.
2: Je povedala Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor, vsi zainteresirani lahko pogoje za sodelovanje najdete na spletni strani ZPM Maribor.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
6: Fras.
7: Ja? Stanje na cestah. Previdno na Pomurski avtocesti v predoru Cenkova v smeri Maribora predmet na vozišču, previdno da ne pride do naleta. Sicer pa gneča ostaja na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, 15 minut zamude, 15 minut zamude tudi med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, pa pokličite na 0800 1055.
8: Italko, ki Marika. Italko, ki Kimarika. Italko Kimarika!
9: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: Poglejmo še vreme, 27 stopinj in oblačno vreme v Mariboru v tem trenutku, ruše 26, jutri pravijo, da bo pri nas jasno in prav tako okoli 26 stopinj, v nedeljo nekaj več oblakov, ampak vseeno bo na nebu tudi sonce, popoldne lahko kakšna kaplja dežja, morda pade, ni nujno, napovedanih pa je 27 stopinj. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Tukaj sta.
10: Polna življenjske energije, ambicij in elana. Fras in Medva. Show.
0: In sta 2 čez 13, tudi seveda kot vsak dan, Anja Škrlec. Anja skrbi za vso to dobro voljo tukaj.
3: Zdravo.
0: In zdravo. Preganja oblake stran in kaže,
7: če je oblačen.
0: Tu, Masi, jaz se ti pravim. Prez 2 pride profesor Križanič. Bomo videli, kam nas bo danes popeljal. Tukaj pa Alex Warren in Fever Dream. Zdravo. Oh.

0: Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: In je dobrih 8 minut čez 13. V totem studiu pozdravljava profesorja. Lepo zdrav.
2: Dobar dan.
3: O, profesor.

0: hita In the Summertime od Mango Jerry-a. Najprej, cool. Mango Jerry je...
1: Me veseli.
0: Zakaj?
1: Ja, zato, ker bi ga verjetno radi tudi slišali, ja. Ljudi, ne?
0: Nisem spravega nastavil. Ok, dobro. Nisem preveril pred.
2: Oprosti. To je na tej točki že retorično vprašanje, ne?
1: Ja, me pa veseli, ko Sandi tak napelje.
0: Ja, no, ja,
1: to je
0: iskar,
1: en komad, pa smo... 70 gremo?
0: Ja, ja.
1: V smislu, da 93.
2: Taki ugankar je v bistvu, ne?
1: Ok, ja, ja no...
0: Sam preverjam, če si pristvari.
1: Kjeri komad?
0: In the Summertime, okay. Mango Jerry.
1: Oni stari?
0: Oni stari, stari. Okay. Ja. Mango Jerry ni tip, ampak je zasedba.
1: O ja?
0: Niste vedeli,
1: smislu, ja. Še rekel, da je žensko.
0: Ne, ne, ne, to je Ray Dorset. Gitarist in pevec je za sedbe. On je pač enkrat povedal, da mu je melodija mu je padla v glavo, tam kasneje pa je napisal še besedilo, taka good feeling skladba.
1: Samo je pa
0: guho,
1: kar fajn taka melodija, da ti to ja. Pade ne, v glavo.
0: Ja, gledaj, imel je priblisk. Če je kaj vzel zraven, ne vem.
1: Je to ena bolj legendarnih melodij.
0: Ja, točno to.
1: Skoro ko vse najboljše.
0: Ja, tu blizu, no. Tu pri In the Summertime ni klasičnega refrena sploh, pa tudi bobnov, ne, če si pozorni.
1: Ja, pa niti kitic.
0: Ja.
1: Vse je celi
2: tvoj. Celi tvoj In the Summertime.
0: Red Dorset darja z nogo v tla. To je recimo
1: pa, točno,
0: Jim,
1: ja.
0: Johnny Lee Hooker je to delal.
1: Ja, ja.
0: Si dal ritem, ne.
1: S kovbojskim ja. Kačjim šuhom, ne, verjetno.
0: Ja, verjetno ne vem, kakega je imel. Prodali so 16 milijonov singlov. Veš kaj, 16 milijonov? Za leto 70.
1: Za to ti
0: komad? Za te komade, ja. In je bil najpopularnejši komad leta 70 v Veliki Britaniji. No, leta 95 je postala ponovno popularna, takrat je posnel Shaggy. Ray Dorset, pa je samo za njega na novo posnel kitarski del. Sicer ni uspela, ni uspeha ni ponovila, ni prišla na prvo mesto, se pa vestila na peto na angliški lojtrci.
1: Ajde. No, kar je Shaggy verjetno za dva Cliota prineslo.
0: Pa pol. Dobro. Maš zdaj pravega?
1: Mam, ja.
0: Maš? Dobro, ja. Mango Jerry in the Summertime, lep vikend sem.

Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Odvidno. Same najboljše.

0: je.
1: Damjano David, Tyla in Nile Rodgers na tem radiju. Ker, ne, ker neki kup glasbenikov, zdaj vidimo, ne, tu na televiziji. Ok, festival Lind.
2: Jutri se zaključuje in z njim se zaključuje tudi 38. Folk Art. Ne? Lako smo jih gledali tukaj na glavnem trgu, na trgu Leona Štuklja so bili ves teden, v bistvu so skakali okoli po mestu in je bilo super za gledati, poslušati, videti. In tudi jutri torej lahko veliki finale ob 21. uri na trgu Leona Štuklja. Za vas pa tudi nekaj vstopnic danes na Totem Radiu, tako da če bi si radi pogledali ta zaključek 38. Folk Arta, pišite SMS na 051-220-220, napišite ključno besedo Lent in svoje podatke in ste v žrebu.
1: Pa tako enostavno.
2: Tako enostavno.
1: Jutri je to?
2: V Frasi Medvaršovu pa pri Andreju Merniku še nekaj kart. Ja, jutri.
1: Okay.
3: Te pa hitro postate SMS, ne?
1: Tako, sicer pa danes, ko je 3. juli, ne zamudite...
4: Ne zamudite letos na Lentu. Letos na Lentu.
5: Morčiba, zvočno potovanje med trip-hopom, soulom in sanjavim downtempom.
6: Hello,
5: 3. julija na glavnem odru.
7: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
4: Festival minus Lent pika si.
7: Poslušajte Fras in Medvaršov.
8: Hedu, hedu, hedu,
7: in to te hude hite.

Tutti radi. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Ne, ne bomo imeli več dolgo starih oken.
5: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
6: Karba MGE.
7: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
8: Hrno. Preizkusite ga in zapelite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02 7416 409. Vabljeni.
9: Povabilo na komedijo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 3., v soboto 4. in v nedeljo 5. julija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
10: Ford Explorer, električni SUV z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer, vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Auto Reich v Mursko Soboto.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
13: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
14: Radijska mreža Toti Radio.

0: stanje na cestah previdno na relaciji Hoče Pesnica med priključkom Maribor Center in krožiščem Pesnica v smeri Avstrije. Tam je prišlo do prometne nesreče, promet je oviran. Gneča na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, 15 minut zamude, 15 minut zamude tudi v nasprotni smeri med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje, torej v smeri Maribora. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, nič osem nič, 10.55.
1: Glejmo še vreme, v Mariboru je trenutno samo malo 27 stopinj, ja, vreme je po večini oblačno, Levanci prav tako 27, jutri pravijo, da bo jasno pri 26 stopinjah, v nedeljo spet okoli 27, takrat bo na nebu nekaj sonca in nekaj oblakov.
0: O, servus, ja, kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvaršov.
1: 13.31, v totem studiu pa imamo trenutno pacienta, na katerem lahko jaz malo treniram in se spomnim stvari iz šole.
0: Aha, ne, glede... to ste imeli prek?
1: Ja, veš da, bolečine v križu in kako se s tem spopasti. Matej, jaz upam, da bo. Ne?
3: Matej, jaz upam, da pravilno pomagaš, samo to.
1: Dva pavca je dvignil gor, ja. Tako da za enkrat še je, ok.
3: Še živi.
1: Ja, jaz pa pridem zdaj dalje nadaljevati vse te izjemne tehnike sprostitve križa.
0: Lahko pa se mu vležeš na trebu.
3: Pa bo umrl.
1: Od ljubezni?
3: Ja.

0: 13:35 na ceste. To sporočate.
1: Dobar dan, hitra cesta smeri Šentilje je zaradi prometne nesreče popolnoma zaprta. Ne se vozi tako po bob stezi, ne sitna gor v Melju, ampak se morate temu odseku popolnoma izogniti. Stara cesta ali avtocesta. Adio.
0: Najlepša hvala za to obvestilo tam. Torej posebej previdno, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Toti radio.
3: Toti hiti.
2: Same najboljše. Odvedno.

Svoje mesta, svoj radio. To ti radio, to ti hiti. Same najboljše.

0: τρίλεσε.
1: Kaj
2: preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
2: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota.
0: MCK.si.
3: Toti Maxi.
4: Hej, kam hitiš?
5: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
4: No, potem pa le greva. V avtocenter Makoter seveda.
6: Ponedeljek ni nujno dolgočasen.
7: V zeleni točki je vsak ponedeljek sveži ponedeljek. Ob nakupu nad 20 evrov vas čaka 20% popusta na en izdelek po vaši izbiri.
6: Začnite teden sveže. Obiščite zeleno točko na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti. Poletje je tu, z njim pa tudi odlične akcijske ponudbe v MS trgovini Ključarovci.
8: Čakajo vas ugodne cene folij in mrež za baliranje ter mrež proti toči.
6: Za vinogradnike in sadjarje so na voljo kakovostna zaščitna sredstva, pa sredstva za učinkovito zatiranje mrčesa.
8: Poskrbeli so tudi za prehrano za vaše živali. V ponudbi so krni dodatki živali po ugodnih cenah.
6: Za dom in okolico vas čakajo še namizni prti, umetna trava in plin za gospodinstvo.
8: Obiščite MS trgovino v Ključarovcih in izkoristite odlične ponudbe.
9: Prostovoljno gasilsko društvo Miklavž pri Ormoši v petek, 3. julija, pripravlja pravo gasilsko veselico, takak stalno, z jedačo in pijačo.
10: Ob 19. uri vas bodo najprej ogreli zavzeti muzikanti, nato sledi zabava s plesom z Modrijani.
9: Prijte še vi, bomo plesali vsi.
11: Letno prizorišče v Radencih in kazino As vabita na koncert Dražena Zečiča v soboto 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Radijska mreža, Toti Radio.
13: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
14: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
13: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
14: Vse za košnjo na spelec.at.
15: Ura 14.
16: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Zveza prijateljev mladine Maribor je pripravila aktivnosti za prihodnje tedne počitnic. Po prvem počitniškem tednu in ustvarjalnem dogajanju Art Campu se aktivnosti selijo v dom ustvarjalnosti mladih, kjer otroke čakajo športni izzivi, pasja šola, sladke in slane, pekovske dobrote, odkrivanje sveta odpadkov in recikliranja ter raziskovanje skrivnostne dežele Gob. Celoten program poletnih počitnic je objavljen na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor. Festival Lent se počasi približuje koncu. Obiskovalce čakata le še dva izjemno razgibana festivalska dneva. Današnji dan bo obiskovalcem ponudil otroške predstave, ulično gledališče, stand-up, koncerte na mestnih prizoriščih in večerni vrhunec na glavnem odru na trgu Leona Štuklja, kjer bo ob 21.30 nastopila britanska skupina Morčiba. Junija se je nadaljeval trend upadanja brezposelnosti in je število registriranih brezposelnih doseglo najnižjo raven po letu 1990, je sporočil Zavod za zaposlovanje. Konec meseca je bilo v evidenci brezposelnih prijavljenih 42.245 oseb, kar je za 1,9% manj kot mesec prej in 0,4% manj kot junija lani.
18: Za varne poti brez skrbi.
19: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
18: Hvala za zaupanje.
15: Šest
0: stanje v prometu, Marko?
3: Spomnimo najprej na to.
15: Dobar dan, hitra cesta smeri Šentilja je zaradi prometne nesreče popolnoma zaprta, ne se vozi zgolj po bob stezi, ne sitna gor v Melju, ampak se morate temu odseku popolnoma izogniti. Stara cesta ali avtocesta. Adio.
3: Najlepša hvala za to obvestilo. Ja, to je bilo pred kakšne pol ure, zdaj piše, da je zaprt samo še prehitevalni pas, tako da najverjetno je cesta že prevozna. Sicer pa se je še ena prometna nesreča zgodila na priključku Melje na uvozu na bivšo hitro cesto, torej zelo blizu. Previdno še strpno, oziroma previdno je na pomurski avtocesti med razcepom Dolga vas in priključkom Turnišče v smeri Murske Sobote okvarjeno vozilo ovira promet. Previdno pa na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane 15 minut zamude zaradi dela na cesti, v nasprotni smeri med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru pa 20 minut zamude. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, nič 8 nič 10 5 5.
20: Si videl tekmo?
21: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
20: To je pa zadetek.
21: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
0: In še v vremenu 27 stopinj in delno oblačno v Mariboru v tem trenutku, Majšperk prav tako 27, jasno vreme pa je napovedano za jutri, morda bo kakšna stopinja manj, okoli 26 pravijo, v nedeljo spet podobno kot danes, 27 pri delno oblačnem vremenu.
22: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
23: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
24: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
25: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
26: Vrhunski parketi Šojher.
25: Izdelani v Avstriji.
27: In Fras? In Medvar? In Fras in Medvar šal.
0: Dobre 4 minute čez 14. Lep petek vsem skupaj.
17: Lep petek.
0: In čez dva komada se bomo spomnili, kak je fajn, recimo, oziroma morda prvi slišali, kak je fajn, ko pravilno napoveš rezultat tekme na svetovnem prvenstvu v fuzbalu in ti to ti radio da en svetovn kafe aparat.
17: Ja.
0: Ja.
3: Čudovito.
17: Ostanite tukaj, ne?
0: Mi ne bomo vedeli, kak je fajn, ne?
3: Ne, ker delamo, pa ne smemo igrati.
0: Lahko pa poslušamo, ne? Kak je to fajn, ne?
17: Pa tudi okay. To je nekaj.
0: Čez 6 minut smo nazaj.

0: Heaven is a place on earth. In...
1: Hai!
0: Carla Isl.
1: Carla Isl, ja.
0: Enajst čez 14, stopa eura.
2: Zdravo!
3: Cruz, Kofi Crush tekma.
0: No, evo, pa smo podelili še en izjemen, najbolj svetovn in fini kavni aparat, ki vam ne uniči kuhne, ampak vam jo polepša.
2: Tako.
1: Tako. Iskali smo torej pravilno napoved tekme Portugalska-Hrvaška, ki je bila danes po noči, ne, ob enih. Portugalska je premagala z 2:1 Hrvaško in kar nekaj vas je bilo takih, ki ste to napoved dali, kar pomeni, da je zmagovalca oziroma zmagovalko odločil žreb.
0: Ja, dajmo prisluhniti, kak je to zvenelo.
4: Nika, ti si napovedala, da bo tekma med Portugalsko in Hrvaško 2:1 za Portugalsko.
5: Je tako.
4: To je bila sicer najpogostejša napoved, ampak se veš, ko vas je več pravilno napovedalo, je bilo treba žrebat. In Eger je žrebal. In Nika, veš kaj, čestitke, ker si dobila ta trenutek verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj, Krups Coffee Crush, čestitke.
5: Hvala.
0: Evo, vidiš?
2: Bravo.
1: Krasno.
0: Da lepo pokliče, pa reče, evo, tu baš, tu.
1: In še bomo delili, ne? Ni to zadnji Krups Coffee Crush kavni aparat. Prvenstvo je še v teku, še nekaj zanimivih tekem nas čaka, tako da to pa bomo napovedali v ponedeljek, ne? Novo Krups Coffee Crush tekmo.
0: Ja, morda bo zdaj že komu malo bolj šlo, ne? Da bo vmes že zdaj kdo dobil malo bolj nos za te stvari, ampak vseeno, tako smo rekli, ogromno vas je imelo nos za to tekmo, ampak pač treba potem nekoga izžreba.
1: Ja.
0: Ok, tako da fraz.
1: Daj.
0: Ja, daj ma vse, kaj mama.
1: Kam ti?
0: Kaj te vem nekam?
1: Ne.
2: Ja, glej, jaz vajo podpiram.
0: Ja,
1: brez nara.
0: Lepo gledaš ob strani, ne? Kaj bo?
2: Jaz se potem je pol nekaj stran dala.
1: Ja, veš, da.
0: Ja, komu ma pod mostom. Lako samo kamen.
2: Ja, bo tam je klicala, naj bojo reši.
0: Pa staro ribo, gležen. Ok. Drugi teden, spet gremo dalje.
3: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
2: Vroče.
3: Grem na morje, pa se kopam.
4: Total osvežitev.

0: In 21 minut čez 14.
1: Haki, kaj si.
2: Ja, dobar, Anja, res, jaz sem si pela, sta mi dva slišala.
1: Anja, poglej, mislim, kako čast imamo mi dva, ja, v bistvu, da, ja, lahko sediva v studiju z bobnarjem, skupina stari.
2: Sploh ne, ja, morem verjeti.
1: Sta neverjetna.
0: Bolano, kaki.
2: Pa da se
0: boljši,
2: z njim pogovarjava.
0: Boljši komad ko Stairway to Heaven.
1: Ja, to pa, absolutno.
2: Se strinjava, ja, vsa enkrat. Okay.
1: Kak si pa bobna, ne?
0: Ja, bolano.
2: Prav
1: da
2: vidim,
1: se o video spoto ne menimo.
0: Ja, no.
2: Lahko v engro službo prišel, tako.
1: Oblečen.
2: Ja, tako oblečen, vedno, tak.
1: Ja. Ja, tako si bil v video spoto, ne?
0: Tak misliš.
1: Ja, ja, v punčko.
0: Ja. Sva nisem bil v punčko.
1: No, pač dec si bil tak, v punčkasti oblekici.
0: Ja,
1: ja.
0: Ne vem, kaj je za...
1: Jedno?
0: Maš kaj proti?
1: Ne, ne. Tukaj, Anja pravi, da pride.
2: Spodbujava te, da prideš, da te vidiva. Prida.
0: Normalno, enkrat obleče.
1: Okay. Ti rabiš psihologa.
0: Ja, res je.
1: Drugače pa lent je.
0: Ok. In na lentu je dosti krat dosti bolj veselo, kot recimo v tej naši debati. In veselo bo danes verjetno tudi na stand-up lentu, seveda, kot se spodobi. Ob 21. danes, kaj imamo, razlaga David Gorinšek.
3: Ker imamo 20 let, ne pozabiti, imamo eno presenečenje. Torej, 20 let na lentu in presenečenje, naslov večera, 9. juri, prihaja pa Tin Vodopivec, Perica Jerković in presenečenje. Kdo je to presenečenje, bomo seveda videli. Sta pa že prva dva stara mačka slovenske stand-up komedije, oba sta že čez 20 let v tem, tako da pridite pogledat.
0: Aha, fras, čestitke, glej, bravo, končno, končno. Po 20 letih so ti dali priložnost na festivalu Lent.
1: Saj jaz sem dvaš čas ustvarjal samo pod pseudonimom.
0: Ja, no.
1: Pa brke smo, zdaj pa.
2: Super se veselim, da te vidim na ovo.
0: Pa nos. Ok, kaj pa na Jazz Lentu danes? David Brown razlaga.
4: Ob 22. uri na Jazz Lentu na odru Minoriti gostimo tri velike glasbenike. Majid Bekas iz Tunizije, Nguyen Le iz Vietnama in Hamid Drake iz Chicaga, iz Združenih držav Amerike. Afriški blues, malijska gnava tradicija in svetovna glasba, ki jo priporočam v posluh.
0: Wow.
2: Odlično.
1: Kaka mešanica, ne?
0: Ja.
1: Tunizija, kaj Vietnam pa ZDA?
2: ZDA, ja.
1: Zanimivo.
0: Dobro.
1: Kaj?
0: Nič.
1: Ok, skratka, ja, pridite na lent.
2: Tako.
0: Ja, in še posebej na jeans lent. Ne? Pa petek, ne, da naj slučajno kdo pozabo.
1: Mhm.
5: To ti hudi hiti s Frazom in Medvarjem.
6: Ker služba ni vse.

0: Toti Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Autoškafar.
2: Joj, znorel bom.
3: Ja pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: Yeah. Specialistom naj si premti še dry kanta vzvinkla.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
3: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
6: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Ormož bo zaživel.
9: Od 24. junija do 5. julija prihaja Ormoško poletje 2026.
8: Ne zamudite koncerta skupine Flirt, nastopa prifarskih muzikantov s kvartetom Duh, komedije Odprti zakon v izvedbi Špas teatra in številnih drugih doživeti.
9: Ormoško poletje 2026. Poletje, ki ga ne želite zamuditi. Se vidimo v Ormožu.
10: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
11: V soboto 4. julija od 20. ure naprej pridejo Dražen Zečič.
12: Niko nema dva života, pa nema nija.
11: In za ogrevanje skupina Hrvatske rože.
10: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
11: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
13: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Stanje na cestah previdno še vedno na bivši hitri cesti skozi Maribor med priključkom Maribor center in krožiščem Pesnica v smeri Avstrije je prišlo do prometne nesreče, zaprtje prehitevalni pas. Še ena prometna nesreča se je zgodila na priključku Melje na uvozu na bivšo hitra cesta. Previdno na pomurski avtocesti med razsepom Dolga vas in priključkom Turnišče v smeri Murske Sobote je okvarjeno vozilo, gneča pa na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro v smeri Ljubljane 15 minut zamude, 25 minut zamude pa v nasprotni smeri med Dramljami in predorom Pletovarje. Če opazite še kaj drugega, tam zunaj, nič osem nič, 10.55.
16: Po Mariboru se spet kaže nekaj več modrine, delno oblačno, trenutno 28 stopinj, še malo pa bomo lahko rekli delno jasno, ne? Tak malo se puče. Adrijanci trenutno 27 stopinj, jutri bo jasno pravijo 26 stopinj čez dan, v nedeljo kakšna stopinja več, takrat vreme delno oblačno.
0: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
1: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
16: Daj šuhe dol.
17: O, servus, ja kaj
16: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
17: Ja, pardon, nisem vijel.
16: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
17: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skala.
16: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
18: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. popovdne s totimi hudimi hiti. In Fras in Medvrž.
16: In sva ostala sama. Anja šla tu na festival Lent.
15: A ja?
16: Ja, mora iti nekaj posnet.
15: Dobro.
16: Tako da mogoče še pride danes, mogoče ne, bomo videli. Mogoče se je ki zahaklala. Tri čez pol tri, dober dan.
15: Dober dan.
16: Čez dva tota huda hita, pa spet Petkov Vrej Hakl.

0: Raz.
1: Kaj?
0: Tebe je že kdaj klical Dunaj?
1: Ne. Da bi me direkt klical, ne, da bi zdaj šel nekaj študirati, ja pa to poznam. Enega sošolca, vse, ki je šel.
0: Ja.
1: In ga je poklical, ja.
0: Ja, res, rekel zdravo Dunaj tu.
1: Tako.
0: Ja, Igor doma.
1: Ni pa potem šel v te prevajalske in vode in duhovniške poklice in vse to.
0: Škoda.
1: Ja.
0: Ker bi lahko bil nemško govoreči duhovnik.
1: Ja, to je bilo kar cool.
0: No, vidiš. Ali pa ne vem, kjer je drugi jezik, ne? Kitajc. Ja. Ne vem, bilo kaj.
1: Tebe je klical kdaj?
0: Ja, večkrat, samo pol nisem mogel do konca. Ne? Sem šel gor enkrat ali dvakrat. Ja, pol več nisem na cajta. Ja, sem mogel iti delat.
1: Škoda.
0: Viš, viš, koliko krat ti služba ovira, ne?
1: Sanje.
0: In odžira. Ja, to ne moreš verjeti. Vsi je te to zmisli.
1: Oni, ko imajo dnar.
0: Ja, okej. Okay. Dajmo šalo na stran, torej spet je čas za petko v Rehakl. Zakaj se pogovarjamo o tem? Zato, ker je na vrsti hit Vienna Calling od Falkota. Ne? Danes je profesor Križanič pripravil nemške komade
1: iz 80.
0: Ja, pa ni bil Falko Avstrijec?
1: Ja.
0: Tako da gremo zdaj tja v pisarno.
1: Ga zlamati?
0: Ja, vsaj.
1: Johann Hans Hölzl, oziroma Falko.
0: Ja, kak je to po slovensko? Hölzl.
1: Ja, ne.
0: Lesar, ne?
1: Lesar.
0: Ali pa kaj takega, ja. Lepo zdrav vsem, ki imate ta prijimek.
1: Lepo zdrav.
0: Hölzli. Ok, dajmo si Falkota, evo.

0: Vienna Calling in Falco na Totem Radio.
1: Na ceste. To sporočate.
2: Zdravo, Helena pri telefonu. Za križiščem v Bohovi v smeri proti Hočam se je zgodila prometna nesreča. Je pa en avto na prehitevalnem pasu, en pa na voznem, tako da bo kar zastoj.
1: Najlepša hvala, previdno tam, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.

Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Ako spite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pod... Toti Maxi.
3: Aj pravi?
4: Seveda.
3: Wow, pa trdi.
4: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
5: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Letno prizorišče v Radencih in kazino As vabita na koncert Dražena Zečiča v soboto 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
9: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
10: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Ja.
11: Ne.
1: Dve.
12: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
13: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota. Čakajo vas urejeni bazeni in sprostitev za vso družino.
14: A to še ni vse. Komunala Murska Sobota skrbi tudi za urejanje javnih površin, gradbena in vzdrževalna dela, upravljanje večstanovanskih stavb ter še mnogo več. Vsak prvi ponedeljek v mesecu vabljeni na sejem, kjer najdete bogato izbiro izdelkov.
13: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
15: Minuta čez 15.
0: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor kljub poskusom dogovora ni uspelo prepričati skupine interventnih radiologov k nadaljevanju sodelovanja. Kot so sporočili danes, so ti 1. julija, ko bi morali podpisati nove pogodbe o zaposlitvi, skupinsko podpisali odpoved delovnega razmerja. Za pomoč so se zato obrnili na druge javne zavode, ministrstvo za zdravje pa trdi, da so sklenili dogovor. V UKC Maribor s pogovori med ministrstvom in interventnimi radiologi niso seznanjeni. Ustavno sodišče je začasno zadržalo del novele zakona o pirotehničnih izdelkih, ki prepoveduje prodajo pirotehničnih izdelkov fizičnim osebam in prodajo ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, omejuje na čas med 19. in 31. decembrom. Spomnimo, celjsko podjetje, ki je specializirano za proizvodnjo in promet s pirotehničnimi izdelki, je skupaj s še nekaj ponudniki zahtevo za oceno ustavnosti vložilo potem, ko je državni zbor februarja sprejel novelo zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih in znova začasno omejil prodajo fizičnim osebam. Glavna osumljenka za bombni napad v Monaku je ženska, in sicer 39-letna Ukrajinka. Sprva so sicer mislili, da gre za moškega, saj je bila oblečena v moška oblačila. Interpol je za Ukrajinko že razpisal mednarodno tiralico. Osumljenka naj bi po napadu pobegnila v sosednjo Francijo, nato pa se je z avtomobilom, registriranim v Nemčiji, ki je bil najet za to operacijo, odpeljala v Italijo. Tožilci navajajo, da je bilo v napad vključenih več oseb.
15: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
15: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
18: Še na ceste, Marko. Najprej spomnimo na to.
19: Zdravo, Helena pri telefonu. Za križiščem v Bohovi v smeri proti Hočam se je zgodila prometna nesreča. Je pa en avto na prehitevalnem pasu, en pa na voznem, tako da bo kar zastoj.
18: Najlepša hvala za to obvestilo. Previdno tam, previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in priključkom Krtina v smeri Maribora predmet na vozišču, ki ovira promet. Tudi gneča ostaja na Štajerski avtocesti zaradi dela na cesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Gole Rebre v smeri Ljubljane 10 minut zamude, 15 minut zamude pa v smeri Maribora med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje. Radar pa nazadnje opažen v Cvetkovcih. Če vi opazite še kaj drugega, nič osem nič, 10.5.5.
20: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
21: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
18: 28 stopinj je v Mariboru delno jasno. Vreme je trenutno zunaj, Ruper, čeprav tako 28. Jutri pravijo, da bo na našem koncu jasno. Vreme do 26 stopinj bi se naj ugrelo. V nedeljo delno oblačno in okoli 27 stopinj.
22: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
23: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
18: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
24: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. To ti radijo. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršov.
18: Čez 3 ura, čez 2 komada, pa seveda, tudi danes.
25: To ti reporter Milan.

0: Good riddance, time of your life in Green Day na Totem Radio 12:15 je ura in je seveda čas za totega reporterja Milana, ampak...
1: Ampak Milan je na dopustu. Čez poletje poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone, tukaj pa še ena, če se ne motim, o...
0: Božičnici.
1: Od lani, ja.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: dame in gospodje, Toti Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Ta trenutek je ena najbolj vročih tem v naši državi, božičnica oziroma božičnice, ki naj bi bile, tako je dejal premije, obvezne za vse. In ta trenutek sem v enem od srednjih podjetij v Mariboru, tukaj na Studenci, ki ima približno 100 zaposlenih. Dogovorjen sem z direktorjem Marjanom, da ga poiščem. Zdaj tukaj hodim. Dobar dan, pardon, gospod, se opravičujem.
1: Ja.
0: Toti Milan, gospod Marjan, direktor, je kje tu?
1: Ja, ne vem, zdaj tu nekaj je, tu, kaj je to?
0: Mama je en intervju na temo božičnic, ki naj bi bile.
1: A bojo, ne? Ja, se to tako mora dati. Jaz tako imam že naprej porabljeno vse, tako da vse edino pravilno. Ne pa se zdaj, če ne bi 13. plače dal, bi tako mogo božičnico, da delamo ko kojni, tu, kaj si nor.
2: Kdo dela, ko kojni?
1: O, direktor, evo direktora.
2: Kaj se meniš ti tu, če bi delo ko kojni, te tu ne bi bilo.
1: Tu sem sprejel novinara.
2: Kaj si na sprejemu ti? A moraš biti za mašino. Ja.
0: Ja, dobro, da, gospod Marjan, midva sva se slišala za to zgodbo o božičnicah iz strani gospodarstvenika.
2: Kaj za mene?
1: Ja, so te že klicali iz Ljubljane, ne?
2: Kdo mene iz Ljubljane klicali?
1: Ja, iz Ljubljane, da moraš dati božičnica.
2: Pa mi smo Maribor, ne pa Ljubljana.
1: Ja, no, pa...
2: Noben me ni klico, pa tak in tak mi ne spadamo po toj zakon.
1: Kdo ne spada, pa toti zakon, če vam porabljeno, že naprej.
2: Pa nije sporabljeno, mi smo selili sedež firme.
1: Kdaj?
2: Kazahstan, 4 ure naprej, tak da ni božičnice, ni nagrad, regres še je, plač pa verjetno 11, ker vlih tote 4 ure je tak, da ni 12. mesec. Kaj, kaj me gledaš? Moj srečen, da nisem 3 dat tobago selil, ko so mi ponujali. Tam niti regresa, ne bilo. 11 plač pa 2 flaši belega ruma, pa čao pero.
1: Ja.
0: No, tak verjetno ne bo šlo.
2: Ja,
0: no,
2: kaj boš ti dal?
0: Ne, jaz hočem samo...
2: Lahko je stujim po koprivah. Ne?
3: Čuješ, Marjan?
2: Kaj?
3: Kaj božičnico špred božičem dal, ne?
2: Pa kaj ste blesavel, kaj spravite se delat? Pa kaj še ti zrav me zdaj gnjaviš? To je sestra moja.
0: A, dober dan, ja.
3: Ja, dober dan.
2: Še ti zdaj familija pa me gnjaviš za božičnico.
3: Ja, Marjan moj, se pa te veš, pred naro ni brata.
2: A pri kreditu pa je bil brat, ko si rabila 20 urjo.
3: Ja, se pa te plačujemo, broke.
2: Če sem ti garant. Si ja prišla na banko, pa za banko dol zaprli, tako so se smejali eno uro, ko si rekla, kredit rabim. Daj spravite se delat, si ti pa tudi mene gnjavi.
3: Ču, Marjan, glej, totim petim, šestim nam daj, da bomo tiho, ne?
2: Spravi se delat, ni. Spravi se.
0: Dobro, to še bo zagotovo vroča tema. Raziskoval sem zgodbo Toti Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Tvoje mesto,
1: tvoje mesto,
0: tvoj radio. Same najboljše.

0: Ok, čas je za petkovo zabavno dejstvo. Lepo pozdravljeni si skupaj.
1: Lep pozdrav.
0: Venera porabi dlje časa, da se zavrti okoli svoje osi, kot pa ga rabi, da prepotuje eno pot okoli sonca, kar pomeni, da je na Veneri dan daljši od njenega leta.
1: Kaj? Dan daljši od njenega leta?
0: Ja. Ne? Ker se tako počasi okrog svoje osi vrti, da prej pride okrog sonca. Jaz ne razmišljal, ko sem to bral, kak bi te potem, ne moreš več reči dan, mislim, nekak bi mogli spremeniti, če bi živeli tam,
2: ja.
0: Ne, da bi
2: petra, ja.
0: Da je bilo...
2: Koliko dni si ti star, ne?
0: Ja.
1: Si predstavljal? Okay.
0: Ja, ne, ali bi pač prejmenovali stvari,
2: 6 let sem spal.
3: Samo res. Ali tudi to popovdne? Fras in Medvaršov.

0: City Maxi.
1: 17.599 evrov.
2: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
1: Če želite še več prostora, pa čaka tudi KGM Corando.
2: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
1: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
2: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakovali.
1: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Miklavž pri Ormoši v petek, 3. julija, pripravlja pravo gasilsko veselico, takak stalno, z jedačo in pijačo.
4: Ob 19. uri vas bodo najprej ogreli zavzeti muzikanti, nato sledi zabava s plesom z Modrijani.
3: Prijte še vi, bomo plesali vsi.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. En liter le 1,19 €. In razmaščevalec z vonjem limone v razpršilu. En liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: 36. krumplova noč v športnem centru Lipa. V soboto 4. julija.
7: Od 17. naprej napihljiva igrala, bogat srečelov, langaš in DJ Miran.
6: Zvečer pa velika zabava s skupino... Čuki!
7: Presenečenje dneva na mizni tenis z Jožetom Potrebuješem. Vstopnine ni.
6: Čuki, rokajo, Lipa pleše na Krumplovi noči v soboto 4. julija od 17. naprej. Se vidimo v Lipi!
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Stanje na cestah previdno na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica sever in jug v smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Še eno okvarjeno vozilo pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane, tam tudi previdno torej, sicer pa gneča ostaja na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Gola Rebra v smeri Ljubljane 10 minut zamude, v nasprotni smeri med Dramljami in predorom Pletovarje pa 15 minut zamude. Radar ste opazili v Večeslavcih in pa radar tudi v Cvetkovcih. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite 080-1055.
1: 28 stopinj je v Mariboru delno jasno vreme. Trenutno zunaj Ribnica na Pohorju 25 stopinj. Jutri bo pri nas jasno, do 26 se bo ogrelo nekje, v nedeljo podobno kot danes in okoli 27 stopinj.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. Toti
0: radio. O, servus, ja, kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom, zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvaršav.
1: Ura je 15 in 31 minut in lepo zdrav vsem, ki ste že zaključili za danes in ste na poti domov.
5: Lepo zdrav.
0: Ali proti dopustu.
1: Ja, recimo, ja, tudi, tudi to. To, ja.
0: Tako Anja.
1: Ne vem, kako kosilo pa črta, ne? Ali na dopust, ali pa na lent, ali pa nekaj delati, ne? Petkovega.
0: Ali pa samo uživati zunaj, ko ni 700 milijonov stopinj.
1: Tako.
5: Tudi to.
1: Stati na nekem prepihu, pa lepo...
5: Ali pa prebrati kako dobro knjigo.
0: V petek,
1: no, zdaj, da ne pretira.
5: Ja, pa seveda,
1: da ne.
0: Lepo, prosim.

0: 15.39, kaže ura in je spet čas za petkov rehakl. Tokrat številka 4.
1: In zadnji ufras je med vršov.
0: Tako.
1: Za ta petek.
2: Tako.
0: Ja, evo ga. In tokrat nas je profesor Križanič popeljal v nemški pop iz 80-ih.
1: Poslušali smo...
0: Še posebej čestitali. Ja. Ampak, ja, gled.
1: Tudi to, da Falko ni bil Nemec. Ne?
0: Ja, res, tudi to.
1: Pa ga vseeno uvrstil not, tak da...
0: Ja, morda je mislil nemško govorečo glasbo.
1: Ja, ja, ja.
2: Aj, veš, kaj mislim.
0: Ja, ok. In naslednji komad je eden tistih takih, mogoče malo posebnih iz 80-ih.
1: Malo
0: smešnih, ne? Ja, takih malo tibi. Pa zgleda nekdo imel cajt, pa se malo sintesajzer igral, kot je to bilo v navadi v 80-ih, pa je naredil ta ritem od zadaj, kako je nekaj blikik, blikik.
1: Ne vem zakaj, ampak mene ta, jaz ga asociram s slovenskim, pač to verzijo 10 mehnih jagra, ne? Nekak me taki ista čustva mi izzove.
0: Zanimivo.
1: Ker je taki bolj smešen ali pa poseben, recimo.
0: Ok.
2: Pa deset tudi... majhnih, kaj si rekel?
1: Kaj, jagra.
2: Ok.
0: Ja, Anja.
1: Kaj ne poznaš, ali kaj?
2: Ja, ne.
0: Od The Drinkers.
2: Ne poznam.
0: Od Die Toten Hosen, priredba. Ja. Zein kleine Jägermeister.
2: A ja.
0: A to pa pozna. Ja, tako Anton aus Tirol.
1: Ja, pa
2: gledaj. A ja, ti pa tak reči.
0: Ok, gremo. Trio in da, da, da, ki se začne izjemno.
1: Aha.
0: Tak da, ne, če imaš kaj zapovejati, ti lahko pol vklopim. No, dajmo prisluhniti, zakaj, probajmo razumeti, ta komad frasu ven potegne čustva o desetih malih lovcih.

0: Andrej Mernik bi rad samo nekaj dodal pri tem komadu. Andrej, izvoli.
1: Ja, na to pesem smo nastopali v vrtcu na pustovanju v jedilnici tovarne avtomobilov Maribor in bili smo namaskirani v dojenčke.
2: V vrtcu.
0: Fantastično.
2: Izjemno.
0: Se pravi, ste bili stari 3 leta, pa ste bili namaskirani.
1: Mi smo stari 5, verjetno.
0: Super, hvala lepa.
1: Nepozabni spomin.
0: Kak si pa ti star.
3: Še več tudi hudih hitov. S Frasom in Medvarjem.

0: Izjemen komad Tabu in Ocean na Totem Radiu. 60 minut in ura bo 4. Lepo zdrav!
1: Dobar dan!
0: Festival Lent!
2: Jaz se počasi zaključuje, jutri že zaključuje in s tem tudi 38. folk art in to pomeni, da imamo mi tudi zadnje karte še za Festival Lent za letos. Ne? Drugo leto spet. Torej, dve vstopnici za 38. folk art zaključek, če ste seveda poslali SMS Lent na 051-220-220. Nekaj vas je bilo in izžrebali smo Kajo.
0: Ja,

0: Evo, Kaja bo uživala na festivalu Lent, mi pa dajmo na hitro preveriti, kaj nas danes čaka na KMŠ odru tukaj na glavnem trgu, razlaga Urban Kaukler.
1: Nastopijo The Volume in Amy's Escape, predstavniki rock žanrskih primesi glasbe ob 8. uri. Ne pa pozabiti ob 18. uri na predigre, kjer bojo na voljo ping-pong mize, košarkaški koši, lounge area in pa hladna pijača po študentskih cenah.
0: Lepo. Ne, lahko samo rečemo.
2: Ja, pa tu že ves dan vidim, da špila ročni fuzbal.
0: Ja, evo, bobni so že postavljeni, zdaj bo počasi tonska, tako da lahko tudi to pridete pogledati, kako to poteka. Sicer pa danes na glavnem odru na trgu Leona Štuklja tudi to.
3: Ne zamudite letos na Lentu.
4: Morčiba, zvočno potovanje med trip-hopom, soulom in sanjavim downtempom.
5: I'm Sky from Morčiba and we are coming to Slovenia. We're going to be there July 3rd playing at the Lent Festival. Looking forward to seeing you.
4: 3. julija na glavnem odru.
6: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
3: Festival-lent.si.
7: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma.
6: Fras in Medvaršov.

0: Še 4 minute in se bo zgodilo marsikaj, namreč ura bo odbila, ne? 16:00.
1: Anja gre na dopust.
2: Aha. Ja,
0: nam pa ni mar.
2: Tako.
1: In ha, upam, da to samo govoriš.
0: Upam, da ti bo, veš, da boš nekaj stopla na pasje blato in ti bo po poti v avtu smrdelo.
1: Hvala, zelo prijazno. Bom se imela zelo fajn.
0: Kaj greš v gore, ne, si rekla?
1: Ja, seveda, kaj pa?
0: Ja, na Belvi. Za 14 dni. Ja, gledaj.
1: Okay.
0: Zakaj pa ne?
2: Ja, zakaj pa ne?
0: Še, ja, pogoši,
1: se vem,
0: hodi.
1: Da bo ta me pogrešala, lahko mi to
0: res
1: povesta.
0: Res je, bova te pogrešala.
1: Hvala, tudi
0: še
1: jaz svojo.
0: Še bolj, ko priješ nazaj. Zdaj bom, res. Lepo bodi, Anja. Pazi ja. Se, ježov.
1: V redu, bom. Ne?
0: Pa morskih zvest in kumar predvsem. Hm.
1: Hvala za vse.
0: Si vedela, da če Murko vzameš ven iz vode, da začneš pricati?
1: Ja, sem vedela.
0: No, vidiš.
1: In že videla tudi.
0: Tudi, ne?
2: Si jih vlačila ven, ne?
0: Ja.
1: Nič te.
0: Ok, nič te, ajde.
3: Toti Maxi. 24. mednarodno srečanje motoristov ob Gajšovskem jezeru z motoklubom Jezerski duhovi v soboto 11. julija.
4: Čaka vas odlična glasbena družba. Z vami bodo vrhunski Queen Sensation, Puni Hammer, Tri frtale na 10 in Rock bataljon. Prosto stop, kampiranje, odlična hrana in pijača. Panoramska vožnja ob 16.
3: Jezerski duhovi vabijo ob Gajšovsko jezero v soboto 11. julija na 24. mednarodno srečanje motoristov.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
9: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
10: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
9: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LiDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
10: ŽKG Grad, poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
9: Pokličite 041-530-898.
10: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
12: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
13: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
14: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
15: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
16: Radijska mreža Toti Radio.
17: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
18: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
17: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
19: Ura je 16.
2: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Po zapletih z interventnimi radiologi v Mariborskem UKC-ju je minister za zdravje Tadej Ostrc dosegel dogovor o njihovem nadaljem sodelovanju z bolnišnico. Podrobnosti za zdaj niso znane, predstavili jih bodo v ponedeljek. Le uro predtem je vodstvu UKC-ja sporočilo, da pogajanja niso uspela in da so radiologi podpisali odpovedi delovnega razmerja. S 1. septembrom se bodo podražili programi vrtca pri osnovni šoli Desternik. Največja podražitev čaka prvo starostno skupino, kjer se cena zvišuje 761 na 874 evrov mesečno. Dražji bodo tudi programi za starejše otroke. Na občini pojasnjujejo, da so glavni razlog za višje cene, višje plače zaposlenih, napredovanja, dodatni kadrovski normativi in novi stroški, med drugim zimski regres. Sladoledarna Lastovka pa praznuje 50 let delovanja, ob tem jubileju Trafika, muzej za enega, ki stoji tik ob glavnem mostu, vabi na odprtje posebne zgodovinske dokumentarne razstave. Otvoritev razstave z naslovom 50 let sladkih spominov, zgodba Mariborske Lastovke, poteka prav zdaj ob 16. uri, razstava pa bo na ogled celo poletje.
15: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
18: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
19: Še na ceste pogledamo, Matej.
5: Ja, zastoji so na štajerski avtocesti, in sicer med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Pa med priključkom Celje vzhod in Pletovarjem v smeri Maribora, pa med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Celja, pa tudi pred Domžalami v smeri Ljubljane. Zaradi okvare vozil je promet oviran prav tako na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane in tudi na pomurski avtocesti med Dolgo vasjo in Turniščem v smeri Murske Sobote. Radar pa na voznike preži v Večeslavcih in radar še v Cvetkovcih. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
18: Novi Kia Sportage, World Cup ponudba.
15: Že za 24.799 evrov, ob financiranju.
18: Bogato opremljen, omejena serija.
15: Autorajh Ljutomer, vse o ponudbi na kia.si.
19: Sončno vreme imamo v Mariboru pri 27 stopinjah, 27 tudi v Rušah, v Banovcih 28, jutri sončno pri 27 ponovno, v nedeljo se bo delno pooblačilo, popodne bo možna kakšna ploha, ne bo pa prevroče, 28 stopinj se obeta v drugi polovici vikenda.
15: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
18: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. Toti
19: radio. In v totem studiu Andrej Mernik. Dober dan, želim, kakšen fajn petek je zunaj. Matej Regen tudi ostaja z nami.
0: Zdravo.
19: In prav neverjetno je, kak se človek v zrelih 40-ih dobro drži. Neverjetno. Ko boste zvedeli, kaj vse je on doživel, ne, v tem tednu, pa komaj petek je in pravzaprav glavno dogajanje še prihaja.
0: Ja.
19: Okay.
0: Sej sem pripravljen na vse.
19: Si, ne?
0: Ja.
19: Dobro. Tudi dobro, da si, ker Ana je naredila napovednik vsega, kar se bo dogajalo okoli nas ta konec tedna, tako da po treh totih hitih poslušamo. In tu je glasbeni projekt Tame Impala, Avstralci, ki pojajo o fantu, ki ima približno takšne oči kot kolega Matej Regent. Tukaj je Dracula.

0: Pitbull, Back in Time, to ti hudi hit, ki še kak fest pa še zdaj, ko se začenja vikend, kam bomo šli, več o tem pa bo v nadaljevanju povedala Ana.
1: Danes in jutri še poteka festival Lento v našem mestu, pa če se sprehodimo skozi današnji program. Najprej za naše najmlajše. Mestni park še do konca tega vikenda vabi na Art Camp, in sicer med 9. in 13. in med 16. in 20. Mnogo ustvarjalnih delavnic vas čaka tam, zvečer pa dogajanje za otroke tudi v Vetrinskem dvoru. Ob 18.30 danes otroška predstava Kaj bom, ko bom velik. V mestnem parku pa bo danes tudi Folkart. Ob 18.00 se bo predstavila skupina iz Kopaonika in Uzbekistana, v mestnem parku pa se dogajanje nadaljuje ob 19.00, ko bo nastopil policijski orkester. Folkloristi so sicer danes tudi na gostovanju po okoliških krajih, tako lahko v folklorni skupini iz Bolivije in Poljske danes ujamete v Slovengradcu, skupini iz Portorika in Severne Makedonije pa v Lenartu. Osrednji koncert na glavnem odru na Trgu Leona Štuklja pa danes Morčiba, tako producent glavnega odra Težki.
2: Danes večer pa Morčiba, angleška prvaka trip-hop elektronike, ki nas bosta odpeljala v sanjave svetove. Globalni cunami, ki je končno zajel tudi Maribor. Pridite na glavni oder, da vas katapultirata v mehak objem na sinjem nebu zibajočih se oblakov. Se vidimo.
1: Jutri se bo ob 10.00 dopoldan odvila povorka pihalnega orkestra Pošte Maribor s pričetkom ob 10.00. Jutri pa še zadnji nastopi Folkarta, tako Alenka Klemenčič iz Narodnega doma.
3: Zadnji dan folklornega tedna

0: festivalu Lent ob 11. uri na glavnem trgu. Se bodo z nastopi v mestu predstavile vse sodelujoče skupine: Bolivija, Poljska, Puerto Rico, Severna Makedonija, Srbija, Kosovo in Uzbekistan. Ob 21. uri pa slavnostni zaključek Folkarta na glavnem trgu festivala Lent na trgu Leona Štuklja. Vse skupine, ki so prinesle barve in sonce sveta v naše mesto, bodo na zaključnem nastopu, vsaka z dvema koreografijama, se bodo poslovile od Mariborčanov in letošnjega Folkarta.
1: Medtem pa ob 18.30 ponovno v Vetrinskem dvoru Otroški Lent in predstava Kapica rdeča, Volkeca sreča. Na odru OTP banke lahko jutri ob 20. ujamete Hauptmana, o dogajanju na Jazz Lentu pa razlaga producent David Brown.
2: Ob 22. uri na Jazz Lentu na odru Minoriti gostimo tri velike glasbenike: Majid Bekas iz Tunizije, Nguyen Le iz Vietnama in Hamid Drake iz Chicaga, iz Združenih držav Amerike. Afriški blues, malijska gnava tradicija in svetovna glasba, ki jo priporočam v posluh.
1: Dogodkov še danes in jutri ogromno, vabljeni, da najdete nekaj po svojem okusu na festival-lent.si.
3: Tvoje mesto

Måneskin so to za petkovo, to do popoldne, Supermodel smo poslušali, zdaj pa še hitro skok, nora 80-ta, da se spomnimo na vrhunsko pevko Loro Brannigan, ki bi, žal je že kar nekaj časa, ni več med nami, ampak danes bi praznovala Loro Brannigan svoj 74. rojstni dan, zato je prav se, da se spomnimo katerega od njenih hudih hitov, zagotovo eden tistih, ki jo je najbolj opisal, s katerim je zaslovela, bil sicer priredba Umberto Tozzije Glorio pev v originalu, Loro Brannigan pa je naredila s hitom to, kar Umberto Tozzio ni uspelo, da je prišla na vrh svetovnih lestvic. Loro Brannigan, nepozaben vokal in res je imela izjemen vokal, ki je segal, tako pravijo tisti, ki so z njo delali v glasbi, čez kar 4 oktave. No in še en takšen hit, ki jo odlično opiše, je bil zagotovo Self Control. Šestintrideset tednov je bila takrat z Glorio na vrhu ameriške lestvice singlov, mi pa se bomo danes na njo spomnili še z enim njenim velikim hitom, ki sicer ni bil number one hit, ampak je pravi hit iz 80-ih in takšen ne sme manjkati. V lepem in sončnem totem popoldnevu na totem radiju. Zdaj, ko smo pripravljeni na vikend, Loro Brannigan in Spanish Addict.

0: spite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šestih.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pot...
4: Toti Maxi.
5: Hej, kam hitiš?
6: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
5: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Miklavž pri Ormoši v petek, 3. julija, pripravlja pravo gasilsko veselico, takak stalno, z jedačo in pijačo.
8: Ob 19. uri vas bodo najprej ogreli zauzeti muzikanti, nato sledi zabava s plesom z Modrijani.
7: Prijte še vi, bomo plesali vsi.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
12: Resno?
11: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
12: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
11: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
13: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
14: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela Ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
15: Prostovoljno gasilsko društvo Banovci vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto 4. julija od 19. ure naprej pri gasilskem domu v Banovci. Najprej bo gasilska parada in krst nove motorne brizgalne, potem pa veselica z ansamblom Fekonja. Za vas pripravljajo gasilsko malico, langaš ter bogat srečelov. Poskrbljeno bo tudi za hladno pijačo. Vabljeni na gasilsko veselico v Banovce.
4: Radijska mreža Toti Radio.
16: Poglejmo na cesto ob 16 in 32, izvoli Matej.
17: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti in sicer med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, pa med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora in tudi med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Celja. Radar pa na voznike preži na pomurski avtocesti pred priključkom Turnišče, tam je v smeri Murske Sobote, radar pa tudi v Večeslavcih in radar še v Cvetkovcih. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10-5-5.
16: Sončno je v Mariboru pri 27 stopinjah, 27 tudi v Jarenini, v Črenšovcih 28, jutri bo večinoma sončno, 11 stopin zjutraj, 27 popovdne. V nedeljo se bo čez dan delno pooblačilo in popovdne bo možna kakšna ploha pri 28 stopinjah. Nov teden se bo začel spremljivo oblačnim vremenom s plohami in nevihtami.
18: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktorji in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
9: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
19: Toti radio.
20: In v totem studiu Andrej Mernik.
16: Dober dan, želim in lep petek še naprej. Tudi Matej Regent je z nami.
17: Zdravo.
16: Ki velja ta teden za rekorderja pri udeležbi na vseh mogočih dogodkih. Malo jaz predlagam, če si za to, da v nadaljevanju po treh totih hitih naredima en kratek rezime, eno črto potegnema pred tistim najbolj divjim vikend dogajanjem, ki te še čaka, ne?
17: Okay.
16: Tako globoko bomo zajeli sapo po treh in preverili, kakšen je bil neverjeten Matejev teden. Še prej Bon Jovi, Aventura in Purple Disco Machine.

0: Bon Jovi na Totem Radiu, The More Things Change. 15 minut manjka do 17. Danes je petek, za marsikoga se prava zabava šele začenja za vikend, marsikdo pa je imel zelo zabaven in dokaj naporen teden z dogodki že kar od ponedeljka. Naš Matej Regent, recimo, ne, Matej, si bil kar na eno tež v desetinah, bi skoraj lahko štel.
1: Ja, dogodke. Pa ne od ponedeljka, kar od prejšnje sobote.
0: Že, od prejšnje sobote.
1: Ja, petka in sobote, uh-huh. Se je začelo, pol pa skozi ves teden.
0: Tako dogajanje na Lentu, ki ga seveda spremljaš tako, in tako. Zato imamo tudi tak fajn in bogat program z izjavami in vsem tistim, kar sodi zraven. Za vsem tem ne mora nekdo stati in kolega Matej je eden od tistih glavnih v naši ekipi, ki za tem stojijo, ampak si potem rekel, ok, ni še to dovolj, ker na Dunaju je pa koncert in to včeraj, v četrtek tako. Je bil. Pa zdaj, da ne bom narobe povedal, ni bil punk koncert, ampak...
1: Ne, hardcore oziroma metalcore velikani Converge iz Massachusettsa,
0: okay.
1: Ki so nastali že davnega leta 1990, se pravi so že tak v zrelih letih in zelo redko pridejo v Evropo, sploh tak na posamičen koncert, morda kdaj na kak festival, ampak tam veš je kratko, tako da tega ni bilo za zamuditi, ne, in ja, sem se...
0: Sedel po zadnjih novicah v avto in na Dunaj. In
1: na Dunaj in pustil trebuh zunaj, kot se spodobi. In potem po koncertu nazaj, sendvičke sem si zraven nesel, ne?
0: Ja, no, ampak to ni vse, kar sem hotel za na koncu povedati, je to, ne, da sem danes prišel v službo in je Matej ležal sredi totega studija. Fras in Medvar pa sta mu kazala vaje za razgibavanje in to niso bile keglove vaje.
1: Ne, niso bile keglove vaje, ampak za razbremenitev križa.
0: A, glej, glej.
1: Ja, po domače, vsekalo me je v križu.
0: Vsekalo te je v križu.
1: Ja, ampak,
0: oh.
1: Da ne bi slučajno ti povezoval to s koncerti, to se je začelo že včeraj, še preden sem sedel v avto, ko sem stal tukaj iz stola v studiju. Se je začelo tako, da to nima nič s koncerti, ker...
0: To popoldne z mano je krivo, da te križ boli.
1: Ja, aha. Bi prej to rekel kot koncerti.
0: Dobro, dobro. To še drugi z mano, en šlager koncert, da boš bolj v ritmu valčka migal, kot pa si zdaj. Ampak dobro, upam, da mine, no, in da boš že danes večer spet dober.
1: Ja, vaje so pomagale, danes večer seveda morčiba, ja. In obvezen after na minoritih, jutri pa spet in zadnji legendarni after na minoritih, roots in session, dancehall, dub, reggae.
0: Kaj si ti, nor bolj, ko gre proti 50 in bolje divji.
1: Kakim 50 in?
2: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ totih hudih hitov.

0: Old Danes. Old Danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Izbor je odličen, tudi danes, kar se filmov in risank tiče v Mariboxu. Drama, komedija, vabilo, nov film, tudi Penelope Cruz igra v glavni vlogi ob 17.40 in ob 20.00 danes. Potem je tu odlična superpunca, akcijska, znanstveno-fantastična pustolovščina z celo družino ob 17.50, 19.45 in 20.30. Novo v Mariboxu. Tudi Smrt Robina Huda, gre za akcijsko dramo, ob 19.30 si jo pogledajte in nikoli ne morete udariti mimo z Minioni, tokrat v najnovejši epizodi Minioni in pošasti. In sicer ob 17.30, 18.30, 18.30 in 19.00. Še veliko več prinaša Maribox tudi danes, preverite tudi sami in uživajte v kinu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Kesse.
1: Se bo kaj premišalo,
2: preverite v lestvici totih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
2: To soboto ob 11.
3: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
0: MCK.si. Toti Maxi.
4: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
5: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
6: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
7: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
6: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
7: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
6: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
7: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
6: KZ Radgona, zanesljiv partner.
8: Letno prizorišče v Radencih in kazino As vabita na koncert Dražena Zečiča v soboto 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
9: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
10: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
11: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
12: V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden. Zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna. Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
14: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
15: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
16: Radijska mreža, Toti radio.
17: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
6: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
17: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
6: Vse za košnjo na spelec.at.
18: Ura je 17.
19: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski policisti obravnavajo še dva nova primera suma unovčitve ponarejenih evrskih bankovcev. 100 evrski bankovec je bil uporabljen v gostinskem lokalu, 20 evrski pa na bencinskem servisu. Ker gre v zadnjih dneh že za več podobnih primerov, policija vse, ki poslujejo z gotovino, poziva k preverjanju zaščitnih elementov bankovcev, ob sumu ponaredka pa naj o tem takoj obvestijo policijo. Evropski sklad za regionalni razvoj bo podprl več projektov na Ptuju in v Murski Soboti. Na Ptuju bodo obnovili Volkmerjevo cesto in mestno hišo, za oba projekta pa bo sklad prispeval skoraj 5,7 milijona evrov. V Murski Soboti bodo prenovili mestni park z novimi potmi, igriščem in amfiteatrom. Evropsko sofinanciranje tam znaša skoraj 1,3 milijona evrov. Nova koalicija pa napoveduje brezplačen sveženj osnovnih bančnih storitev za prejemnike plač, pokojnin in drugih rednih dohodkov. Vključeval bi brezplačno odprtje in vodenje računa, bančno kartico ter 5 brezplačnih dvigov na bankomatih. Banke predlogu nasprotujejo, saj menijo, da bi zmanjšal njihovo konkurenčnost, finančni minister Andrej Šircelj pa verjame, da bo z njimi mogoče doseči dogovor.
20: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
21: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
20: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
21: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
22: In kaj imamo na cestah, Matej?
18: Zastoje na štajerski avtocesti, in sicer med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, pa med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora in med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Celja. Radar pa na voznike preži na pomurski avtocesti pred priključkom Turnišče in meri v smeri Murske Sobote. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
23: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
24: Italko keramika, najnovejše šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
22: 27 stopinj, nekaj sonce, nekaj oblako imamo trenutno v Mariboru, tudi v Cerkvenjaku, 27 na Goričkem, v Rogašovcih pa 29 stopinj. Jutri bo v glavnem sončno, 11 stopinj pričakujemo zjutraj, okoli 27 popoldne. V nedeljo se bo delno pooblačilo, popoldne bo možno kakšna ploha pri 28 stopinjah. Ponedeljek se bo začel s spremenljivim oblačnim vremenom, s plohami in nevihtami.
25: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
26: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
27: Toti radio.
28: In v totem studiu Andrej Mernik.
22: Dobar dan, lep petek še naprej, Matej Regen tudi ostaja z nami.
18: Zdravo.
22: In da bo tudi Matej in tudi vi vedel in vedeli, kam je treba iti danes večer, kje se kaj dogaja. Na festivalu Lent se spomnil malo na folkar dogajanje v nadaljevanju, pa kaj bo kaj novega pri uličnem gledališču Ana Desetnica. Stopimo pred oder OTP banke in tudi pred KMŠ oder tukaj na glavnem trgu, kjer mladi bendi že pridno vadijo, tudi v totem popoldnevu slišimo, tudi v naš toti studio. Ne?
18: Ja, tonske probe kar obetajo.
22: Ja, tako. Ja. Kaj točno se bo danes torej dogajalo po treh totih hitih? Maroon 5, U2 in to je odlična Miley Cyrus, End of the World.

0: Maroon 5 so bili to Moves Like Jagger, še en hudi hit v totem popoldnevu 15, čez 17. Zdaj, ko se že pripravljate na današnje dogajanje na festivalu Lent, je prav, da ga še enkrat gremo malo skozi. Ne pozabimo na Folkart, 38. Folkart, in danes so folklorniki, ki prihajajo spet iz celega sveta, kar okoli tudi po drugih mestih, ampak vseeno tudi za mariborsko občinstvo bo poskrbljeno še danes. Alenka Klemenčič.
1: Folkloristi vse skupine nastopajo po bližnjih mestih po Sloveniji, kajti Folkart sega tudi dlje od Maribora. Zvečer ob 18. uri pa se bosta v Art Campu v mestnem parku predstavili dve skupini, to sta Uzbekistan in pa Srbi iz Kosova. V sproščenem vzdušju nastopajo in se družijo z obiskovalci, tako da ljudno vabljeni.
0: Ja, fino, tako je bilo včeraj z njimi prijetno na glavnem trgu, danes pa torej v parku na Art Camp vabljeni ob 18. Potem ob 19. ulično gledališče Ana Desetnica na Lentu Marko Brumen.
2: Ob 7. zvečer Mister Kopini na trgu najstarejše trte. Kaj bi bil festival uličnega gledališča brez rock koncerta? Energičen čilenski klovn ob divjih rokovskih ritmih, mojstrsko prepleta improvizacijo s presenetljivimi cirkovskimi veščinami. Nagovarja nas v univerzalnem jeziku gibanj smeha, za katerega pravi, da ga razumemo vsi.
0: No, zelo zanimivo bo to na trgu najstarejše trte ob 19. ob 20. potem dogajanje na odru OTP banke, Marjan Ornik.
3: Začetkom ob 20. uri bo na odr prišla skupina iz Italije, skupina Jaraka. Značilnost te skupine je, da skuša razkrivati povezave med oddaljenimi kulturami in starodavnimi tradicijami. Njihova glasba je kot nekakšen ritual, kombinirajo mediteranske ritme in pa ritme, ki prihajajo iz dežel Latinske Amerike. Splača se vam priti in pogledati tudi ta koncert vabljeni.
0: Tako ob 20. torej odr OTP banke. No pa da zdaj preverimo še, kaj se dogaja, kdo vadi, kdo ima probo tukaj na glavnem.

0: trgu na odru KMŠ Urban Kaukler. Kaj bomo doživeli zvečer?
1: Nastopijo The Volume in Amy's Escape, predstavniki rock žanrskih primesi glasbe ob 8. uri. Ne pa pozabiti ob 18. uri na predigre, kjer bojo na voljo ping-pong mize, košarkaški koši, lounge area in pa hladna pijača po študentskih cenah.
0: Tako in to bo že kmalo, torej že čez slabih 45 minut. Odlično, to je bil samo delček dogajanja na Lentu. Danes tisto, kar se bo dogajalo še kasneje zvečer, pa preverimo nadaljevanju totega popoldneva.
2: Toti hiti, toti glas, toto popoldne. Z Andrejem Mernikom.

Endless Summer, še en toti hudi poletni hit na totem radiju in še veliko takih bomo poslušali v poletju 2026, zato je fajn, da ste z nami. No, v totem popoldnevu pa smo se spomnili tudi na eno od glasbenih novic tega tedna, še preden se teden zaključi, ne, da bomo naslednje leto na Eurosongu gledali tudi Kanado. Ja, medtem ko je evropskih držav iz leta v leto kar manj, pa očitno je interes druge, ne? Tako kot je pred leti prišla Avstralija, pride zdaj Kanada, tako da evo, postaja Eurosong že čisto svetovni dogodek, ne več tako zelo evropski, ampak dobro, ne, če pomislimo vseeno pri Kanadi, če pošljejo Celine, pa mogoče sploh ne bo tako slabo. That's the way it is, toti hudi hit, ki letos praznuje, verjeli ali ne, že 26 let. Uživajte.

0: još nehala cmokat.
1: Ja te značna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bozaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hano.
4: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
5: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hano.
4: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
12: V soboto 4. julija od 20. ure naprej pridejo Dražen Zečič.
13: Niko nema dva života, pa nema mija.
12: In za ogrevanje skupina Hrvatske rože.
11: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje v glasbi. Vstopnine ni.
12: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
14: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
15: Radijska mreža Toti Radio.
16: 17.31, kaj imamo na cestah, Matej?
17: Prometno nesrečo na štajerski avtocesti, zaradi katere je promet oviran pred Šentjakobom v smeri Ljubljane, no zaradi okvare vozila pa je promet oviran med Lukovico in Blagovico v smeri Maribora. Ostajata pa tudi zastoja, prav tako na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, ter med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
16: 27 stopinj pri delno oblačnem vremenu v Mariboru, v Radoslavcih 28, tudi v Kidričevem 28 stopinj. Jutri bo v glavnem sončno, 11 stopinj bo zjutraj popoldne do 27. V nedeljo čez dan se bo delno pooblačilo in popoldne bo možno kakšna ploha pri 28 stopinjah.
18: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
19: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
8: Naše poletje. Naše poletje.
1: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsaki dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
3: Total osvežitev.

0: Two Colors in Cynical, 10 minut pred 18 na Totem Radiu. Danes je petek in za nami je še ena uspešna runda naše nagradne igre Krups Coffee Crush.
1: Krups Coffee Crush tekma.
0: Krups Coffee Crush tekma tega tedna je bila sinočna tekma med Portugalsko in pa Hrvaško, ki se je končala z rezultatom 2-1 in veliko vas je pravilno napovedalo in tako je to ta jutrena ekipa danes podelila že tretji Krups Coffee Crush aparat, ki ga odlikuje poleg odlične kvalitete kuhanja sveže mlete kave, tudi čudovit dizajn, zelo ozek je tudi in ravno zato paše v čisto vsako kuhinjo. In danes jutra je ne samo pravilno napovedalo, vedela, ampak tudi srečo pri žrebu imela naša poslušalka Nika.
2: Nika, ti si napovedala, da bo tekma med Portugalsko in Hrvaško 2-1 za Portugalsko.
3: Je tako.
2: To je bila sicer najpogostejša napoved, ampak se veš, ko vas je več pravilno napovedalo, je bilo treba žrebati. In Eger je žrebal. In Nika, veš kaj? Čestitke, ker si dobila ta trenutek verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj, Krups Coffee Crush, čestitke.
3: Hvala.
0: Odlično, tako se je razveselila Nika, čestitke še enkrat in vsi ostali, nič, kmalo bo znano že v ponedeljek, katera bo naslednja Krups Coffee Crush tekma v naslednjem tednu na svetovnem prvenstvu v nogometu in takrat boste spet lahko poslali svoje napovedi rezultata in na koncu te poti vas bo spet čakal nov kavni aparat Krups Coffee Crush.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. S

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me, to je Toti Radio. 4 minute še manjkajo do 18 in tudi kolega Matej Regan se bo strinjal, če rečem, da če kdo res odlično zna nemško na Totem Radio, potem sta to najena kolega Fras in Medvar.
1: Definitivno, kar naravna talenta. Ne?
0: Ja, zelo. In danes so v petkovih hudih haklih bili sami nemški komadi in to ta dva sta spet prišla na svoj račun.
2: Tokrat bomo slišali skupino Nena.
1: Tako Nena in zdaj še vsi mislijo, ha, Nojnci Glup Balon.
2: Ne, naj.
1: Nicht, nojno, Nojnci Glup Balon.
2: Nicht dieses Zeit.
1: Lied. Ne?
2: Ja, naj. Heute hören wir nur geträumt. Oziroma geträumt, verjetno.
3: Wow, neverjetno.
2: V programu ni umlautov. Kaj umlauten in dieses program?
1: Anja, sprichst du Deutsch?
3: Ne.
1: Ja, warum nicht?
3: Ne bom.
2: Probieren. Sie muss
1: etwas sagen.
2: Probieren,
3: okay,
2: ja.
3: Okay, nehajte, no.
2: Wie uns. Wir probieren non-stop.
1: Wir sprechen Deutsch, sehr gut.
2: Ja, durchmarsch.
3: Ja, wieder, ja.
2: Und heute hören wir...
3: Okay, sta pokazala, da znata za
2: podobor. Nur geträumt von der Band, der Gruppe Nena.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23 400 €.
5: Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
4: Avto Škafar.
6: A je pravi?
7: Seveda.
6: Wow, pa trdi.
7: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
8: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
11: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
12: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
14: Ja.
2: Ne.
14: Ži.
15: Dve. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
16: Radijska mreža Toti Radio.
0: Ura je 18.
16: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent.
14: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je za vršilca dolžnosti direktorja Muzeja slovenske osamosvojitve imenovala Jožeta Dežmana. Funkcijo bo opravljal do imenovanja direktorja po javnem razpisu, najdlje do julija prihodnje leto. Dežman je med drugim že vodil Muzej novejše zgodovine Slovenije in Arhiv Republike Slovenije. Aktualna vlada pa je letos znova ustanovila samostojni muzej slovenske osamosvojitve. Zveza prijateljev mladine Maribor išče prostovoljce, ki radi delajo z otroki in želijo prispevati k nepozabnemu poletnemu doživetju.
17: Prva izmena že čofota v Poreču, vsi ostali pa že komaj oziroma nestrpno pričakujemo naš termin izmene. Sicer pa vsaka izmena še potrebuje kakšnega dodatnega vzgojitelja ali vzgojiteljico, zato vsi, ki še oklevate in razmišljate o tem, vljudno vabljeni, da oddate svojo prijavnico na spletni strani in polepšate poletje tako sebi, kot pa seveda tudi otrokom.
14: Je povedala Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor. Vsi zainteresirani lahko pogoje za sodelovanje najdete na spletni strani ZPM Maribor. Nogometni klub Maribor pa ima tretjega poletnega novinca. V Ljudski vrt prihaja 21-letni vratar Ivan Lajinović, ki je nazadnje branil za srbski Čukarički. Z vijoličastimi je kot prosti igralec podpisal triletno pogodbo. Športni direktor Zlatko Zahović poudarja, da gre za nadarjenega vratarja, ki bo okrepil konkurenco med vratnicama in predstavlja naložbo za prihodnost.
8: Za varne poti brez skrbi.
9: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
8: Hvala za zaupanje.
0: Poglejmo še na ceste.
14: Zaradi okvare vozila je promet oviran na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico v smeri Maribora. Ostajajo pa tudi zastoji, prav tako na štajerski avtocesti, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, pa med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora in tudi na avstrijski strani pred mejnim prehodom Šentil v smeri Slovenije. Vse dobro na poti. Če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
18: Si videl tekmo?
19: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
18: To je pa zadetek.
19: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
0: Sončno je v Mariboru pri 26 stopinjah, tudi v Tepanju 26, v Hrastju Moti pa 27. Jutri bo v glavnem sončno, 11 stopinj bomo imeli zjutraj popoldne do 27. V nedeljo se bo delno pooblačilo, popoldne bo možno kakšna ploha pri 28 stopinjah. V ponedeljek kaže na spremenljivo oblačno vreme s plohami in nevihtami.
8: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav, tudi Matej Legend ostaja z nami.
1: Zdravo.
0: Ekipa Totega reporterja Milena pa je na dopustu, ampak brez skrbi. Mi zato vsak dan predvajamo tiste največje uspešnice med Totimi Milani iz minule sezone in ena takšnih pride tudi po treh totih hitih. Ray Dalton, Lost Frequencies in Aerosmithi.
8: Toto popovdne in Andrej Mernik.

0: Odlični Ray Dalton in pa Blood Running smo poslušali 14 čez 18. je pri Totem Reporterju Milanu je pomembno čez poletje, da se spomnimo tistih, ki smo jih imeli najrajše čez celo sezono in zdaj poleti, ko je še marsikdo pod vtisom regresa, poletnega regresa, morda ko ste ga mnogi že porabili, no se bomo spomnili tiste uspešnice, ko je najbolj vroča tema v državi bila božičnica.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sledi zgodbe, ta trenutek je ena najbolj vročih tem v naši državi, božičnica oziroma božičnice, ki naj bi bile, tako je dejal premije, obvezne za vse. In ta trenutek sem v enem od srednjih podjetij v Mariboru, tukaj na Studenci, ki ima približno 100 zaposlenih. Dogovorjen sem z direktorjem Marjanom, da ga poiščem. Zdaj tukaj hodim. Dobar dan, pardon, gospod, se opravičujem.
1: Ja.
0: Toti Milan, gospod Marjan, direktor, je, ki je tu?
1: Ja, ne vem, zdaj tu nekaj je, tu, kaj je to?
0: Mama je en intervju na temo božičnic, ki naj bi bile.
1: A bojo, ne? Se to tako mora dati. Jaz tako imam že naprej porabljeno vse. Tako da vse edino pravilno. Ne pa zdaj, če ne bi 13. plače dal, bi tako mogo božičnico, da delamo ko kojni tu, kaj si nor.
2: Kdo dela, ko kojni?
1: O, direktor, evo direktora.
2: Kaj se meniš ti tu, če bi delo ko kojni, te tu ne bi bilo.
1: Tu sem sprejel novinara.
2: Kaj si na sprejemu ti? A moraš biti za mašino. Ja.
0: Ja, dobro, da, gospod Marjan, midva sva se slišala za, ja, za to zgodbo o božičnicah iz strani ja, gospodarstvenika.
2: Kaj za mene?
1: Ja, so te že klicali iz Ljubljane, ne?
2: Kdo mene iz Ljubljane klicali?
1: Ja, iz Ljubljane, da moraš dati božičnica,
2: ne? Pa mi smo Maribor, ne pa Ljubljana.
1: Ja, no, pa...
2: Noben me ni klicali, pa tak in tak mi ne spadamo po toj zakon.
1: Kdo ne spada po toj zakon, če vam porabljeno, že naprej?
2: Pa nijaš porabljeno, mi smo selili sedež firme.
1: Kdaj?
2: Kazahstan, 4 ure naprej, tak da ni božičnice, ni nagrad, regres še je, plač pa verjetno 11, ker vlih to te 4 ure je tak, da ni 12. mesec. Ja, kaj me gledaš? Moj zrečen, da nisem 3 in dat Tobago selil, ko so mi ponujali. Tam niti regresa, ne bilo. 11 plač pa 2 flaši belega ruma, pa čao pero. Ja.
0: No, tak verjetno ne bo šlo.
2: Kaj,
0: ne,
2: kaj boš ti dal?
0: Ne, jaz hočem samo...
2: Lahko je stujim po koprivah. Ne?
3: Čuješ, Marjan?
2: Kaj?
3: Kaj božičnico špred božičem dal, ne?
2: Pa kaj ste blesavel, kaj spravite se delat? Pa kaj še ti zrav me zdaj gnjaviš? To je sestra moja.
0: A, dober dan, ja.
3: Ja, dober dan.
2: Še ti zdaj familija pa me gnjaviš za božičnico.
3: Ja, Marjan moj, se pa te veš, pred naro ni brata.
2: A pri kreditu pa je bil brat, ko si rabila 20 urjo.
3: Ja, se pa te plačujemo, broke.
2: Če sem ti garant. Si ja prišla na banko, pa za banko dol zaprli, tako so se smejali eno uro, ko si rekla, kredit rabim. Daj spravite se delat, si ti pa tudi mene gnjavi.
3: Ču, Marjan, glej, totim petim, šestim nam daj, da bomo tiho, ne?
2: Spravi se delat, ni. Spravi se.
0: Dobro, to še bo zagotovo vroča tema. Raziskoval sem zgodbo toti Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Tako malo bolj zahecko, zares so Cut & Crew leta 1986, torej pred natanko 40 leti, posneli toti hudi hita Just Died in Your Arms Tonight in valjda je že spomladi leta 87 se povzpel na prvo mesto ameriške Billboard lestvice singlo in evo ga, vse ostalo je glasbena zgodovina, bi lahko rekli, eden najboljših toti hitov iz 80-ih. No, tako kot si mogoče noben ni mislil, kdaj, da so lahko slabi vici, tak fejs dobri, ampak jasno, samo če so to Tinetovi slabi vici.
1: Čuj, fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
2: Ali pa onega si.
3: Toti Maxi.
4: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
5: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
4: V Avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22 999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24 799 evrov.
5: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
4: Pridite k nam v Avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten na svet in ponudba, ki zadene v polno.
5: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
8: 24. mednarodno srečanje motoristov ob Gajšovskem jezeru z motoklubom Jezerski duhovi v soboto 11. julija.
9: Čaka vas odlična glasbena družba. Z vami bodo vrhunski Queen Sensation, Puni Hammer, Tri frtale na 10 in Rock Bataljon. Prosto stop, kampiranje, odlična hrana in pijača. Panoramska vožnja ob 16.
8: Jezerski duhovi vabijo ob Gajšovsko jezero v soboto 11. julija na 24. mednarodno srečanje motoristov.
10: Povabilo na komedijo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 3., v soboto 4. in v nedeljo 5. julija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
11: Nekateri si radi izmenjajo na smeh, drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Radijska mreža, Toti radio. Jo.
0: Na štajerski avtocesti ostanite strpni, zastoje med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru, 18 minut zamude, trenutno 0-8-0-10-5-5, če na poti opazite še kaj. 26 stopinj imamo v Mariboru, 28 v Rankovcih, v Vurberku tudi 28 stopinj jutri, pretežno jasno vreme pri 27 stopinjah. V nedeljo čez dan se bo nekoliko pooblačilo, popoldne tudi kakšna ploha pri 28 stopinjah, ponedeljek, potem spremenljivo oblačnim vremenom s plohami in kakšno nevihto mes.
1: In v Totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav in lep petek še naprej, da slučajno česa ne zamudimo, ta konec tedna imamo na srečo našo Ano, ki je pripravila napovednik dogodkov in spomnimo se prav na vse med njimi po treh. Mareja, Edward Maja in Brian Adams.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še in še to

0: Mareja in alu, alu, alu, ob 18:43, ko je skrajni čas, da nam spet Ana malo pove, kateri so tisti dogodki tega vikenda, ki jih absolutno ne smemo zamuditi. Ana.
1: Danes in jutri še poteka festival Lento v našem mestu, pa če se sprehodimo skozi današnji program. Najprej za naše najmlajše. Mestni park še do konca tega vikenda vabi na Art Camp, in sicer med 9. in 13. in med 16. in 20. Mnogo ustvarjalnih delavnic vas čaka tam, zvečer pa dogajanje za otroke tudi v Vetrinskem dvoru. Ob 18:30 danes otroška predstava Kaj bom, ko bom velik. V mestnem parku pa bo danes tudi folkart. Ob 18:00 se bo predstavila skupina iz Kopaonika in Uzbekistana, v mestnem parku pa se dogajanje nadaljuje ob 19:00, ko bo nastopil policijski orkester. Folkloristi so sicer danes tudi na gostovanju po okoliških krajih, tako lahko v folklorni skupini iz Bolivije in Poljske danes ujamete v Slovenj Gradcu, skupini iz Portorika in Severne Makedonije pa v Lenartu. Osrednji koncert na glavnem odru na Trgu Leona Štuklja pa danes Morčiba, tako producent glavnega odra Težki.
2: Danes večer pa Morčiba, angleška prvaka trip-hop elektronike, ki nas bosta odpeljala v sanjave svetove. Globalni cunami, ki je končno zajel tudi Maribor. Pridite na glavni oder, da vas katapultirata v mehak objem na sinjem nebu zibajočih se oblakov. Se vidimo.
1: Jutri se bo ob 10:00 dopoldan odvila povorka pihalnega orkestra Pošte Maribor s pričetkom ob 10:00. Jutri pa še zadnji nastopi folkarta, tako je Lenka Klemenčič iz Narodnega doma.
3: Zadnji dan folklornega tedna na festivalu Lent ob 11:00 na glavnem trgu se bodo z nastopi v mestu predstavile vse sodelujoče skupine: Bolivija, Poljska, Portoriko, Severna Makedonija, Srbija, Kosovo in Uzbekistan. Ob 21:00 pa slavnostni zaključek folkarta na glavnem trgu festivala Lent na Trgu Leona Štuklja. Vse skupine, ki so prinesle barve in sonce sveta v naše mesto, bodo na zaključnem nastopu, vsaka z dvema koreografijama, se bodo poslovile od Mariborčanov in letošnjega folkarta.
1: Medtem pa ob 18:30 ponovno v Vetrinskem dvoru otroški Lent in predstava Kapica rdeča, volkeca sreča. Na odru OTP banke lahko jutri ob 20:00 ujamete Hauptmana, o dogajanju na Jazz Lentu pa razlaga producent David Brown.
4: Ob 22:00 na Jazz Lentu na odru Minority gostimo tri velike glasbenike: Majid Bekas iz Tunizije, Nguyen Le iz Vietnama in Hamid Drake iz Chicaga iz Združenih držav Amerike. Afriški blues, malijska gnava tradicija in svetovna glasba, ki jo priporočam v posluh.
1: Dogodkov še danes in jutri ogromno, vabljeni, da najdete nekaj po svojem okusu na festival-lent.si.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: In vrhunski toti hit Paradise na Totem Radio. Še vabilo v kino, dan razkritja, odličen znanstveno-fantastični triler izpod peresa Stevena Spielberga je še vedno v Mariboxu danes z Dolby Atmos zvokom 15 minut čez 20.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
3: Kaj ga ne me razumeš?
2: Kaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
2: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Je zdaj nič, tišči ga.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
7: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
6: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
7: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-232-30.
8: Novo v Termah Banovci.
9: Limfna drenaža za sprostitev, lajšanje stresa, lepoto in boljše počutje. Pridite na razvajanje v Terme Banovci.
10: Poletje je tu, z njim pa tudi odlične akcijske ponudbe v MS trgovini Ključarovci.
11: Čakajo vas ugodne cene folij in mrež za baliranje ter mrež proti toči.
10: Za vinogradnike in sadjarje so na voljo kakovostna zaščitna sredstva, pa sredstva za učinkovito zatiranje mrčesa.
11: Poskrbeli so tudi za prehrano za vaše živali. V ponudbi so krni dodatki živali po ugodnih cenah.
10: Za dom in okolico vas čakajo še namizni prti, umetna trava in plin za gospodinstvo.
11: Obiščite MS trgovino v Ključarovcih in izkoristite odlične ponudbe.
12: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
13: 36. krumplova noč v športnem centru Lipa v soboto 4. julija.
14: Od 17. naprej napihljiva igrala, bogat srečelov, langaš in DJ Miran.
13: Zvečer pa velika zabava s skupino Čuki.
14: Presenečenje dneva na mizni tenis z Jožetom Potrebuješem. Vstopnine ni.
13: Čuki rokajo, Lipa pleše na krumplovi noči v soboto 4. julija od 17. naprej. Se vidimo v Lipi.
15: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
16: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
17: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
16: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LiDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
17: ŽKG Grad, poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
16: Pokličite 041-530-898.
17: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
5: Radijska mreža Toti Radio.
18: Ura je 19.
5: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Predsednik odbora Državnega zbora za gospodarstvo Robert Potnik ne bo sklical nujne seje o politični odgovornosti poslanca Resnice Borisa Mijiča, kot pojasnjuje, vprašanje ne sodi v pristojnost odbora, temveč mandatno-volilne komisije. Sejo so zahtevale poslanske skupine Levice, Vesne in Svobode, ki Mijiču očitajo sporne podjetniške prakse in zahtevajo njegov odstop. V 16. finala svetovnega nogometnega prvenstva se bosta nocoj ob 20. uri v Dallasu pomerili reprezentanci Avstralije in Egipta, minuto čez polnoč v Majemiju pa še Argentina in Zelenortski otoki. V ameriški zvezni državi Kaliforniji pa bo 17. maj odslej uradno dan Brusa Leeja. Guverner Gavin Newsom je podpisal zakon, s katerim bodo vsako leto počastili zapuščino legendarnega mojstra borilnih veščin in filmskega igralca. Dan bodo zaznamovali s kulturnimi razstavami, javnimi dogodki in delavnicami. Bruce Lee je bil rojen v San Franciscu, pozneje pa je zaslovel po celem svetu.
8: Ob Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
9: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
8: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
9: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
18: Na cestah brez večjih posebnosti ostaja pa zastoj na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam se boste še vedno zamudili slabih 20 minut. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na svoji poti.
19: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
20: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
18: 27 stopinj imamo v Mariboru, 26 v Selnici, ob Dravi in 28 v Turnišču, jutri sončno vreme, spet do 27 stopinj, nedeljo čez dan se bo delno pooblačilo, popoldne še kakšna ploha pri 28 stopinjah.
8: In v totem studiu Andrej Mernik.
18: Evo nas šivo naprej in z dogajanjem na festivalu Lent so sveda polni naši toti popoldne in tako bo tudi v nadaljevanju, že po treh totih hitih One Republic pride Joe Cocker in zdaj Lady Gaga.

0: Joe Cocker, Jennifer Warnes in toti hudi hit Up Where We Belong. Fajn je pasala balada, zdaj preden se začne divjaštvo ob koncu tedna in norija, ki enostavno mora biti festival Lent, gre naprej. Tin Vodopivec je zdaj z nami v totem studiju. Pozdravljen,
1: hey,
0: Tin.
1: Zdravo, zdravo.
0: Lepo te je spet met pri nas. Ja, videli smo se na zadnje na totem tednu, ko si praznoval z nami, ko si nastopal tukaj na glavnem trgu.
1: Tako, ja.
0: Takrat z Enisom Avdićem in z ekipo. No, danes pa z drugo ekipo v Vetrinskem dvoru. Pravzaprav zelo posebna obletnica. Ne? Stand-up Lent praznuje 20 let. In to je res ena taka častitljiva obletnica in prav je sveda, da so tudi dogodki temu primerni. In danes ne boš sam v Vetrincu, kdo bo s tabo?
1: Če Perica Jerković, človek, ki ga poznam tudi že 20 let,
0: ja.
1: Pa Peđa Bajović, ki pa je tudi gledal moj prvi nastop na Hrvaškem.
0: Okay.
1: Kad se še nisva poznala, je bil v publiki in si mislil, on je šel gledati tako negativno nastrojen, v smislu, kaj bo zdaj ta Slovenc nam govoril.
0: Ja.
1: In potem je takoj klical, jaz bi tudi prišel kaj v Slovenijo. Ne?
0: Ej, super. In fajn, da ste se našli skupaj, tudi zato, da smo vsi s tem zadovoljni, to kaže podatek, da je današnji dogodek razprodan.
1: Razprodan, tako da zakaj se je zdaj spoh mučiva?
0: Zato, da bomo malo onim naredila lušte, ki niso bili dovolj hitri.
1: Tako da žal ne morete prideti.
0: Žal ne morete prideti, malo pa nam vseeno povej, ker je bo tudi neko presenečenje zraven, ali se ne smeš še povej?
1: Ne, jaz spoh ne vem, kaj je to presenečenje.
0: A, okay.
1: Pred kratkim sem srečal producenta in sem mu rekel, kaj pa je to danes presenečenje in mi je rekel, da je presenečenje. In potem se je rekel, koliko minut pa jaz moram spoh narediti?
0: Ja.
1: In je rekel, nared 15 minut.
0: Okay.
1: Tako da Perica ima 15, Peđa ima 15. Ok, to je 45. In se pravi, to presenečenje, kaj je to, Vinko Šimek, ali ne vem, kdo bo.
0: Se pravi, verjetno še nekdo pride.
1: Nekdo pride, sam ne vem kdo. A si to ti mogoče?
0: Ne, ne, nisem dovolj zabavni, smeš. Mogoče pa kdaj še, glej, ko bo spet 20 let mimo, veš, mogoče bomo kaki penziči štiri potem.
1: Ko si jezdi.
0: Ja. Ok, krasno, torej danes Tin, Perica in pa Peđa ob 21. je to Vetrinski dvor, tisti, ki imate karte, ne pozabite. Fajn, da se je dogodek razporal, ne pa obupati zdaj tisti, ki pa mogoče danes niste prišli zraven do kart. Jutri ob 21. tudi pa popolni kaos.
1: Ja.
0: Kaj je popolni kaos?
1: To je moj novi šov, ki je

0: Vrhunsko. Za jutri so še karte, dobro, tako da ne pozabite, jutri ob 21. tudi v Vetrincu, popolni kaos in jaz sem prepričan, da se boste odlično imeli na tem popolnem kaosu.
1: Jaz bi rekel, da je to res en tak šov, ki ga ne vidiš drugače v Sloveniji in nekaj čist mogoče malo drugačnega, malo novega, ampak lih zaradi tega so večinoma ljudje zadovoljni, razen, ok, en gospod je res poslal mail, da hoče denar nazaj, je napisal, da ta freestyle rap sodi bolj na team buildinge.
0: Kot na stand-upe.
1: Kot na gledališče, pa gledališče, na stand-up, ja. Ampak jaz sam mislim, da on ni čisto dobro razumel, kaj se dogaja.
0: Ja, res je. Ampak jaz verjamem, da bo publika jutri odlično razumela, ker se veš, mariborska publika je ta prava.
1: To je pa res. Pa tudi sploh... 20 let nam že spremlja in podpira, tako da jaz mislim, da so zdaj pripravljeni tudi za še kaj novega.
0: Fino, malo nam še povej, zdaj, ko te imam v studiju, kaj te kaj čaka to poletje po Lentu?
1: Ja, potem naslednji teden v torek praznujem 20 let od prvega nastopa v Kranju, kjer sem imel na tednu mladih v Kranju prvi nastop. To je bilo tako res, vmes je bila Liga prvakov, polfinale, v istem lokalu.
0: Ja.
1: Se pravi, ko sem jaz mislil, se ljudje smijijo, so bili samo v bistvu navdušeni, kaj en dal gol ali nekaj. To je dejansko med nastopom bilo tako, ne, kaj je nekdo falil.
0: Ja.
1: Tako da to je bilo, lih toliko dobro je bilo, pa lih toliko slabo, da sem še hotel. In potem že dosti malo leto kasneje je Slavko Škvarc poklical iz Lenta, prvič odr stand-up komedije, ker to letos je 20. leto, medtem ko jaz pa sem začel še eno leto prej.
0: Ja, ja, ja.
1: Tako da v bistvu se veselim tega, kaj. Zdaj sem se mi zdi prehodil prvo goro v življenju, prva gora je bila tako, poglejte me, tu sem, zdaj druga gora je pa tako, kdo sploh sem, kaj jaz hočem povedati, kaj sploh lahko dam še publiki. Tako da jaz mislim, da imam še veliko zapovedati.
0: Najprej so iskali, kje je gora, zdaj pa že gledajo za goro.
1: Ja, ja, zdaj pa že pridi že dol iz tega.
0: Ja, vredo, okej.
1: Zdaj pa me že mladi hoče dol zrušiti, ampak se ne damo.
0: Fino, dopuste čaka, kaj je poleti?
1: Ja, letos sem se odločil, da grem sam na Zakintos.
0: Dobro.
1: In pač ful sem se želel na Zakintos in grem sam in upam, da bom imel tudi kaj kreativnih prebliskov.
0: No in upam, da ne boš samo sam na Zakintosu.
1: Ja, tam
0: imamo... Da boš našel kako dobro družbo.
1: Grči, Grkin, ja.
0: Ja, glej, glej, fino bo, definitivno.
1: A poznaš, kje mislim, imaš kje kontaktov?
0: Glej, zdaj izvenim.
1: Se bo zmenila, ja.
0: Ja, valjda, valjda. Evo, fino, ne zamudite, torej vsi, ki imate karte že za danes, dogore Kera Sprodan, Tin Vodopivec, Perica Jerković in Peča Bajović v Vetrinjskem dvoru ob 21.
1: In presenečenje.
0: In presenečenje, ker imajo 15-15.
1: Ne vem, stvar, jaz res nimam pojma, lahko da prijede Louis C.K. ali pa nekdo.
0: Izjemno bo to in o tem bomo seveda poročali potem v prihodnjih dneh, kaj se bo zgodilo. Jutri ob 21. pa popolni kaos, ko bo ob Tinu tudi Urh Mlakar in boste slišali marsikaj takega, kar še niti Tin ne ve, da jutri bo.
1: Ja, ja.
0: Ti si v bistvu cel čas poln presenečen.
1: Ja, se v bistvu vsak večer je neko presenečenje. Ja. Še tudi, evo, še nisem niti vedel, da imam ta intervju do pred kratkim.
0: No, evo.
1: Ker je bilo nek šum v komunikaciji in presenečenje, evo me. Tukaj.
0: Super, tudi za naše poslušalce presenečenje, ker smo napovedali eno fajn, zabavno presenečenje in to si bil ti danes.
1: In se je skazal, da ni. Da
0: kaj pa dan, mislim, vikend presenečen s Tinom v Mariboru, ne?
1: Ja, ja, ja.
0: Evo, super, uspešno naprej. Hvala. Čestitke za 20-ko, ne?
1: Ja,
0: fajn nastope, fajn dopust potem, pa pride še kaj, no, ko boš šobimo.
1: Mislim, to vabilo bom vzel dobesedno,
0: absolutno,
1: da boš obžaloval.
0: Ne bo, fajn je s tabo vedno. Ok, Tim, hvala ti lepo, uživaj, čao.
1: Čao, čao.

0: Vaše poletje. Vaše poletje.
1: Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: eden tistih poletnih totih hitov, ki ne sme manjka, tudi po letu 2026, Bellini, Samba de Janeiro in poletne hite imamo na tekočem traku. Hvala, da si jih pripravil, profesor Križanič, tudi Calvin Harris pride summer, še prej preverimo, kako poletni bo vikend in kje so še težave na cestah.
1: Toti Maxi.
2: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hrno.
1: Preizkusite ga in zapelite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
0: Čuješ, veš kaj, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
3: Resno?
0: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih, rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
3: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
0: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
4: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Rositež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositež.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cesti ostanite predvsem strpni, zastoji so na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletvarje proti Mariboru, se boste zamudili dobrih 10 minut, je pa nekaj gneče tudi na avstrijski strani pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji. Toliko, če opazite še kakšno posebnost na cestah, 0800 10 55. Temperature ostajajo prijetne, poletne, odličen poletni večer bo to 27 stopinj ta čas v Mariboru, v Ljutomeru 28 oziroma na Ptuju 27 stopinj, kar pomeni, da bo večer res prijeten. Jutri nas čaka tudi pretežno jasno vreme, spet do 27 stopinj. V nedeljo se bo potem delno pooblačilo, popoldne bo možna kakšna ploha pri 28 stopinjah.
1: Naše poletje.
2: Prosti čas, branje knjig.
3: Večina.
4: Veselje, vse drugo, brez stresov.
5: In to ta osvežitev. When I met you in the summer, so my heart beat sound. We fell in love, as the leaves turned.

0: Odlično, Žan Videc, kje zdaj je tvoje srce? 19 in 42, zdaj, ko se vsi fajn pripravljate, da greste danes ven, da greste na Lent, da uživate v dogajanju, ki ga festival ponuja. Tudi danes naj vas malo spomnimo, na katerem odru se bo kaj dogajalo ob 9 zvečer na Jurčkovem večerovem odru. Kdo? Vladimir Šega.
1: Ob 21. uri rezerviran za lokalce in sicer vokalni instrumentalni sastav Mojca, jaz sem sam, s Fekijem na basu, ki ga vsi poznate, in hard rockeri Hammer, poslušaj s njih na štuko, mora veš, fanti, kaj žgejo in kaj več ne rabi za rock, samo žgat ga je treba, dobro sonke je pa tak norec.
0: Vrhunsko in tako bo danes torej minil petek ob Jurčkovem večerovem odru na Jazz Lentu, pa David Brown.
2: Ob 22. uri na Jazz Lentu na odru Minority gostimo tri velike glasbenike, Majid Bekas iz Tunizije, Nguyen Le iz Vietnama in Hamid Drake iz Chicaga, iz Združenih držav Amerike. Afriški blues, malijska gnava tradicija in svetovna glasba, ki jo priporočam v posluh.
0: Ja, res odlično. Trije glasbeniki z treh različnih kontinentov. To bo res cel svet na odru Minoritov, nocoj in na glavnem odru.
3: Danes večer pa Morčiba, angleška prvaka trip-hop elektronike, ki nas bosta odpeljala v sanjave svetove. Globalni cunami, ki je končno zajel tudi Maribor. Pridite na glavni oder, da vas katapultirata v mehak objem na sinjem nebu zibajočih se oblakov. Se vidimo.
0: O, krasno je to težko povedal. In dajmo zdaj za piko na i še malo Morčibe, tudi v eter totega radija, da se pripravite na današnji večer. Uživajte in fajn lentajte.

0: Toti hudi hit, Sex on Fire, Kings of Leon so bili z nami na totem radiju. Po 20. pride toti hudi petkovi večerni hiti in profesor Križarič je pripravil svojo ljubljenko Taylorko. Sedem tednov je že na vrhu naše lestvice, tudi 30 z Opel Light. Ali bo tako ostalo? Še en teden bo se slišali jutri vabljeni k poslušanju lestvice od 11. naprej, ko bova z vami s Tinetom. Obeta se tudi rekord Taylorke jutri. Več ne povem, poslušate jutri ob 11. Še en toti dobri stari hit iz 80. pride. Sonca res ne bo manjkalo tudi čez vikend, Walking on Sunshine s Katrino and the Waves, pa še Joe je tu. Vrhunsko End of Beginning. Uživajte, fajn poslušate tote hude hite in fajn lentajte, tudi danes.
1: Toti Maxi.
2: Hej, kam hitiš?
3: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon, trgovina 583-1210 in servis 584-945.
2: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
4: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
5: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
4: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
5: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
4: In še novica, nova poslovalnica Kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
5: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
4: KZ Radgona, zanesljiv partner.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
7: Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
8: V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden. Zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2. Časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna. Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: Tvoje mesto, tvoj radio.
1: Toti radio.
2: Toti Maxi.
3: Ne bomo imeli več dolgo starih oken.
4: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
5: Karba MGE.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Poti Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Autoškafar. Radijska mreža, Toti radio.

Neke grišće, na sveži zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišće, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štef!